5月26日火曜日、時刻は9時になりました。 JR 長岡京駅前 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに火曜日、本日はやっちゃんがお送りいたします。皆さんおはようございます。なんかね、過ごしやすい、あ、でもこれから暑くなりそうな予感ですね。ちょっと朝出てきた時はちょっと暑いなと、もう暑いなと思ったんですけどね。この週末5月23日土曜日ですね、私は天王山ウォーキングに参加してきました。登山ね、天王山を登る、登山コースとですね、山のふもとを歩く合戦コースがあるんですけども、私は山のふもとを歩く合戦コースに参加しました。まずはですね、その皆さん、今回はお客様ね、110名のお客様、約110名の方来られ参加してくださいました。そして私の最初の役目はですね、出発点がですね、大山崎ふるさとセンターで集合して、その2階にあります大山崎歴史資料館で、ご案内をする方のですね、タイムキーパーをしておりました。歴史資料館はですね、古代、中世、近世、3つの時代に分かれてですね、それぞれ大山崎の町の成り立ち、発展、見どころとかですね、それからこれから歩く場所の説明、導入で説明をねしていくんですけども、3人の大山崎ふるさとガイドの会のメンバーの先輩がスタンバイして、私はその時間になったらこう移動してくださいねってこう案内をする係をしていたんですけれどもね、それぞれこう見どころがたくさんありますから、なかなかこう3分半で伝えるって難しいなって思ったんですけどね。でも誰でもこう説明できるように普段からこう、台本みたいなのを決まったやつを作って準備しておいた方がいいなと、いろいろね、こう反省点もあったんですけどもね。でも今回はですね、そうですね、タイムキーパーと言いましてもね、その皆さん時間になったから移動してくださいねとか、そういうあんまりこう言うのはちょっとだと思ったので、今回ちょっとペンライトを使って、時間になったらペンライトを振って、こうそろそろ説明終わってくださいねって、こうサイレントでこう合図を送ってました。そうするとそのペンライトの合図を見た会員の先輩がですね、じゃあ次のとこエリアどうぞみたいな、うまい具合にこう言葉締めてですね、次のところ、次の時代のところにね、誘導されてました。はい、もうそうですね、歴史の説明っていうのは本当に自分の中ではこう食わず嫌いと言いますか、なんか間違ったことを言っちゃいけないなとか思うとちょっとね、そうですね、躊躇してしまうんですけれども、今回の先輩たちの説明を見てね、私もちょっと食わず嫌いじゃなくて果敢に挑戦していこうかなと。また大山崎町の住人ではないんですけども、もっとしっかり勉強して心置きなくこう皆さんと説明できるようにこうね、頑張っていきたいなと、ちょっと誓った日でもありました。そのね、大山崎のふるさとセンター、歴史資料館の説明がですね終わった後はですね、皆さん山のふもとを歩くコースに合流して一緒に歩かせてもらったんですけども、その日の天気はですね、肌寒いぐらい、もう風も強くて、ね、曇りで、降水確率 40% だったんですけども、最後まで雨も降らずに、お昼からねこう日が昇ってきて暑いなと思ったんですけども、でも歩きやすい天気で良かったなと思います。皆さんも楽しんでいただけたようで良かったなと思います。また6月、来月にもですね、ミニ田んぼがありますので、合戦の激戦地だったね、夢ほたる公園、歩きますので、はい、またご興味のある方、一緒に行けたらいいなと思ってます。このモーニングおとくには、おとくに地域の話題を中心にお届けする朝の情報番組です。番組では、あなたからのメッセージやリクエストもお待ちしています。FM おとくにのホームページからメールフォームより送ってください。 X でもハッシュタグ FM おとくにとつけてポストしてください。今日一日のスタートに心地いい音楽とともにお楽しみください。モーニングおとくに火曜日、今日も最後までお付き合いください。今日はですね、やっちゃんのモーニングおとくに36回目ということで、36にちなんだ曲、そして36勝手にもうサブロー祭り開催したいと思います。ということで最初の曲は二古畑

はい、ちょっとテーマ曲、ちょっと主題のテーマはね短いんですけど、続いてのサブロー祭り、太平サブローさんで、あかんあかんあかん。

0: やってた？もう彼氏できた？
1: あれダメこれダメ言っちゃダメ。
0: だから私は貝になる。

はい、たい平三郎さんで、あかんあかんあかんをお聞きいただきました。あの70歳記念ということです。去年ですね、アルバムを出されたんですね。芸人さんいろいろ、まあ、前回ですかね、トミーズ雅さんの曲もおかけしたんですけど、結構お歌が上手な芸人さん多いなと思って、やっちゃんのモーニング特技ではいろいろこの芸人さんの歌いいなと思ったらまたかけさせていただきたいなと思います。時刻は9時10分になりました。モーニングおとくに火曜日、 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています。続いては

お天気です。注意報が出ています。乾燥注意報です。京都府では26日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いに注意してください。今日の概況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。26日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇る見込みです。27日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部では夕方から雨の降るところがあるでしょう。5月26日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、降水確率 10%、 最高気温31度、最低気温19度の予報です。明日5月27日水曜日の天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温28度、最低気温21度の予報です。以上お天気でした。今日はですね、やっちゃんのモーニング男に36回目ということで、36にちなんだ曲、そして36サブロー祭り勝手に開催しております。続いてはあいみょんで3636。

はい、あいみょんで3636お聞きいただきました。時刻は9時16分を回ったところです。ハローニッコリ86に FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りするモーニングおとくに火曜日、ここからはおとくに地域の情報、おとくにインフォメーションです。まずは向こう市から。消費生活相談は26日午前9時から正午と午後1時から4時、向こう市役所にて行われます。電話番号は 075-931-8168 075-931-8168。 市役所へお越しの際はお電話でのご確認をお願いします。困りごと相談は26日午前9時15分から正午、受付は11時30分まで、長森重信市民会館にて行われます。地域健康塾は26日午前9時30分から11時、もずめ公民館と森本公民館にて行われます。同じ地域健康塾が午後1時30分から3時、福祉会館にて行われます。65歳以上の方対象となっております。ワイワイスポーツクラブ、26日午前10時から11時、上上の公民館にてリラックスヨガがあります。会員以外の方は有料となっております。桜遊びの日、小さい桜、26日午前10時から11時15分子育て支援センターさくらにて行われます。1歳9ヶ月未満のお子様対象で予約不要となっております。地域交流つながりスペース、26日午前10時から11時15分上上のコミュニティセンターにて行われます。子育てについての相談や情報交換などがあります。乳児後期健診、26日午後1時から受付は2時30分まで、保健センターにて行われます。続いて長岡教師、会員時ふれあい市、26日午前9時から JA 京都中央会員時支店駐車場にて行われます。ペットとの入場はできません。親子遊び部屋開放、26日午前9時30分から午後4時、霧島園にて行われます。生後3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方対象となっております。児童室の開放、26日午前10時から午後5時、中央公民館にて行われます。就学前のお子様と保護者の方対象となっております。おしまいに大山崎町、園庭開放は26日午前10時から11時30分各町立保育所にて行われます。子育て相談は26日午前9時から午後4時各町立保育所にて行われます。以上、お得にインフォメーションでした。今日はやっちゃんのモーニングお得に36回目ということで、36サブロー祭り勝手に開催しております。続いてはですね、キカイダー、人造人間キカイダーの敵ハカイダーですね。ハカイダーのサブローのテーマを一郎が歌っています。水木一郎さんでサブローのテーマお聞きください。

はい、ハカイダーの攻撃的な歌の後はこのテーマでちょっと気持ちを浄化させて今日の誕生花のコーナーに行きたいと思います。5月26日生まれの皆さん、お誕生日おめでとうございます。イエイ。今日の誕生花はですね、シャスターデイジーと言います。見た目そうですね、街中で歩いてたりとか、お花屋さんでもよく見かけるようなお花なんですけど、白い花びらに真ん中黄色い、花粉ですか、メシなんかついてるんですけど、そうですね、デイジーでも、シャスターデイジーでまた調べていただいてもいいんですけど、写真見たら、あ、これ知ってるって思いました。シャスターデイジーはですね、フランス菊に日本の浜菊を交配させて作られた品種ということです。

草の高さはですね50センチから80センチになるそうで、でお花開花時期なんですけども5月中旬もう今ですかねから7月、そしてお花の色は白と黄色の、そうですね、混ざった色とかですね、いろいろありますね。寒さに強くて暑さにはやや弱い。でお花の形なんですけども、一重もあれば八重もあって長寿咲きなど様々あります。この長寿咲きっていうのがですね、菊の仲間なので真ん中が盛り上がって咲くような感じですね。そうですね、ぼんぼり、なんでしょう、なんか菊の花を想像していただいたら、菊の花みたいに咲いてるときはなんか真ん中の花粉みたいなのが、ね、見えないんですけど、もう写真を見てるとすごい可愛らしいなと思う。すいません、何でもちょっとね食べ物に例えちゃうんですけども、その長寿咲きのシャスターデイジーがねイカシューマに見えてきましてねはい、失礼いたしました。この名前のね由来なんですけども、アメリカカリフォルニア州のシャスタ山に由来しています。この山は万年雪に覆われており、その純白の花が雪の白さに見立てられたことから名付けられたそうです。この、ね、花言葉なんですけども、すべてを耐え忍ぶっていうことなんですね。このすべてを耐え忍ぶっていう花言葉の由来なんですけども、厳しい自然界の中でも美しく花を咲かせます。生命力が強くたくましい生き様から忍耐力の強さを連想してつけられたということです。以上、今日の誕生花シャスターデイジーのご紹介でした。それでは今日のフラワーソング、エブリリトルシングでデイジー。

0: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化。
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。

0: スモールイズダイナミック。私たちは村田。
1: 時刻は9時30分になりました。ここからは株式会社村田製作所がお届けする未来に届けのコーナーです。この時間は長岡京市向日市大山崎町のお得に地域の学校、保育園、子ども園、幼稚園などから子どもたちの学校生活、園生活の声、地域の皆様の声をお届けします。今日の校歌をご紹介します。第五紅葉小学校です。エピソードご紹介します。紅葉小学校、第三紅葉小学校の児童が増え、1975年、昭和50年に第五紅葉小学校が開校しました。1年目は6年生はおらず、1回目の卒業式は開校した次の年に行われたそうなんですけども、校歌作りは着々と進められたそうです。歌詞は校区だけではなく市内全域から公募されたそうです。1番の歌詞に、明日に羽ばたく、羽ばたけたくましくなど、開校当時の学校の熱気が今も感じられます。また1番に、朝日輝く西山の、2番には茜暮れゆく西山のとあります。校長先生は、私はこの歌詞から朝登校してくる児童、そして学校での学びの時間が過ぎ、下校する子どもたちの姿を連想しますと、校歌への愛着を深めています。それではお聞きください。第五紅葉小学校の校歌です。

元気な歌声でしたね。はい、この第五紅葉小学校なんですけども、5月14日と15日にですね、6年生の皆さんは滋賀県と三重県へ修学旅行に行かれたそうなんですね。信楽たぬき村で陶芸体験、お皿、コップ、お茶碗などを思い思いに作られたそうです。そして次にですね、平和記念館の見学に行かれたそうなんですけどもね、滋賀県にこの平和記念館っていうのがあったのは初めて知ったんですけども、平成24年3月に開館したそうで、この、開館したきっかけなんですけどもね、戦後80年近い年月が経過して、戦後生まれが8割を超える今日、戦争の記憶は日に日に薄れつつあります。滋賀県では平成5年から、県民の戦争体験とそれにまつわる当時の資料を収集してきました。これらの貴重な資料や当時の体験談を通して、戦争体験者それぞれの思いや平和への願いを次世代へと伝え継いでいきますということだったんですね。そのそれをコンセプトに開館されたんですけども、私が小学校の頃、行ったのはですね、広島の原爆ドームですかね、 あそこ行ったんですけども、でもその戦時中ね、近畿圏内はどういう状況だったのかっていうことをね、それを身近に知ることができるっていうのは、とてもいいことだなと。そうですね。

の記念館のですね写真を見てみましたらとっても綺麗で、当時のまあ様子をねこう再現したところもあるんですけども、あの今のそうですね、今の小学生と中高生そういうとこ、まあ、近いところでねそういうの身近なところで勉強できるっていいなと思ったんですけどね。私もこれちょっとあのこの平和記念館っていうのをあのまたどこかでチャンスがあれば行ってみたいなと思います。でその紅葉小学校なんの皆さんなんですけども、2日目は島スペイン村パルケスパーニャに行かれて楽しまれたようですね。羨ましいです。皆様修学旅行お疲れ様でした。今日から第五紅葉小学校の皆さんは家庭訪問があるそうです。ちょっとドキドキしますね。うちの、私があの小学生の時も家庭訪問があったら親はもう大変な思いして掃除してたなっていうのを思い出しましたけどね。このお得に地域の小中学校の校歌をご紹介する未来に届けのコーナー、平日9時30分から日替わりでお送りしています。あなたの母校も出てくるでしょうか。どうぞお楽しみに。それでは次にお得に文化芸術祭合唱フェアよりアンサンブルスマイルさんの発表をお聞きいただきます。まず、団体のねご紹介なんですけども、2009年4月に結成されてるんですけども、経験や年齢を問わず健康を許す限りのんびり和やかに笑顔で楽しく歌えたらとアンサンブルスマイルは15年前に誕生しました。スローガンは歌が仲間が宝物、失礼しました。50代から90代の仲間が明るい指導者と素敵なピアノ伴奏で楽しく練習をしています。2024年に4月に結成15周年発表会を開催されたそうです。たくさんの方に歌声を聴いていただきましたということで、今日はねラジオをお聴きの皆さんにも聴いていただきたいなと思います。アンサンブルスマイルさんで水色のワルツ、そんなおばあさんなら悪くない、お聞きください。

アンサンブルスマイルの皆様によります水色のワルツ、そんなおばあさんなら悪くないをお聴きいただきました。それではここで一曲お聴きください。今年36歳、大江豊さんで花水木。

今日の未来に届けは、第五紅葉小学校の校歌と2025年に行われましたお得に文化芸術祭合唱フェアよりアンサンブルスマイルの皆様によります水色のワルツ、そんなおばあさんなら悪くないよお聞きいただきました。未来に届け、このコーナーは株式会社村田製作所の提供で

0: 彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
1: しゃ。
0: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田。
2: 続きましてはやっちゃんのモーニング男に36回目ということで、時藤三郎さん、牛若丸三郎太さんで勇気の印

が違うじゃないか。ルールを無視した商談の進め方、私には許せん。イエスかノーか、はっきりしてもらいたい。

時刻は9時49分になりました。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしています、モーニングおとくに火曜日。ここからはパーソナリティの個性が光る週替わりのコーナー、火曜日第4週目はあの曲の制作の裏側に迫るクリエイターズでございます。今日のクリエイターズは、そうです、今日ね、あのやっちゃんのモーニングおとくに36回目なので、サブロー、そう、北島三郎さんこと原ジョージさんです。今おかけしていますのが原ジョージさん、北島三郎さんが作曲されました島津彩さんの大器晩成を乗せてご紹介していきたいと思います。北島三郎さん、原ジョージさんですね、プロフィール、1936年、昭和11年10月4日生まれ、今年89歳になられるんですね。本名は大野実さんと言います。で、北島三郎さんでお名前なんですけども、まあ、7人兄弟のご長男ではあるんですが、皆さんから親しみを持てるように、そして呼びやすいように、北の島、北海道出身なんで、北海道出身、北の島の

サブローということで、北島サブローの芸名になったんですね。もうその後はですね、もう日本の代表する演歌歌手であり、そう、暴れん坊将軍のめぐみの頭ですか、とか、あと、まあ、作詞作曲もされますミュージシャン、そして、北さんブラックっていうね、お馬、馬主ですね。もう多才ですね。で、今も東京都八王子市に住まわれているそうです。函館の女に始まる女シリーズ、兄弟神器などの人気シリーズといった数々のヒット曲がありまして、サブちゃんの愛称で知られているんですけどね。私もついついサブちゃんって言ってしまいますけども、何年か前でしょうか、京都ロームシアターで北島三郎さんと大江豊さんと原田由里さんね、3人でコンサートがあった時にですね、その時3階席だったんですけど、もう届けこの思いと思ってサブちゃんってね呼びかけたら、あよーって答えてくれたのすごい嬉しかったですね。そんなサブちゃんなんですけどもね、中学校の時にのど自慢に出場されて、 NHK ののど自慢出場されて鐘が2つだったんですよね。不合格だったんですけども、司会の方から、いやお歌がうまいのにねと言われて、そこから、あ僕歌向いてるかもなって、そこまあ歌手を目指すきっかけになられたんですけどね。そして、まあ、流しを経てですね、流しっていう、皆さんご存知でしょうか、まあ、いろんな、ね、お店を回って、まあ、ギター一本で歌われたり、カラオケ持ち歩いて歌ったりとかですね、そういう、まあことをされていて、そこで、お師匠になります、当たります、船村徹先生と出会います。そこからレッスンを積まれてデビューをされるんですけどね。それを経てですね、まあ函館の女とかいろいろ数々ヒット曲をね、涙船ですか、それでデビューされるんですけども、で1978年予作でファン層の拡大に成功。この予作って曲もですね、私、まあ、リアルタイムは知らないんですけど、やもうそういう先輩、まあそう先輩、昔というと、なんでしょうね、そういう方の、自分がリアルタイムで知らない方の曲っていうのはどうしてもモノマネ番組とかで知ることが多くて、この予作っていう曲もですね、実際は知らなくて、モノマネ番組でコロッケさんか清水明さんがね、鼻黒くして縫って、頭パンチパーマみたいなこうカツラをかぶってなんか歌っておられたなっての覚えてるんですけど、ヘイヘイホーの歌だなとかしか思ってなかったんですけどね。でそれで、まあ、でも実際に、ね、まあ、実際に歌われてるところを知らなくて、でも暴れん坊将軍は再放送で見ていたので、その予作の歌ってる方と暴れん坊将軍のめぐみの頭がちょっとつながらなかったんです、自分の中でね。そして、まあ、そのサブちゃんは1980年代以降、まあ、腹が丈夫っていうことをシャレにして名付けた腹ジョージのペンネームで作詞作曲活動を行っていて、自分の楽曲の制作以外にも舞台のシナリオ、演出や北島ファミリーはじめ他の演歌歌手への楽曲提供などマルチな活動を行っています。今流れています二見総一さん、フレッシュ最前線でね、まあ、ちょっとお伝えした歌手の方なんですけども、2025年9月に発売した花心、この曲、二見総一さんに初めて原ジョージ先生が提供された曲です。ちょっとお聴きくださいね。

いかがでしょうか。船村徹さんのお弟子さんのサブちゃんが作られた曲で、三橋道也さんの

音が好きな二見総一さんが歌われてます。はい、いやなんか不思議な取り合わせなんですけども、なんでしょうね、あのサブちゃんの、まあ、作らサブちゃんって言ったんですけど、北島さん原ジョージ先生がね作られる曲ってあのなんか壮大な感じがしまして、あの海山川とか自然をねこう思い浮かべられると言いますか、あの本当に曲を聴いてると私もなんか親父って呼びたくなるような、あの本当にスケールの大きい曲だなって思うんですけどね、温かい感じがしますね。まあ、その作曲家 船村徹さんの門下出身で、門下生で作る船村徹同門会では原ジョージ先生は名誉相談役を務めておられます。そして演歌の振興や後進の育成にも貢献されています。で北島ファミリーから親しみを込めて親父先生と呼ばれているんですけど、北島サブちゃんのことを親父って呼んでるの、そうですね、テレビで見る限り山本ジョージさんぐらいかなと思ってるんですけどね。あとは皆さんね、まあ年が離れすぎているので先生とか、あの北島三郎さんの次女とね、あの結婚されている、まああの北山武さんも先生と呼ばれてますね。そのサブちゃんのことね先生と呼んでおられたなと思って。次はですね、あの藤あや子さんね、2023年にデビュー5周年を迎えられたんですけども、それをあの藤あや子さんをイメージして書き下ろした曲、人恋海峡、ちょっとお聞きください。

ぱりこうサブちゃんって人を見てと言いますかね、そのキャラクターを思い浮かべて、あ、こういう曲が合うなと思って作られてるんだろうなと。あの藤あや子さん結構あの、まあ、雪しんしんとかね、あの激しめの曲もあるんですけども、やっぱり藤あや子さんって明るめの曲、楽しい曲、心酒とか紫雨情のような明るい曲が似合うなというふうに個人的に思いました。あのこの曲もねすごいなんかあの明るい感じの曲でいいなと思ったんですけどね。今サブちゃん、北島三郎さんこと原ジョージ先生が最も可愛がっていらっしゃいます。先ほどね、あの花水木おかけしました歌手の大江豊さんなんですけども、今年36歳、三郎の年ということで、はい、先日5月13日に原ジョージ先生が3年ぶりに提供されました、作詞作曲されましたあばよさよならをね、これからお聴きいただこうと思いますけどね。北島三郎さんのですね、あの、まあ、曲の作り方なんですけども、作詞作曲のポイントなんですけども、コメントご紹介しますね。中学生高校生時代に聴いていた大先輩の曲が頭に残っていると。皆さんが作る今風の曲に比べて俺の、まあ、ご実際におしゃべらはったお話になった文言なんですけど、俺の曲は古いかもしれない、でも歴史は繰り返す、あの頃あんな歌こういう節もあったなというのを現代に出せたらいいなと思って作った、まあ名曲とは言わんがね、謙遜されてるんですけども、でもなんか聞いてますと、あ、こういうなんでしょうね、心に落ち着くようなこのメロディーラインと言いましょうか、やっぱあのこう聞くと、あ、サブちゃんだなって感じ。

感じがします。歌詞もですねもういいなと思ってるんですけども、はい。そしてまたねコメント、あのアバよさよならについての コメント、大江豊さんに対してコメントされています。歌手になりたいと尋ねてきた高校生がデビューして、たくさんの皆様のご声援をいただきながら、早いもので18年

ゆく大い豊かに皆様の温かなご声援を賜りますようお願い申し上げますということです。動画でも共演されてるんですけども、なんでしょうねおじいちゃんとお孫さんみたいな感じがもうして、本当にもう可愛がってらっしゃるなっていうのがもう画面からすごいにじみ出てきて、こっちも温かい気持ちになりました。それではお聞きください。大江豊かで、大江豊かさんで、アバよさよなら。

時刻は10時5分を回りました。 FM 特にバンブースタジオから生放送でお送りするモーニング特に火曜日、ここからは動ける体づくりならお任せ、エニタイムフィットネス長岡経典がお送りするスポーツ&ニュースのコーナーです。まず最初のニュースです。2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。自民党が2月の衆院選で公約に掲げたゼロにするには、小売店のレジシステムの改修に最長1年程度かかることが判明。 1% であれば

は半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだとの見方が強まりました。高市首相が6月下旬にも最終的に判断するとのことです。続いてのニュースです。海開きを前に京都府舞鶴市の海水浴場では水質調査が行われました。舞鶴市の神崎海水浴場では京都府の職員が海水を採取して機器で計測するなどをしました。調査は府内23カ所の海水浴場で行われ、透明度や有機物による海の汚れなど6つの項目を調べます。京都府内の海水浴場では1973年に調査を始めて以降、環境の基準に適合しなかったケースは一度もないということです。京都府の担当者は、安心に皆さんが楽しんでもらえるような目的で最終検査をさせてもらっています。水質が例年通りであれば大丈夫だと思いますと話しました。調査結果は来月下旬に公表されます。続いてのニュースです。巨人の阿部慎之助監督が長女に対する暴行の疑いで警視庁に現行犯逮捕されました。捜査関係者によりますと、25日午後7時過ぎ、児童相談所から父親から暴力を受けた、殴られたと110番通報がありました。阿部監督が東京渋谷区にある自宅で18歳の自分の長女の胸ぐらを掴んで押し倒すなどの暴行を加えたとみられています。警視庁は証拠隠滅や逃亡の恐れがないとして阿部監督を26日午前0時10分釈放しました。今後は任意で捜査するということです。阿部監督は2000年のドラフト会議1位で巨人に入団し、キャッチャーとして活躍。2024年から巨人の一軍監督に就任し、1年目からチームを4年ぶりのリーグ優勝に導いています。巨人は26日本拠地の東京ドームでプロ野球セパ交流戦に臨む予定です。おしまいのニュースです。日本相撲協会の横綱審議委員会の定例会合が25日東京両国国技館で開かれました。大相撲夏場所では大関大の里が左肩の故障で全休、横綱豊昇龍も右足を痛めて2日目から休場しました。また大関青錦、大関琴座桜も休場、二横綱二大関が不在となる異常事態となりました。横綱審議委員会の大島委員長は休場者が続出したことについて言及、横綱2人をはじめ役力士の休場が非常に多かった、この問題について誠に残念です、なぜ休場が多かったのか、その対応を協会全体としてお考えになっていただきたいと話し、協会側に対応策の検討を要請したことを明かしました。以上、お買い物ついでにリフレッシュ、泉谷さん近くエニタイムフィットネス長岡京店提供スポーツ&ニュースのコーナーでした。今日はですね、やっちゃんのモーニングお得に36回目ということで、先ほどね、クリエイターで紹介しましたご紹介しましたサブちゃんの曲をおかけしたいと思います。北島三郎さんで歌人お聴きください。

はい、あのお聞きになった方、まあ、ご存知の方いらっしゃるかもしれませんけどね、 NHK 教育 E テレで放送されてますおじゃる丸の初代主題歌だったんですけども、この曲はですね北島三郎さんの次男さんがですね、第一土と子って書いて第一どこっていう名前でですね、ペンネームで北島三郎さんに、ね、お父さんに提供されたんですね。なかなかトロピカルな面白い曲だなと思ったんですけどもね。で、今流れてきました曲はですね、2025年に、ね、11月に発売されました北島三郎さんの勝負曲、我が道を行く、お聴きください。

さて時刻は10時15分を回りました。 FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしていますモーニングおとくに火曜日。ここからは最新の天気予報をお伝えします。注意報が出ています。乾燥注意報です。京都府では26日まで空気の乾燥した状態が続くため火の取り扱いに注意してください。今日の概況です。京都府は高気圧に覆われておおむね晴れています。26日の京都府は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇る見込みです。27日の京都府は湿った空気の影響で曇り、南部では夕方から雨の降るところがあるでしょう。5月26日火曜日、今日の天気は晴れのち曇り、降水確率 10%、 最高気温31度、最低気温19度の予報です。明日5月27日水曜日の天気は曇り一時雨、降水確率 50%、 最高気温28度、最低気温21度の予報です。そして今日は PM2.5、 京都府はですね、多めだそうです。黄砂は影響がありません。花粉も少ないということです。以上お天気でした。続いて X いただいてますのでご紹介したいと思います。船長さん、いつも番組の詳しい宣伝ありがとうございます。ホッシーさんありがとうございます。やっちゃん、おはようございます。おはようございます。いい天気になりましたが、今日は暑くなりそうです。梅雨入り前のような暑さになりそうです。今朝も元気にトークと音楽と情報を届けてください。楽しみに聞いています。いつもありがとうございます。そうですよね、多分雨が降る前だからこんなにもううわーって暑くなってるのかなと。週末は雨に、週末そうです、木金ってちょっと曇りと傘マークがついてますね。でも土日はなんか晴れみたいですけどね。ありがとうございます。

いや、こんなすごい曲をね、自分で作詞作曲して歌われるってすごいですよね。続いてはですね、やっちゃんのモーニングおとくに36回目、今年36歳になられます元モーニング娘。道重さゆみさんで、シャバダバドゥー。

FM おとくにバンブースタジオから生放送でお送りしてまいりましたモーニングおとくに火曜日、そろそろお別れの時間がやってまいりました。今日もバタバタしましたけど、はい、いろんな曲をねかけしたんですけども、サブロー祭り、勝手にサブロー祭り、いかがだったでしょうか。このモーニング

局には月曜日から金曜日日替わりで個性あふれるパーソナリティが一日の始まりを元気にスタートできるようにお得に地域の情報を主にお送りする朝の情報番組です。明日の水曜日はサムヤンさんの担当です。そしてこの後10時30分からはバンブースタジオ B スタジオからスーミンさんがお送りする爽やかお得に、今日のキーワードはガーデニングです。お便りお待ちしています。そして12時からはイオンモール京都桂川サテライトスタジオから秋人さんのお送りするレディオミュージックシップへと続いていきます。ぜひこの後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。先週の放送でですね、山崎合戦図のね、当番画のご紹介をしたんですけど、ね、大山崎歴史資料館で今小企画展がね開催されてまして、いろんな有名なね、まあ合戦ですか、関ヶ原の戦い、桶狭間の戦いとかですね、長篠の戦い、あといろいろがあると思うんですけども、そういう合戦にはですね必ずこう当番画が存在をするんですね。合戦図が存在すると。でもこの山崎のね、天王山の戦い、山崎の戦いに関してはそういう当番画がなかったということで、なんとか作りたいなという、作ってほしいなということで、作家のね、坂谷太一さんがですね、日本画の先生にお願いをして、そして下書きを書いてもらってですね、その下書きをもとに下書きを、まあ下書きを写真撮って、下書きを絵にしてですね、その絵を写真撮って、その絵、写真撮った絵をですね、陶板画に焼き付けて、まあ実際のその天王山までこう陶板画ね、運んでいくんですけども、その、どのようにして交渉をしてですね、岩井先生を承諾されてこう制作していたかっていう過程をですね、辿っています。それが今、5月19日から7月12日まで、大山崎歴史資料館2階、小企画展開催されてますので、ご興味がある方ぜひ見ていただきたいなと思います。じっくりね、これからねちょっとね、また雨のじめじめした季節になるかもしれませんので、ゆっくりねこうお勉強がてらちょっとねタイムスリップして、まあ、その時代にねこう老けていただけたらなと思います。今日はですね、今日はやっちゃんのモーニングお得に36回目ということで、36日にちなんだ曲をおかけしてます。先ほどね時任三郎さんのねリゲイン、勇気の印かけましたけど、時任三郎さんね、自分のね名前で何ですかね、36ベスト三郎ベストっていうのを出されてたんですね。ということで時任三郎さんでね、飛鳥さんの曲のカバーなんですけども、君が愛を語れ、こんなに歌がこう、アスカチャゲアンドアスカさんのアスカさんの曲とこんなに、まあ、歌がマッチしてると思わなかったです。すごい素敵な曲です。お聴きください。

ハローニッコリ86にモーニングお得に火曜日、お相手はやっちゃんでした。皆さん今日もね暑いですけども頑張っていきましょうね。それでは皆さんご

0: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
1: 都市ガスプロパン、給湯器のこと。
2: それやったら小田さんやわ。
1: ガソリン、カーレンタルから中古車の買い取り販売、
2: それも小田さんやわ。
1: 美味しいパウンドケーキも探してて。
2: だから小田さん、お得に地域密着で暮らしのトータルサービス、小田石油グループです。
3: クロス、フロア、カーペット、カーテンなどの窓周り、直したいところありませんか？一般住宅からマンション、店舗まで、電話075-955-1889、 955-1889。お得に地域のインテリアパートナー、私たちは今町です。
4: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社、介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
5: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
6: あなたの住処ってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住処を建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住処。

0: 5月26日火曜日、時刻は午前10時30分になりました。ハローニッコリン862、 JR 長岡京駅前 FM おとくみのバンブースタジオから生放送でお送りする爽やかおとくみ火曜日、お相手は私スーミンこと山根スミことダーちゃんとでお送りします。ダーちゃん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 今日もよろしくお願いいたします。
1: よろしくお願いします。
0: そして本日のゲストは社会保険労務士の白石田津子さんです。
2: おはようございます。白石田津子です。どうぞよろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。はい、白石さんには11時10分からのおすすめします私のお店コーナーに出演していただきます。どんなお話が飛び出すのかお楽しみに。さ、先週の23日土曜日なんですけれども、はいはい、JR 長岡京駅東口に、はい、まあ、にぎわい広場ガラシャテラスがオープンいたしまして、
1: ね、名称が、ね、
0: そう、決まって名称が決まってガラシャテラスになりました、うん。もうオープンということで式典があったりとか、でもその日はなんかねすごいドーッとキッチンカーとかも出てて、とてもね素敵でしたよね、うん。で、ま、ミュージシャンによる日替わりライブも行われるということで、はいはい、今かかってるこのローカルコネクト、
1: ローコネさんもね、オープニングでねドーンと出てきてもらいましたよ。
0: そう、もうすごくにぎわっておりまして、このね、あのガラシャテラスのオープン記念 の、はい、あの29日まで、はい、なんかね記念ウィークみたいな感じでするらしいんですよね、
1: はい、はい
0: はい、今もうね、ゲストの白石先生ねフリーダムですよ、
1: ね、ペットボトルの ねパリパリする音かね、
0: 何の音だなと思ってふっと見たら、あの先生ペットボトルの
1: 重物に飲み出してパリ吹いてまたね、はい、またのだろ
0: いやもう結構ね今日だから楽しいお話がね、聞けるんじゃないかともう期待しておりますので、
1: ちょっと抜けてありますけどね、
0: あのこのガラシャテラスぜひね行ってください、うん。あの西口は結構皆さん、そうそうそう、ほらこのねバンブースタジオとかもありますけれども来られますが、東口っていうのは
1: 東口がこれから ね賑わっていくということでね、
0: 欲しいなという、感じなので、また皆さん西口だけでなく東口もよろしくお願いいたします。さ、この番組はお得に地域の情報をお届けしてまいります。そして番組では毎日キーワードを一つ決めて皆さんからのメッセージを募集しています。メッセージは番組の最後にお送りしますね。さあ、今日のキーワードはガーデニングです。
1: ガーデニング、
0: うん、皆様、うん、ハッシュタグ爽やかお得にをつけて X でポストをしてください。今日一日を爽やかに、そして元気に過ごせるようワクワクするトークと音楽満載でお送りします。この後お昼の12時前までお付き合いください。爽やかお得に火曜日スタートです。この番組は持続可能な社会の実現とジェンダーフリーを目指す有限会社長岡美装社の提供でお送りいたします。さ、ということで今日のねキーワードガーデニング、2022年3月23日にリリースされました藤井風の2作目のアルバムから、この曲はいかがでしょうか。藤井風でガーデン。

さあ今日のキーワードはガーデニング。藤井風のガーデンをお聞きいただいています。ファーストアルバムを出した直後燃え尽きたようになっていた時に仕上げていたこの曲、まあ、よく晴れた日の庭で鮮やかな花や植物に水をあげるような風景が浮かんできてというふうにねライナーノーツには書いてあったんですけれどもね。今日のオープニング藤井風ガーデンでした。ハロニクリ862 JR 長岡京駅前 FM 特にのバンブースタジオから生放送でお送りしています。時刻の方は10時37分を回っています。

0: さて最初のコーナー、ダーちゃんのピックアップニュースのコーナーです。ダーちゃん、今日のピックアップしたニュース何でしょうか。
1: はい、今日のね、うん、ピックアップニュースはね、はい、また外来種のね、
0: 外来
1: 種話をちょっとさらっとしてね、
0: さらっとしたい、
1: さらっと終わりたいなっていうふうに思うんですけども
0: はい、
1: はい、
0: うん、どんな、
1: あの朝日新聞さんの、ね、5月24日のニュースやったんですけども、あの海の外来種日本で100種超す、うん、温暖化で分布拡大の二枚貝もあると。
0: はあ、
1: これ2つの要素があるんですけども、
0: ちょっと待って、外来種が100種以上あるってこと？
1: はい、うん、日本で100種超す、うん、今調べられてる、もう分かってる、うん、あの数がね、
0: うんうん、
1: 日本の海にもともと生息していない外来種ですよね、それはね。
0: そうよね、
1: はい、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、これは記録が残る江戸時代末期以降で100種以上見つかってると。
0: じゃあ江戸時代末期からは海の生物記録してるってこと？
1: そうなんですよ、
0: うんうんうんうん、
1: 最も、ね、はい、ちょっと待ってくださいね、最も古いもんで、うん、江戸末期1861年長崎港に、
0: はい、
1: ね、ヨーロッパの、うん、ナツメホヤ科の一種、
0: はい、
1: これが発見されたのが最も古い
0: 外来種。
1: 外来種、
0: あ、そうなん
1: ですね。
0: 長崎はあれ、
1: あのやっぱりね、うん、あのいろんな貿易のね、
0: 要所、ね、はい、
1: 要所もその歴史と同時にもう外からもう生き物が来てるということなんですよね、うんうん、
0: はい、
1: でね、うん、これがまたそこにこう根付いて、うん、もう我々が あれ外来種なのっていうね、うん、もんは植物とかでもいっぱいあるじゃないですか。
0: だってあえてそんなのさ意識して生活してないからね。
1: そうなんですよ、うんうん、植物で言うとね、うん、系統、
0: あ、系統とかも
1: とか、うん、外来種の系統とかが、うんうん、侵略的外来種って言って、その地に害を及ぼす、カミツキガメとかもそうですよね、
0: うんうんうん、
1: あとそのアライグマ、アライグマもね外来、うん、言うたら外来種で、それが改変になってね山に捨てて、うん、そこで繁殖して木が荒くて、ね、そのね土地のその小動物を駆逐してしまうみたいなことがあったりもするんですけど、うん、海も海でちゃんとこうやって外来種が増えてきてるというようなことなんです。
0: あ、
1: で
0: そう、
1: ここね、
0: う
1: ん、外来種といっても、うん、タイプがあるんですね、
0: うんうんうん、どんなタイプ？
1: 自然に入ってきた、意図しない、
0: あ、
1: 自然に、この多分ね船にひっついたりとかしてね、うん、荷物の中に入ったんが、うん、日本の海で繁殖していくパターン、はい、
0: うんうん、
1: それとやっぱり意図しないもの、結局、
0: う
1: ん、温暖化してるでしょ、どんどんどんどん、
0: はい、うん、
1: でその間にその住処が変わっていくわけですよ。
0: あ、なるほど ね、
1: 海にはね、うん、国境も何もないですから、
0: うんうん、
1: さあ住みよいところってなると、どんどんどんどん移動してくるわけです。
0: あ、うん、そういうこと、
1: そう、
0: 気候によって移動してくる、
1: そう、知らん間に日本来てはったわけですね、うん、そういったものがございます、うん、
0: はい、
1: はい、うん、国外からの侵入が確認された112種類、
0: うん、はい、
1: 今回の調査でね、うんうんうん、112種類のうち、船によって来たんが、
0: はい、
1: と推測されるものが77種、
0: うん、
1: 意図的にっていうのが35種、
0: うん、あ、そう、
1: 意図的にっていうのは例えば魚の餌とかで使う魚介とかね、うん、そういうのもまあ海の生物ということでカウントされるんですけれども、うんうんうん、
0: はい、
1: 連れてきたらね、餌用に連れてきたやつが、うん、なんかの表紙に日本の海で繁殖して増えるというようなことですね、うん、これ意図的に持ってきたものが、
0: やっぱり良くないわけ、うん、外来種が増えるっていうのは、
1: ね、
0: う
1: ん、これね環境によるんですよね、
0: だその種類にもよるってこと
1: ね、ちゃんとね、うん、そこの土地のことを郷にいれば郷に従ってくれる外来種やったら
0: それはそれでいいわけね、
1: はい、声出して笑ってくださいね、
0: そう、ね、そう、もうさっきからねニコニコ笑ってらっしゃるけれども、そうそう、
1: はい、ね、
0: ラジオですので声を出して笑っていただかないと、
1: 声出して笑っていただいて、
0: はい、
1: 僕もね、うん、エキサイトしてきますので、はい、その方がねよろしくお願いします、うん、そうそうそう、まあ、そういったことでね、
0: うん、
1: どうしても行った先で先ほども言うた、うん、このカメ、 カメとかね、ガメとかやったらね、
0: そうそうそうそう、やっぱりそれはちょっとね人にも害を、ね、
1: うん、そうなんです、うんうん、あとほらカブトムシなんかでもそうですよね、在来種を駆逐してしまうんですよ。
0: そうなると良くないよね。
1: そうなんですわ、うん、ですからね、やっぱり、うん、あの意図的なものというのはやっぱりコントロールできる話ですからね、うん、うん、もうほんまあのそこは水際であのちゃんと対策をしてもらいたいとは思うんですけれども、う
0: ん、なかなか難しいんじゃない。
1: うん、難しいです ね。それと意図しない部分については地球の温暖化、もうこれはもうね、うんうん、もうどなしも止められてない現状がありますんでね、
0: 温暖化はね、
1: ですからそのなんかのあの潮の流れとか変わってくるとね、取れる魚が変わってきたり、取れる箇所がね変わってきたりして、海洋生物のが変わってきたりもするんで、そこはもう仕方がないかなとは思うんですけれども、こうやってね、日本ベントス学会っていうのがね、あのあるんですけども、
0: 何ベントス学会、
1: ベントス、
0: ベントス、
1: はい、
0: カタカナベントス、
1: カタカナベントス、これどういう意味かちょっとわからないですけど、
0: はい、
1: うん、ねえ、うんうん、昔小松政夫さんがね、ニントス八角化とか言ってましたよね。
2: ベントス、
1: はい、
0: ベントスじゃない、
1: ニントス、
0: あのベントスっていうのはなんか、はい、あの川底とか海底などの水底に生息する生物の総称をベントスと言いますので、
1: これもさっと調べてもらって ね、
0: もうなんかね、ありがとうございます。ニントスとか言ってる場合じゃないからね。
1: 小松政夫さんだって今回だよ。
0: はい、
1: うん、そうそうそう、うん、そういうことでそこは調べはったんですね、うんうんうん、でこういった海洋調査っていうのはやっぱりつぶさにこれをね、はい、人知れずこう続けてはるわけで、う
0: ん、
1: これ引き続きねこれを調査して、うんうん、我々が何に注意せなあかんのか、
0: そうだ ね、
1: この変化もね、うん、ちゃんと捉えていきたいなというふうに思うわけですよ。
0: はい、
1: はい、どうですかこの意義のあるこのコーナー
0: もう白石先生クスクス笑って、
1: 白石先生どうですか
2: 意義があると思いますよ
1: 偉いですよね、はい、なんかヒアリとかありましたね、
2: あったあった、
1: ね、そう、もうパッと見てもヒヤリとしますからね、
0: はい、ヒヤリ、
1: はい、それは、はい、
0: まあそんな感じでね、はい、もうピックアップニュースのコーナー、
1: ね、もうびっくりしますわね、外来種ね、まあ、よう出てくるんでまたね、うん、ありましたらお伝えしたいと思います、
0: はい、また見守っていきましょう私たちも、はい、はい、ということで以上ダーちゃんのピックアップニュースのコーナーでした。ではここでね1曲リクエストをお届けしたいと思います。梅吉あこちゃんからのリクエストをお届けいたしましょう。あこちゃんからは、ガーデニングが今日のねキーワードということで、お花ということで花々のあーよかったをお願いしますといただきました。それではお聴きください、花々であーよかった。

1999年6月4日リリースされた花々のインディーズ5作目のシングル、友人の結婚式のために制作した楽曲ですよね。まあ、こちらああよかったのミックスバージョンが日本テレビ系列ダウンタウンデラックスのエンディングテーマに起用されましたので、その時に知ったという方もいらっしゃるかもしれません。お送りした曲は梅木ちゃんこちゃんからのリクエストで、花々ああよかったでした。

0: 時刻は10時49分を回っているところ。さてここからはお得に地域のイベント情報、お得にインフォメーションのコーナーです。今日のお知らせ何でしょうか、ダーちゃんお願いします。
1: はい、それではまずは向こう市の情報から。消費生活相談は27日午前9時から正午、そして午後1時から4時まで向こう市役所で行われます。向こう市役所に行かれる際はお電話でご確認ください。電話番号 075-931-8168 931-8168 です。離乳食教室は27日午前9時半から、受付は9時45分まで保健センターで行われます。地域健康塾は27日午前9時半から11時まで寺戸公民館と西向こうコミュニティセンターで行われます。同じ地域健康塾が午後1時半から3時まで、こちらは上上のコミュニティセンターで行われます。いずれも65歳以上の方が対象となっております。桜遊びの日大きい桜は27日午前10時から11時15分まで子育て支援センター桜で行われます。こちらは1歳9ヶ月以上のお子様が対象となっており、予約は不要です。桜遊びの日小さい桜は27日午後1時半から2時45分まで子育て支援センター桜で行われます。こちらは1歳9ヶ月未満の方が対象となっており、予約は不要です。ワイワイスポーツクラブは27日午後4時から6時まで紅葉小学校で大人フリー卓球バドミントンを行います。会員以外の方は有料となっております。続いて長岡教師。消費生活相談は27日午前9時から正午、そして午後1時から4時まで長岡教師役所で行われます。長岡教師役所に行かれる際はお電話でご確認ください。電話番号 075-955-3179 955-3179 です。親子遊び部屋開放は27日午前9時半から午後4時まで霧島園で開催されます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者が対象となっております。子育てふれあいルームは27日午前10時から正午まで、そして午後1時半から3時半まで中央公民館で行われます。こちらは3ヶ月から就学前のお子様と保護者が対象となっております。行政書士相談暮らしや事業の手続きは27日午前、午後1時半から午後4時まで4時半まで、長岡教師役所で行われます。続いて大山崎町。身体測定は27日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上お得にのインフォメーションでした。
0: はい、ダーちゃんありがとうございました。以上、はい、お得にインフォメーションのコーナーでした。さあちょっとね、 X の方もいただいてますのでちょっとご紹介しますね。ひめひめさんからのポストです。すみんさん、ダーちゃんこんにちは、ワンダフォー、今日も楽しく聞かせてもらってますよ、ということでいただいてます。また島風6号さんからは、すみんさん、ダーちゃん、白石さん、リスナーさん、バンビオの皆さんこんにちは、ということで、
1: こんにちは、
0: はい、晴れましたね、今日もお休みでゆっくり放送楽しんでますよ、しばらく火曜日のお休みが続きますから皆さんとリスラジでお会いできますね。
1: そうやったね、
0: 頑張ってください。
1: 火曜日ね、しばらくね、
0: しばらくね、3週間ぐらいなんか火曜日お休みって言ってましたもんね。はい、はい、よろしくお願いします。そして梅木ちゃっこちゃんからはリクエストオンエアありがとうございます、あーよかったということで、花花の曲にいただいてたんですけど、はい、花花といえばね、あの月曜日のラッピングマンデーの、はい、
1: 和
0: 歌ちゃんの、
1: そう、はい、
0: の友達ですよね。
1: そうですね、
0: はい、ということでたくさんね皆さんからいただいておりまして、今日のキーワードガーデニング、ガーデニングについてもね、いろいろとポストいただいてるんですが、これは後ほどキーワードのコーナーに紹介したいと思います。さあということでね、今日は白石タズコさんに来ていただいてるんですけれども、はい、白石さんといえばもう本当にね、いろんなお話が聞けるかなと思っても、さっきねもう笑っちゃった、ね、エピソードだって、白石先生って私の中ではすごい、はい、いつもなんか 素敵なスーツをピッと着て、
1: なんかね、パリッとしてるね、
2: イメージ。ガーチャーそう持ってないでしょ、
0: うん、あいや私のイメージね、じゃあ、あのそれでヒール履いて、はい、こうカンカンカンカンって歩いてるイメージ。
1: いやでも僕もイメージそうですよ、ほんまに。
0: あの今のイメージ、
1: うんう
0: ん、本当なんかなんか嘘くさい感じ。
2: 違う、無理して
1: る。来た時からそう思ってる。
0: 笑って言ったらダメだよ。
1: ね、いやさっきね、僕がね昔ね、はい、50キロぐらいやった時代をね、うん、知っていただいてるんだけど、
0: そうって言うから嘘って言ったんです
1: よ、ガリガリやった時にね僕が、
2: はい、かわいそうな子だったの。
1: かわいそう
0: そんなに細かったんだ。
1: 超えられへんかったんですよ、本当に。
0: あ、そう、もう今だって結構
1: しのがりでね、ほんで今もしのがりですけど、ね、
0: しのがりだけど。
2: で、ね、ナイブって、
1: ま、そうそう、もりもり食べれるようになってね。
0: あんま食べてなかったってこと昔は。
1: そうなんですよ。
0: あ、そう、うん、いやだからその50キロの時代を知ってるとか、だから昔から長岡にお住まいだったってことですよね、
2: うん、そうです、そうです、
1: そうですね、
0: だから、うん、長岡同士だから割とちっちゃい頃から知ってんの、はい、
1: そう、そうですよ、
2: 若い時からね、
1: ねえ、
2: うん、もう一回
1: 気が若いね。
0: 気が若いけど、今も若いけど。
1: いやでも僕は派手な格好してる時のことをね、
0: あ
1: の覚えてらっしゃって、
2: 今も結構派手な方じゃない、
1: まあ、派手というか、なんかね、どういうたらいいんですかね、
0: おしゃれだもんね、
1: うん、
0: 昔のその派手さが違ったってことですよね。
1: ベルボトムとか履いてましたしね、うん、ストライプのベルボトムとかね。
0: そう、昭和の時代にってことじゃなくて、
1: いや平成
2: になってたね、平成になってましたね。
0: そうね、う
1: ん、そうなんですよ、かっこよくてね僕が、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうそうそう、
1: それでね覚えてくれたってね、
2: 目立ってたもんね。
1: そういうことで、
0: ね、はい、そういうふうにだから昔からは知ってるからね。

0: なんかもういろんな話が出てきそうな感じなんですけれども、はい、はい、そんなね楽しいお話は後ほどいただくということで、ではねここでまた、リクエストの方をお送りしたいと思います。リクエストはヤンヤンタカヤンさんから、ピンク色のヒロインが花の戦士なので聖獣戦隊銀河マンの主題歌にします。
1: 銀河マン懐かしいですね。
0: 知ってるんだ。はい、じゃあその銀河マンの主題歌お聞きください。キサミリュウで聖獣戦隊銀河マン。
2: そしたら月曜日にさ

留守電中というテーマのもと作曲されて、馬に乗る5人のイメージをねピックアップした曲ということなんですが、聖獣戦隊銀河マンの曲、木佐美龍でお届けいたしました。

時刻は11時を回りました。ハローにっこり86に JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオからライブでお送りしています。爽やかおとくに火曜日、

それではここで天気予報をお知らせいたします。まずは警報注意報ですが、現在京都府南部に乾燥注意報が発表されています。京都府では今日まで空気の乾燥した状態が続くため、火の取り扱いには十分注意をしてください。

0: 降るところがあるでしょう。それでは今日明日の詳しいお天気をお伝えいたします。まずは今日5月26日火曜日は晴れのち曇りでしょう。降水確率は 10%。 現在の長岡京市の気温は27度、日中の最高気温は昨日より1度高い31度の予想です。変わって明日5月27日水曜日は曇りのち雨でしょう。降水確率は 50%。 明日の京都府南部、朝の最低気温は今日より2度高い21度、日中の最高気温は今日より3度低い28度の予想となっています。今日の長岡京市の熱中症情報ですが、今日5月26日は警戒となっています。十分な水分、塩分補給と休息を取るようにしてください。以上、天気予報をお伝えしました。さ、ということでね、大ちゃん、なんか今日はまだ暑いみたい。
1: 暑いですよ、ね、
0: 30度超えなので。
1: 30度超えが当たり前になってきましたね、本当にね。
0: そう、5月なんですけどね、なんかちょっとね、皆さん十分気をつけて。なんか変な風も流行ってるみたいですし、ね、
1: 変な風、
0: あのなんか変な風ってごめんなさいね、あの
1: どういうこと、
0: あの喉が痛くなったり、咳が出たりとか、
2: あれみたいな、今風邪引いてる人多い。
1: あ、ほら、そうですか、
0: ね、そうですよね。
1: あの寝る時にね、暑いしね、こう布団をねちょっと足元にこうキャッとこうやるんだけど、こう寝入ってしまうとぐっと冷えたりするのよね、それによって。
0: そうで、窓も開けて寝てたりしません？私は窓
2: 開けちゃ
1: ってる。あ、そう、
0: うん、開けちゃってる、うん、だから朝方がねクンと冷えるのよ。
1: そうそうそうそう、うん、夜歩いてるとね、あのすごく風が冷たかったりするんですけどね、あのそういうので腰痛に当たったりしてね、体調崩されたりするんちゃうかなと思いますね。
0: 思いますよね。さっきごめんなさい、もう話全然変わるんですけれども、あの音楽の合間にねドラマの話をしていて、
1: ドラマのね今見てるやつね、
0: ドラマ見てるのでね、いろんなものがあると思うんですけど、そうそうそうそう、やっぱりも白石先生さすがだなと思ったのが銀河の一票。
1: 僕も見てます、ね、あれ
2: 本当、あれドラマの雰囲気変わりましたよね、どんどん
0: どんどん ね、
2: なんか本当に
1: あれみんなねよう見てね、次の選挙の時とかね、あの思い出して
0: 思い出してほしいし、
1: なかなかその、実際その中に入ったことはないんですけど、リアルなんでしょうね、あれね。
0: あれどうでしょう、
1: リアルです、あれ
0: まだわからない、見てない。
2: 大きい選挙でしょ、東京都知
0: 事。そうか、でもまたちょっと違うかな、
1: 踏襲してるでしょ、やっぱりセオリーみたいなのがあるんですよね、
2: でもなんかこういろんな課題が織り込んである、その、今の社会の現実みたいなもの、
1: そうか、ここのメタファーになってるわけやね。
0: なるほど、
1: 教訓みたいなのが。
0: そうか、だから どうなんでしょ う、 こう一般の私たちが見るのと、そういう、まあね、もっとあのこう経験のある方から見るのとではちょっと違う、
2: 違うというか、まあ、今のこの社会の課題とかをうまく織り込んでて、現実的に、
1: まあ、そうか、
2: ね、あのなんだ、認知症の人がどうなるとか、
1: あ、その社会問題が出てくるんよね、
2: う
1: ん、
2: そうそう、
1: でそこは僕らと同じ目線で見てもらえるじゃないですか、だけどことその選挙戦にね、関することとか
2: っていうのは、それはこれからでしょ、
0: これからか。
2: でも私あの中で、あのそんな私人の上に立てないわっていうところで、人の上に立つんじゃないんです、人の前を歩くんですっていう言葉が良かった
1: の、それいいね、
0: そのセリフいいですよね。なるほど、そこまで私あんまり思ってなかったかも。
1: そうか、そうか、あれがすごい
2: 印象的だったなと思って、
1: ね、キーワードこう心にグッときます ね、 そういう言葉ね、
0: 確かに人の上じゃないのよね、
2: 人の上、
0: そう、前、
1: ね、
0: だって人の上に立つっていうのはなんとなくこうちょっと、ね、あの見下ろしてる感じがしちゃうけど、前に立つ、あ、いいですね、
1: なるほど、
0: なんかそういう目線で見ていくと面白いかも。いや、なんかちょっと銀河の一票私まだね見てないんですけれども、
1: これはなかなか引き込まれますよ、本当に。
0: また出てるね出演者の皆さんも ね、あの黒木花さんとか野呂さんとか、すごくこう魅力的のある方なので、
1: 野呂佳代ちゃん ね、
2: 好きなよね、レアちゃんね、野呂佳代ちゃん、
1: そうそう、一生懸命やってはる感じがね、
0: すごい好きよね、
1: あのほら、あの鼻毛抜くやドッキリでね鼻毛のバチって毎回やったあるでしょあんなことさせてる
0: もともとだってあの、アイドルだよ、野呂ちゃん、ね、AKB ですもんね、
1: AKB の方ですもんね、びっくりしますよ、鼻毛抜くドッキリに引っかかってね、
0: 野呂ちゃんがまたいい味出してますし、
1: ね、本当そう、
0: だからちょっとね、あの私も見てみたいな、
2: これからですよね、野呂ちゃんの選挙戦が ね
0: 展開していくのがね、はい、ちょっとね、あの皆さん要チェックな感じのドラマ

川ですので見てみてください。はい、はい、さではね、またあのリクエストの方に戻りましょう。続いてはアセアンさんからのリクエストをお届けしたいと思います。アセアンさんからはこんな曲いただきました。桑田佳祐で金目鯛の煮付け。

0: 2021年9月15日にリリースされた桑田佳祐の1作目のミニアルバム、ご飯味噌汁海苔お漬物卵焼きフューチャリング梅干しに収録されている楽曲なんですが、ソンポグループの CM ソングとして書き下ろされた楽曲でした。お送りしたのはあさやんさんからのリクエスト、桑田佳祐金目鯛の煮付けでした。この番組はお得に地域に元気を、情報をハローにっこり862、有限会社長岡美装社の提供でお送りいたします。
1: FM お得に862、ハローにっこり862。

0: ハローニッコリ862 JR 長岡京駅前 FM おとくにのバンブースタジオから、私スーミンこと山根すみことダーちゃんがライブでお送りしている爽やかおとくに火曜日。さてここからはおすすめします私のお店コーナーです。おとくに地域のさまざまなお店の社長さん店長さんに自らおすすめいただくコーナーです。このコーナーはおとくにエリア地域情報サイトマイプレおとくにがお送りいたします。さて今日は社会保険労務士白石田塚さんにお越しいただいています。
1: はい、こんにちは。
0: 改めましてこんにちは。
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: 皆さん改めましてこんにちは。
2: はい、どうも。
1: 今日はね、ハラスメントについて少し身近なところから考えてみたいと思います。
0: その大きなことじゃなくて、
1: はい、はい、まあ、ハラスメントっていう言葉を聞くと、うん、皆さん職場の大きなトラブルとか、うん、ニュースになるような特別な出来事を思い浮かぶ方も多いと思うんですけれども、
0: ついついそう思っちゃいますよ ね、
1: 実はハラスメントはもっと日常の中にあるんだっていうことをお話ししたいと思います。
0: 日常にあるの、
1: だから会社とか学校だけじゃなくて、自治会とかPTA とか地域の集まりとかボランティア、家庭の中人が集まるところにはいつでも起こりうる問題なんですね。でもしかもここが一番難しいところなんですけど、ハラスメントっていうのはいつもひどい人がひどいことをして起きるとは限らない。
0: あ、そう、
1: はい、むしろ普通の人が普通の場面で悪気なく相手をしんどくさせてしまうって、そこに問題の見えにくさがあるっていうふうに思ってるんですけど、
0: そうか、普通の人だから良かれと思ってたりっていうこともあるんでしょうね。
1: そうそう、その通り、その通りです。ダーちゃんそんなことなかったですか今まで。
2: いや、それはそうでしょうね、だって2人
0: いたら
2: 人がいれば起こりうるというふうに思います ね、
0: そうね、だってどっちかのこう力関係とかもあったりするじゃないですか。別にお友達同士でも、
1: そう
0: ね、なんとなくこっちの人ばっかりがリードしてとか、
2: それも、ね、やっぱり自分自身もね、自戒を込めてね、振り返ることとかもやっぱりあるなっていうふうに思うんですよ。
0: すごい思う、
1: だから今日はその悪気はないつもりなのに、相手には重荷になることがあるっていう例をちょっと3つぐらいお話ししてみたいと思います。
2: この前にね、このコーナーのおすすめします私のお店ということなんで、今日はね、社会保険労務士として白石田塚さんにお越しいただいたってことですね。
0: そこです。その社会保険労務士っていうのが、どんなお仕事なんでしょう、そもそもが。
1: これはいろいろ
2: 今ね言っていただいた、
1: ハラスメントもそうですよね、職場環境とか、だから労働者の人が働きやすくする、労働者と事業主の間をこう取り持つような仕事に、
0: 相談機関みたいな感じ。
1: そうですね、
0: なるほど。でその中から、今日はとりあえず、ハラスメントだけど、企業のお話って言っても、多分聞いてらっしゃる方はピンとこないので。
1: そうですね、でも企業さんもハラスメントの研修っていうのとか、ハラスメントをどういうふうにやっていくかっていうのはもう義務になっているので、ハラスメント研修は進んでますよね。
2: 知らんかったではね、もうあかんし、そう義務にもなってますし、
1: また10月1日から、今年の10月1日からカスタマーハラスメントも、義務になります
0: ので、お客様の方も。
2: はい、
0: そうなんだ。けどこのハラスメント、セクシャルハラスメントっていうのが最初に出てきたと思うんですけれども、これね、私もうなんかほら、ここで言うと皆さん昭和な人間がね、今スタジオにいるわけなんですけれども、会社で、
2: 昭和ですけど、
0: ちょっと結構大きな企業で働いておりまして、その当時若い頃は、その時にその会社のアメリカ支社、
2: アメリカ支社
0: が卓上のカレンダーでね、関連会社の何、タイヤのね、会社で、割とレースクイーンの皆さん、レースクイーンの皆さんがタイヤのところでこうビキニ姿とかで写真撮ってたりとか、その卓上カレンダーを置いてたっていうことで訴えられた。
2: 覚えてる、それ。
0: そこからもうちの会社結構大きな問題になって大変だったんですけれども、
1: それ環境型ハラスメントって。
0: だけどその時ってそのハラスメントっていう言葉がなかったので、日本中で一体なんでそれが悪いことなのか、何が悪いかが分からなかったの、確か。
2: そうやわ、
0: だってみんなそんな卓上カレンダーって置いてましたもん、レースクイーンであるとか、
2: あとビールのね、
0: CM とかでも、
2: 男はね、いや ええー、なってぶっちゃけね言うて帰らしなとかって言うたりもしてたんですけど、それじゃダメだっていうこと、
1: ね、今どんどんどんどんやっぱりねアップデートされてるの、ハラスメントの考え方も、
2: そういうことか、
1: 昔は当たり前だったとか、 そんなのそのなんていうの、受けた人の我慢が足りないとか、言われた方の我慢に
2: 寛容さがないとかね、
1: そうではもうなくなってるから、
2: そういうことか、
1: だから何を言ったらアウトとか、セーフとか、そういうふうに考えがちだけど、もう何でも言っていい時代じゃない、何を言ってもいい時代じゃなくなって、
3: そうですよね、そっか、それが今のが環境型で、それであのその身近な例っていうのをね、今ちょっと先生から、はい、教えていただこうと思うんですけど、
1: まず一つ目はね、冗談のつもりのいじり、例えばね、職場でも地域でも、なんでかいつも

0: 同じ人がいじられ役になることあるじゃないですか。
1: あるある。
0: また失敗したんかとか、うんうん、ほんま頼りないなとか、うん、あんた言ったらバカなごむわとか、
1: なんとなくオチに使われるとかね。
0: そうそうそうそう、でね、それはね、言ってる人の側は、うん、あの場を和ませてるつもりかもしれないけど、うん、言われた側ってやっぱり笑ってやり過ごすしかないようなムードになってしまってると思うんですよ。
2: そうね、そこでなんか言い返したら空気悪くなるし、
0: 空気を壊してしまうとか、うん、だから感じが悪い人だと思われたくないとかね、だからいつも黙ってるだけとかになってしまうじゃないですか、
2: うん、決してなんかこう、そう無関心ではないんですよね、
0: う
2: ん、
0: そう、だから結局冗談の顔をした負担になってしまってると思うんですよね、うん、本人が、
2: うん、それもハラスメントなの？
0: 一つのハラスメント今で言うね、うん、やっぱり、うん、だから今のハラスメントはいじめとか嫌がらせとかになるけど、うんうん、やっぱり相手がどう思ったかとか、ね、うん、もう大きく言えば相手の人権を壊していないかっていうところを考えないとダメだと思うんですよ。でね、二つ目はね、はい、これもよくあることなんだけど、うん、あのすごく親しいつもりで、はい、結婚はまだとか、うん、お子さんはとか、
2: ありそう。
0: あとね、ご両親お元気とか、うん、最近元気ないけど何かあったって、これ何度も何度も聞く人いるじゃないですか、はいはいはい、でそういうのは心配してるつもりとか気にかけてるつもりかもしれないんだけれど、はい、相手にとっては触れられたくないこともあるでしょ。だからその親しさを、
1: 子供まだかいなとかね、
0: そうそうそうそう、
2: あれは昔よく言われるセリフ、ね、うん、
0: だから親しさがあるからどこまで踏み込んでいいかっていうのはまた別の問題だと思うんですよ。
1: そういう、それはね、そうやわ、
0: だから親しいからこそ言えないっていうのもあるわけだから、うん、断りにくいっていうのもあるからね、うん、だからそれがまあハラスメントの見えにくくなる理由の一つだと思うんですよ。身近な人だからとか、ご近所だからって。
1: なるほど。
0: で3つ目がね、うん、指導のつもりで人前で叱る、
2: あ、
0: PTA とかね、自治会とかね、学校の PTA 同士とかっていうのはよくあるじゃないですか。前にも言いましたよねとか、何回言わせんのとかって、結局みんなが忙しいからそういう言葉になって
1: る。あのほらよく会社でね、うん、営業成績のグラフかなんかやって、ほんであの呼びつけてみんなの前でね、うん、どうなっとるんだみたいな、ね、
0: だからその見せしめ型叱り型みたいなのでしょ。この人は絶対そういう体制があるから叱られても大丈夫だから、はいはいはい、この人に言いたいけどこの人怒るみたいな、もう今はダメですね。
1: あります
2: あの、もうそれはだけど本当ダメですよね。
1: いや、ほんでね、うん、あの、いや、後でね、ちゃんとケアしてるとかね、うん、実はな、お前に言うてるようでね、違うんです、うん、全体に言うててるんです。お前それを受けてね、聞いてもらえたさかいに代表してな、うん、あの言うて、
0: そうそう、
1: すまんかったなぐらいは言うたりしてね、うん、いっぱい飲みでも行こうかみたいなんでね、うん、でそれで、ああ分かりましたみたいな、うん、ね、そんなんやったけど、もう今そうじゃない、
0: 今通用しないもんね、
1: 通用せえへんですよね。
2: そこだけでちょっと難しい、あの昭和の人間たち、
0: そうですね、だからその相手の尊厳が守られているかどうか、うん、あと人格まで傷つけてないかとか、もっと言えば逃げ場のない場で追い込んでいないか、例えば PTA とかやっぱりお子さんがいたりとかするから、
1: う
0: ん、もう逃げられないじゃないですか、
1: う
0: ん、そこから、
1: う
0: ん、だからそこでやっぱり、うん、やっぱり逃げ場がないわけだから、
1: あの PTA とかね、この中では、うん、あの一瞬でこのヒエラルキーみたいなのができますよね。
2: そうそうそう、あれなんだろう、カーストっていうのかしら、
1: 不思議だ ね、
0: あれだから上にお兄ちゃんとかお姉ちゃんがいるお母さんは割と上って思われたり、
1: あ、そうか、もうなんか主みたいな人いてね、うん、全部その人にお伺い立てへんかったらね、物事進まへんとかね、そんなことができたりしてしまうんですよ、やっぱり2人集まったらもうどっちが上下、さっきの話じゃないですけどね、まあ、できてくんやね。
2: でもなんかそれって怖いんだ、なんか
0: 怖いと思いますよ、だから
2: 逆に私上になるタイプになりそうだから、性格的にちょっと気をつけないとと思って、
1: もう言ってんのかもしれんね。
2: 言ってた、いや今ね、すごい頭の中でぐるぐる回ってるもの。
1: そうそうそう、
0: だからね、もう一つね、忘れてはいけないのはね、はい、あとね、うん、家族介護の場面ですよね。
2: あ、介護？
0: 介護の場面でね、うん、みんな余裕がないじゃないですか、うん、で疲れていて先が見えないでしょ、うん、やっぱり毎日のことに追われてしまうからね、うん、だからこそやっぱり言葉がきつくなるんですよ、う
2: ん、
1: で、そうか、
0: でやっぱりね、家族介護してる人っていうのはやっぱりされる側、うん、家族介護されてる側だって、うん、もう自分何もできないから、うん、もう言われるがまましかしょうがないじゃないですか。
2: 確かにね、
0: それも問題だし、うん、やっぱり外からの人がやっぱりそういうちょっとでも、うん、今大変なんだっていうような言い方をした時に、うん、まあ、家族なんだからやって当たり前とか、うん、あなたしか見る人いないんだからとかって言われるとやっぱり逃げ場がなくなる。
1: それと人に任すと、なんで家族やのに見えひんやとかね、うん、
0: 長男のくせにとかね、
1: そうそうそう、人に任すんかみたいなね、うん、空気感がね、うん、あったり、
2: そうそうそう、
1: だけどそれもハラスメントか、
2: そうだよね、それもハラスメントの一種、
0: でも単純に誰が悪いっていう話ではないじゃないですか、うん、それって、うん、みんな気づかないでしょ、うん、だからやっぱり自分はそんなつもりじゃなかった、さっきダーちゃんも言ってたけど、うん、そんなつもりじゃなかったがもう通用しない時代っていうのは本当にそうだと思います。
2: けどこれってじゃあどうしたらいいんでしょう、やっぱり相手の立場を常に思うってこと、
0: そうですね、だから教えてるつもりとか、うん、育てるつもりっていうのが相手には深い痛みってなってしまうわけだから、うん、やっぱりそこではやっぱりいちいちこう一つ一つ注意してみるっていうかね、その一言大丈夫かなっていうことを自分で思わないとダメだし、親しさと無遠慮は違うし、
2: そこ
0: ね、あと指導と人格否定も違うし、うん、笑いと我慢も違うでしょ、うん、だからその境目を私たちは日々の関わりの中で何度もこうやっぱり確かめないとダメなんだなって思ってるんですけど、
2: う
0: ん
2: う
0: ん、
2: だから自分の言葉って一回こう振り返ってから言った方がいいってこと、うん、本当ね、
1: その相手の立場をね、おもんぱかるっていうのがこう第一やと思います ね、
2: うん、いやちょっと待って、あの今すごい深い話を聞いてるなと思うんですけども、一回ちょっとここでブレイクをさせていただきまして、うん、はい、一曲をあの挟もうかと思います。今日は社会保険労務士白石達子さんにお越しいただいています。身近なハラスメントということで、後半もまたよろしくお願いいたします。
0: はい、お願いします、
2: はい、それではここで一曲お聞きください。姫姫さんからのリクエストです。伊藤清子で花とおじさん。

お得に。この番組はお得に地域に元気を情報を、ハローにっこり862、有限会社長岡美創社の提供でお送りしています。お送りしたのは姫姫さんからのリクエスト、伊藤清子、花とおじさんでした。

お得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたします。おすすめします私のお店のコーナー。それでは後半に参りましょう。今日は社会保険労務士

0: 白石たづこさんにお越しいただいています。白石先生、もうなんかさっきのね、ハラスメントのお話なんですけれども、はい、こう私結構やっぱりその日常で子育てとかもしてて、その中で割と上に立ってたことって多かったんですよ。いや上にっていうのはその、うん、なんていうの、立場的に、例えばこう、うん、PTA での上の、ね、はい、長とつくものになってたりとか、そういう時ってなんか やしでかしてたんじゃないかなってすごい不安なんですけど、うん、ね、やってる可能性ありますよね。多分上から言ってたかな。もうなんか
1: 誰でもね、やっぱりそういう悪気はなくそういうことになってることもあるんだと思うんですけれども、さっき山根さんがおっしゃったみたいに、じゃあそういう時どうしたらいいのっていう話ですけど、まあ誰かが失礼なことを言った時に、例えば周りが笑ってしまうとか、流してしまうとか、見て見ぬふりをしてしまうとか、そういうことにすると、言った方はこれで良かったんだなっていうふうに思ってしまうんですよね。
0: 確かに。
1: だから誰か一人でも、今の言い方ちょっときついかもしれませんねとか、あとでそっと大丈夫でしたかと声をかけるだけで救われる人がいるんですね。今休憩中にダーちゃんとも話してたんだけど、そういう人をアクティブバイスタンダーって言うんですよ。今
0: アクティブバイスタンダー、
1: 大げさなことをしなくてもいいんですよ。完璧に止められなくてもいいけど、ただ何もなかったことにしない、それだけでもその場の空気っていうのは変わってくると思うので、だから何を言ってもいい、まあ、社会ではなくなったでしょ。だから昔はあんなの当たり前だったとか言われた人の方の考えすぎとか、もう今世の中が大きく変わってるからね。だから自分自身もアップデートしていかないといけないから、やっぱりそういうアクティブバイスタンダーっていう考え方、だからもうなかったことにしない。
2: 立場のね、違うもんがね、どうしてもその支持系統とかもあるから、そこでどうしてもそういう不相が生じたりとかするんですよね、言葉がどうしてもね。まあ、その時に間に立ってもらえる人がいたら、なんかもう聞いてもらえるだけでもね、
1: あれし、本当本当、分かってくれてるっていうね。
2: そうで、言うた方の意図も誤解されてることをもう解きほぐ、ほぐしたいっていうのもありますし、
1: 何を言うかっていうより、どう伝えるかっていうのはすごい大事だもんね。
0: そこがね、難しいですよね。だから同じこと言うのでも、傷つけちゃう言い方と、そうじゃない言い方があるわけじゃないですか。
1: 伝わり方って難しいよね。
2: そしたらね、組織的にはね、そういう立ち回りのできる人を置いとくっていうのも
0: 大事
2: や ね、 ね、そういうのね。
1: だからダーちゃん、接着剤課の課長さんとか、
2: 僕も大好きですからね。そういうのおせっかい
1: 人間同士接着剤、
2: ね、そうそう、
1: 主任。
2: でもこれってね、なんか評価
0: されないよね。
2: そうそうそう、評価でされないでしょ。
1: 数字で表せないもんね。
2: そう、なんかね、
0: 変になんかこう友人不断な人みたいな感じ言われても嫌だしね。
2: それの何でしたっけ、もう一遍言う、さっきの
1: アクティブバイスタンダー、
2: アクティブバイスタンダー1級とか2級とか、僕絶対受かると思う。僕、
1: でも本当本当、どっちつかず、今山根さんが言うどっちつかずで、なんか誰にでもいい顔してる人
0: にな
1: っ
0: ちゃうと、
2: それも怖い。童話のコウモリですわ、言うてね。
1: でもちゃんとやっぱりアクティブバイスタンダーっていう立場の人はやっぱり大事だって思いますよ。
0: なるほど。これがね、その何人もいたら、そうやって一人ぐらいいてほしいなと思うんですけど、二人とかの関係だと難しいですよね。
1: でも今やっぱりそれハラスメントですよって言いやすい雰囲気になってるじゃないですか、世の中で。やっぱり上の人も気をつけてるから、
2: 気をつけなってね、なったりするし。
1: でもやっぱりそれがやっぱり組織の弱、なんか弱くなることにつながっても困るんだけどね。
0: なんかすごく難しいですね。
2: 一時ね、テレビとかでは、なんかあの表現があかん、この表現があかんと、で、まあタレントさんもね、窮屈やとかって言ってたんですけれども、いや、ちゃんとね、その今のルールを守って窮屈じゃないやり方を今のタレントさんはされてると思うんですよ。僕はすごく違和感があって、そうおっしゃってた。
1: あるある、
2: ね、昭和のタレントの方が、
1: 日本語がなんか寂しくなるでしょ。
0: そうなの、だんだんとね、
2: だからそれでもね、今の表現をね、今なりの表現でちゃんとされてるんで、やっぱりあかんことあかんっていうふうに一旦ショックがあるかもしれんけど、そういう時代のね、この変化の中で、そこはもう前のどうしても昭和人間はね、
0: い
2: ろいろしんどいけれども、その追従していかなあかんのかなっていうふうに思いますね。
1: そうですね。
0: いや、なんかだけど、すごくやっぱりこのハラスメントの問題って人によって全然捉え方が違ってて、例えばセクハラになるかな、例えば上司に髪型変えたとかって言われたものとかでも、私はもうめちゃくちゃ嬉しく、どんな人に言われても、そうなんです、見てください見てくださいっていうタイプなんだけど、でも やっぱり別の友達に聞くと、うん、めっちゃ嫌っていう人もいるから、
2: うん、
1: そパーソナルに関わる部分は言わない、うん、太った痩せた、
0: うん、それは絶対言っちゃダメな感じな の、うん、あのすごく仲良かったらまあいいのかしら どうなんだろう。
2: 無反応でいてんのはダメなんですか。例えばむっちゃ綺麗なんて気張ってね、うん、もうそれがあかんのかもしれないけど、
1: だから綺麗な人に美人って言ったらダメだ、世の中に誰がしたんだっていう、
0: そう、ま、そうなってくるのね。なんかいや褒められたら嬉しいじゃんって私は思っちゃうタイプだから、言うとやっぱそれがプレッシャーになってもいけないじゃないですか、うん、
1: だから、ね、女子力高いねとか
0: ぐらいだったらいいの。
2: あ、いやそれあかんと思うね。
1: だからこの辺がギリギリですよね。あかん人と山根さんみたいに、うん、あそれ OK みたいなと、うん、ダーちゃんみたいにそら今あかんやろみたいな、うん、その辺がやっぱり割とグレーな部分。
2: もうね、どういうてもう無言やないとあかんのかな。そうしたら
1: だからそれは必ず、
2: うん、あほら京都弁やったらね、うん、いやシュッとしたはるわってあれ
0: よ
2: シュッとしてるって
0: したはる
2: これねシュッとしてる
1: いいよ、ね、
2: これハラスメントですか。
1: 何のことも分からへんもん
2: いやシュッとしてんなって、
0: う
2: ん、
0: どうでも取れるからねシュは
1: でも一応褒めてる感じは伝わるもんね、
2: うんうん、そうシュッとしてらっしゃいますねとか言うたら大丈夫、うん、もっと完璧
0: 完璧、
2: う
0: ん、
1: そこまでして褒めたい。
0: でもなんかこう
2: 伝えたいんよ、うん、僕、ねね、うん、
1: だからすごい難しい。
2: 道行く人でもね、うん、すんごい垢抜けてかっこよくね、うん、で、うん、カッポされてる女性とか見たら、
0: うんうん、かっこいい、
2: いやかっこええなって思わずね、うん、言いたくなるんですよ、うん、うち母がよう言うてるんですよ、うん、あんたすっごいかっこええな言うて、うん、女性が言うのは、うん、で男は言うとあかんねん。これ言え、僕同性やったら絶対言うてる、うん、
1: でも男から女だけじゃないだからもねセクハラって。
0: ああそうか、うん、だからそれ難しいですよね。
2: ほんまやね。
0: なんかでもやっぱり言いたくなっちゃうよね。
2: 言いたくなる、うん、本当に、
0: うん、でもそれは今
2: ね、よう昔言われましたからね、うん、なんか空虚な笑いがね今出ましたけど
0: どう反応していいか分かんなかった。あのホッシーさんからねちょっとポストで、
2: はいはい、
0: あのカスタマーハラスメント、はい、まあ、昭和の時代お客様は神様ですって言われてて、あ、まあ、お客さんが好き放題にしていいような風潮を、
1: う
0: ん、
1: そうでしたね、
0: あのだったけど、まあ、カスハラ内容を知ってほしいですよね、お客様たちにもっていう感じで、うん、今ちょっとポストいただいてるんですけど、うん、
1: これはお客様がカスタマーファーストとかね、うん、いう時がありましたけど、だから今の考え方はお客様も同じように、うん、お客様と同じように、うん、自分のところの従業員も守るっていう考え方ですよね。だからどっちが上とかっていうんじゃなくて、
2: まあ、対等なんですよ、うん、あのそのための対価をね払っていただいてるんですから、うんうん、あの対等なんですやっぱり。
0: そうね、う
2: ん、
1: 土下座しろとか上のものを呼べとか、
2: そうそうそう、こんだけ好転やからとかね、うん、そんなこと
1: 1時間以上もねやっぱり電話で、
2: うん、
1: さっきも話しあったけど、
2: そうそう、
1: に電話するとか、
2: そうそうそうそう、
1: でも、うん、ね、
2: 始まる前にね話
1: しちゃって、でもそれお客さんだって、うん、そうですよ、うん、結局1時間も苦情を言ってくる人いるじゃないですか。
2: それはダメですよ、ね、本当にね、
1: やっぱ言葉を選ばずに、
2: うん、今電話かけたらね、うん、あの録音させてもらいます、
1: そうそうそう
0: そう、
2: 言うたらあの気付けよって言うてるみたいなもんだよねあれね、言う
1: でもあれは向こうの向上のためって言ってるっすけどね、サービス向上のため
2: よ、これね、
0: すごい。それはそれでね、私に言われたのが、
2: う
0: ん、今長岡京市役所、私の声で、
2: はいはい、
0: その、
2: ね、
0: あのアナウンスが流れるんですけれども、あのなんでそんな録音なんかするんだ、市民に対して税金払ってんのにみたいな、はいはい
1: は
0: い、
1: サービス向上のためですよね、
2: うん、サービス向上のためうん、いや、ほんでね、僕窓口とかでね、うん、役所とか言い返しができひん人に偉そうに言うてるやつね、うん、ほんま腹立つに見てて、うん、何回か乙女に入ったことある、
0: あ、そう、
2: ほんまに、
1: うんうん、アクティブバイスタン
2: ダー、アクティブ
0: バイス
2: タンダー、もう一級ですか、
0: うん、僕あの指導者、指導員でもいいよ、
2: ぜひぜひなんか資格作ってください
1: よ、だからね、実態の職員なんかにこう、うん、公務員さんって言い返さないことをね、やっぱり、ね、
2: そう、本当に なんかもう腹立つ、ほんまに、うん、ちゃんとあの見極めて言うてるし、うん、まあ、あんなん
1: 弱い人に、
0: 弱い人、この人は弱い、立場が弱いと思ったらそれにも対して言って、
1: うん、なるほど、
0: で自分より一番
1: 簡単
0: な、ね、あの強いと思った人には言わないよね、
2: うん、多分そういう人、うちの敷地にね駐車、うん、されてて僕の車が止められなかったんですよ、
0: う
2: ん、で、
0: まあ、
2: ほんなら本人がもうベロベロに酔っ払って出てきてね、うん、で、はい、 じゃあ僕には平身低頭で謝ってるんですよ、うん、でも僕は警察呼んでたから警察の方来たら警察の人に対してうらーって言い出して、

0: なんで？
1: ほんまに。
0: おかしいじゃん。
1: いやー、こんな大人だけには絶対ならんとこ思った。ねえ、もうだいぶ前の話ですけどね。
0: いやでも本当になんかハラスメントって今ちょっと聞いてたら、なんだろう、どこにでもあり得ることだから
1: ですよ。そう、いや、ほんまそうやね。
0: もう難し、なんか難しいな。でもなんかそんなのをずっと考えてると何も喋られなくなっちゃいそうじゃないですか。
2: みんな必ず研修のを受けた後にもう何も喋られへんって言うけど、やっぱりその喋、ってもらわないとダメなんですよ、ちゃんと伝え方とか話し方とか。
0: そうか、研修もねされてるから、でも難しい。そのほら、例えば最近元気とかってさっきねおっしゃったやつ、もうついつい言っちゃ
2: って、1回2回だったらいいけど、元気ない、なんか裏がありそうにね、元気ないけどどうしたのとか。
0: あ、そうかそうかそうか、
1: そらあかんな。
0: 難しいな。
1: 難しいわ、
0: ね、で介護のこととかに関しても ねポロッと言っちゃうとかね。けどもし言っちゃった場合、で自分ではって気づいたら謝ったらいい。
2: 私一番話がこじれるっていうか、そうになるのは、いやそんなつもりで言うたんじゃないっていうのが一番後引くと思うんですよ。そんなつもりじゃないと、一旦自分であって思わなきゃダメですよね。自分の言い方間違ってたかなって。
1: そう、正直に、ね、
2: やっぱりごめんなさいって言わないと。
1: そう、ごめんと
0: 気づいた時に、あ、やっぱあれごめんねって言ったら、
2: 無神経だったね私、ごめんって、
0: って言った方がいいですよね。
2: そうだと思います。そんなつもりじゃなかったとか、あなたの受け止め方がおかしいとか、親しさから出た言葉やのにとか、
1: 指導やったとか
0: ね、そういうのが良くない、
2: 良くないと思います。
0: はい、はい、ということで、
1: あとね、僕ずっと喋ってて思うんですよね、やっぱり全国飛び回ってはるだけあってね、喋りがない、標準語でね喋っただから、僕やっぱりシュッとしようと思ったらね、さっきの話じゃないけど、標準語で喋ろうかなと思って。
0: いや、もうそこから標準語じゃないし、
1: もう今もできひんもんね。
2: 長岡弁、
1: 長岡弁、そうほんま、はんなりね、
0: はんなり、まあ、だからダーちゃんそれがいいと思う。このはんなりしてるのが、その何、アクティブバイスタンダーになれると思うよ。
2: そう、そうだと思う。男性の声のトーンにやってるもんね、
0: 声のトーンとこのはんなりした感じがいいんじゃないかしら、
1: あとなんかどこ、なんか抜けたような ね感じ。
0: その雰囲気がやっぱりなんかみんなとはーっと慣れていいと思うよ。はい、ということで、まあ、今日はね、その身近なハラスメントという題材でお話しいただきまして、ちょっと言い残したこととかって先生あります？
2: はい、はい、今日の話が職場でも、地域でも、家庭でも、もう少し息のしやすい人間関係を作るきっかけになれば嬉しいなっていうふうに思ってます。だからその一言大丈夫って、それは相手に向ける問いであると同時に、自分自身にも向けたいなっていうふうに、私自身も心がけていきたいなと思ってます。
0: はい、
1: そう、本当そう、
0: ね、皆さんも一回ちょっと喋るときに、一回考えてみるのもいいかもしれないですね、相手の立場とか考えて ね、はい、ということで、今日は社会労務、保険労務士、白市田塚さんにお越しいただきました。今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: はい、このコーナーではご出演いただくお得に地域の事業者の皆様を募集しています。詳しくは地域情報サイトマイプレお得にまでお問い合わせください。以上、おすすめします私のお店コーナー、このコーナーはお得にエリア地域情報サイトマイプレお得にがお送りいたしました。

1988年7月21日にリリースされた大江千里の楽曲レインなんですが、2013年5月31日に公開のアニメ映画琴の葉の庭のエンディングテーマとして畑基博がカバーした楽曲ですよね。お送りしたのは畑基博レインでした。時刻の方は11時43分を回っています。

0: ハローにっこり862 JR 長岡京駅前 FM お得にのバンブースタジオからライブでお送りしています。爽やかお得に火曜日、さてここからはキーワードのコーナーです。本日のキーワード、ガーデニングということで、まずはお便りからご紹介しますね、はい、ラジオネームやんやんたかやんさんからは、すみたん、だーちゃん、リスナーさんたち、おはぴよでございます。
1: おはぴよございます、
0: はい、テーマのガーデニングですが、縁がないですねと、畑とかあるので、うんうん、花を植えるぐらいなら畑仕事手伝いなさいと言われそうでやってませんということでね、はい、まあ、ガーデニング、なんかこう野菜とか植えるのもガーデニング、まあ、畑は違うか、
1: 言わへんね、うん、
0: ガーデニング違う、
1: そうやな、言わへんな、
0: やっぱ綺麗にこうお庭を整える、
1: でも意味合いとしては
0: 間違いではないでしょ、
1: ガーデン
0: だもん、ガ
1: ーデン、ファームか、
0: あーそうか、畑だとファームになっちゃうか、まあ、だけど私ガーデニングで、
1: ガーデニング、なんかガーデニングって言ったらなんかほら、うん、アーチにこうツタ絡ましてとかさ
0: バラのね、
1: そう
0: そんなイメージかな、
1: はい、なんかそんなイメージあるけどね、
0: はい、うん、ということで、やんやん高谷さんありがとうございます。そして姫姫さんからは、スーミンさん、ダーちゃん、こんにちは、ワンダフォー、
1: ワンダフォー、
0: キーワードのガーデニングといえば、我が家の玄関横は狭いんですが、家族が気に入った植物を育てていますと、ほったらかしにしていても育つものだけ育っていますということで、
1: はいはいはいはい、
0: これハーブとかだとね勝手に育ってますもんね、うん、
1: どんどん
0: ね、だからハーブは簡単って言いますけれども、うん、私枯らしちゃいました、
1: あら
0: だからなんかねガーデニング能力ない、
2: 枯らし女って言うんで
1: しょ、枯らし女、ハラスメントにならないですかこれ、
0: ハラスメント、枯らし女
1: って
0: 新しい言葉、
1: 枯らし女
2: だって言われるもん、私も枯らしばっかりするから、
1: うん、もう鉢植えしたらもうすぐ枯れる、
2: そう、私もなんかお水やりすぎかもしれない、かわいがりすぎ、
0: うん、お水をダバダバやってたら結局しなーとなってきちゃって、
1: もう汗が異様に酸性とかね手が
0: ダダダダダダ、
1: もう酸で溶けるみたいな感じね、う
0: ん、いやだからまあ私も枯らし女じゃ、もう枯らし女今後使う枯らし女なんですって
1: あ、うん、はい、
0: はい、今 ね先生
1: いろいろ、ね、
0: 見せていただいて、
1: これラジオなんでね、
0: はい、あの写真見せていただいても、
1: 写真見せてど
0: はい、まあ、けどこれは可愛く育ってる、
1: ね、あの育ってるやつをね見せていただいてるんです、うん、はい、これは枯れてないっていうことね、
0: 枯れてないから私は枯らしじゃないよって、枯らし女じゃないよっていう
1: こと
0: かしら、
1: はい、はいはい、見せていただいてますね、はい、ありがとうございます、はい、ラジオの特性を十分生かしたねあのやり取りをさせていただいてますよ、は
0: い、さあそして梅木ちゃん、こちゃんからは、はい、スーミンさん、ダーちゃん、こんにちは、になって踊ろう、
1: 踊りましょう、
0: はい、何年か前は頑張ってネモフィラを咲かせたりもしましたが、残念ながら虫が苦手なので本格的にガーデニングをやってみようという気持ちにはなれずにいます、うん、そろそろハチさんが怖い時期ですっていうことで、
1: いろんなのが出てきますからね、温まってきたら、
0: 確かにそうな、虫が私も全然苦手で、だから家の中の観葉植物と思うんだけど、うん、枯らしちゃうから、もうなんか私プラスチックみたいな木、
1: はいはいはいはい、
2: だからこれね、
1: うんうん、
0: だから
1: あの、うん、これね、撮ったのは
0: 写真で見せていただいた、そうそう、あの家でね、
1: ちょっと、ね、花瓶の中にこう、うん、根っこがピョッと入ってくる、
0: ね、グラスの、ね、中に入ってるような、
1: 水栽培、あ、水栽培、ちょっと出てきんのそれがね、水栽培、
0: うん、の素敵なね、あれぐらいだったらね、
1: いや
0: いいですよね、
1: でもね、ガーデニングするでしょ、うん、掘るでしょ、うん、で虫がね、わちゃわちゃと出てくるんですよ、僕 そこでね、うん、あの生命の息吹ね、これは虫さんたちにね生かされてるんだっていう風なことをね、うん、すごく思いますよ僕は。
0: いやー、うん、私ね、偉いなー、もうなんかの、
2: 私生命の息吹もっと他のところで感じ
1: て、
0: その土じゃなくて、いや、あのこの間の土曜日って、うん、割と長岡あちこちであったと思うんですけど、うん、あの私の自治会では、うん、共同溝掃除っていうのがありまして、はいはい、うん、で皆さんその日に草刈りとかもするんですけど、うん、はい、久しぶりに土いじったら虫が出てくるんですよ、うん、
1: 虫出てきますね、
0: もう嫌だと思ってちょっと途中で断念しました、う
1: ん、いやこの虫さんがいるからね、うん、この
0: そうね、あのそうそう、アイピックアップニュースのコーナーね、はい、よくやってます、虫の話もしますもんね、
1: 虫できませんからね、
0: はい、うん、さあということで、まだねポストをいただいているのでご紹介しますね、
1: はい、
0: 島風6号さんから、ガーデニングマンション住まいなんでできないですって言って、まあ、やりたい いなら花屋さんで小さな鉢植えを買ってみたいかな、うん、パンジーなんかがいいかなということで、あ、かわいいね、はい、野菜のガーデニングは絶対にやらないというふうになってますけれども、はい、そしてマイケルさんからは、ガーデニング実家でお庭のお手伝いをしたんですが、土の中からミミズがニョキニョキ出てきて、虫が得意ではないので見る方がいいです、うん、ということで、
1: ね、
0: そう、
1: も
0: うここ私たちのね、私たちもカラシ女ですから、うん、
1: ね、
0: はい、ガラシ女同士、もうミミズやだ、もう
1: ミミズ子供の頃は何であんな平気で触れるんでしょうね、あれ。
0: いや、触れなかったよ、わっしゃ
1: ーってあのザリ
2: 触れ
0: 無理だった私、
1: ザリ釣り行く時にね、あのよう捕まえてもバケツいっぱいね、あのあこ高谷小学校のね、うん、あの中根碑 の葉っぱの下にミミズが大量におったんですよ、
0: はい、そうなの、
1: んでそれも取って、うん、ほんであの昇竜寺城のね、うん、お堀でザリ釣りしてたんですよ、
0: ザリガニ、
1: うん、ミミズでもう入れ食いですよ、もうポンポンポンポン、
0: ミミズが好きなわけ、
1: ザリガニガニが、うん、そうそう餌やからね、
0: ダーちゃんが
1: 好きではないけれども、うんうん、平気やったら触んのは普通にぶっとぶっとミミズ、
0: いやいやいや、ちょっともう想像しただけで今寒くなっちゃう、
1: そのミミズさんがいるおかげで土がね、うん、あの肥沃になっていくわけですよ、
0: うんうん、まあ、そう、それはそうなの、うん、いいけど、はい、ちょっと嫌だな、
1: オケラもね、
0: はい、うん、そして、ホッシーさんから、暑くなってきました、水分補給忘れないようにしてください、今、ま、だいぶね気温上がってるみたいです、うん、でガーデニング2008年に放送された倉本壮さんの風のガーデンのドラマ、
1: はいはい、見てました見てました、
0: あの富良野の、まあ、風のガーデンを 、はい、後日行きましたと、
1: あ、そうなん
0: です
1: ね、
0: で偶然プリンスホテルの喫茶店で倉本壮さんとお会いしました、
1: すご
0: い、まあ、お声がけはしませんでしたけれども、うん、ということで、え、すごい行ってらっしゃるんだ倉本壮さんも、ね、うん、富良野とかでいいですよね、
1: 見たのドラマ、
0: はい、うん、でそんな星井さんからさっきの、ね、ハラスメントなんですけれども、うん、あの企業や団体のトップの方々にもハラスメント研修を受けてほしいものですということで ね、ポスト来てるんですけれど、本当にそれはそうですよね、
2: そうですね、あの
1: 率先して
2: 企業のトップの人も受けてると思いますよ、うん、企業さんはね、
0: あ、企業さん今ね、うん、はあ、企業だけでなくね、いろんな団体も、
2: そうですね、
0: ね、うん、だからそれこそね、ちょっと、まあ、あの議会とかもね、今もういろいろと各国全国各地で、
1: なんかいろんなニュースがね、
2: マイキョにいとまがないです、
1: マイキョにいとまがないですよ、
0: どうなんよって思っちゃうけど、
2: あの、いや、役所もあるんですよ、ハラスメント条例とか、でもそれが特別職っていう、うん、市長とか教育長とか副市長さんとかには適用外になってるからね、
0: 外なんだ、
1: これちょっと穴があるんですか、
0: だからね、この話もちょっとね、本当は掘り下げていろいろとお話ししたくて、
1: ちょっと大きな話になりますね、
0: いや、そう、いや、最近だったらね、あの本当近くの八幡市とかの市長さんの、うん、もういろいろ
2: 産休問題で話題になってるよね、
0: すごく今話題になってて、うん、ね、もうあの若い子たちの TikTok とかでも出てきたりとかもするので、
2: 毎日のように出てくる、
0: ちょっとね、そこら辺

0: もお話しいただきたかったなと思ったのが、もう時間がないという感じなので、はい、またね、後日ぜひぜひ出ていただけたらと思います、はい、
1: ありがとうございます、
2: はい、ありがとうございます。
0: さあ、じゃあ明日のキーワードご紹介しましょう。明日のキーワード、スイッチ。
2: スイッチ
0: ということで、ハッシュタグさわやかお得にとつけてポストをしてください。またね、リクエスト曲もありましたら合わせてお便りをください。 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしています、さわやかお得に、ラストの曲となってしまいました。ラスト、こんな曲いかがでしょうか。ビートルズでストロベリーフィールズフォーエバー。

0: 爽やかお得に火曜日ラストの曲は1967年2月にベニー・レインとの、ね、両 A 面シングルとして発売されましたビートルズストロベリーフィールズフォーエバーをお届けいたしました。さあハロニコリ862 JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお送りしてきました爽やかお得に火曜日、そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。爽やかお得には月曜から金曜まで日替わりで個性あふれるパーソナリティがお送りしています。毎週火曜日は私スーミンこと山根すみことダーちゃんなんですが、明日水曜日はダーちゃんがメインで、
1: はいはい、
0: アシスタントワカニャン、はい、そしてアーティスティックコーナーはどなたでしょうか。
1: シンガーソングライターのモッチンですね。
0: モッチン、
1: モッチン、
0: ね、どんな話取れるんでしょう。結構もう、ね、ほらモッチンいろんな、ね、面持ってるじゃないですか。
1: そう、ね、あれかな、
0: あれかな、はい、ちょっと楽しみに、はい、していただきたいなというふうに思います、はい、そしてこの後は FM お得にイオンモール京都桂川のサテライトスタジオから秋人さんがお送りする秋人のラジオミュージックシップでお楽しみください。こちらのバンブースタジオからは午後1時30分から清水茜の街角保健室をお送りします。それではね、この後も引き続き FM お得にの番組でお楽しみください。

0: 私スーミンとはまた来週お会いしましょう。ハローニッコリ86に。ここまでのお相手は私スーミンこと山根すみこと
1: ダーちゃんと
2: 白石たずこでした。
0: はい、爽やかお得に火曜日、まだまだね、暑い日が近づいております、続いておりますので、そうそうそう、十分に、ね、注意していただきたいな。
1: 暑かったら冷房ね入れていただいて。
0: そうですね、
1: もうまだ早いとか言わんと、
0: もうね31度今日ありますし、その熱中症情報としても警戒というふうになっておりますので、はい、明日はそれに、ね、引き換え今度は逆に雨が降ってちょっとヒヤッとするかもしれないので、あ、ね、とか、まあ、逆にムシムシしてるのかしら、ちょっと分かんないんですけれども、
1: 体力も大変も、
0: そう体力はね、持たないかなっていう感じがするんですけれども、今日ね白石先生にもねいろいろとちょっとハラスメント、
1: またねお話聞きたいですね。
0: そうなんですよ、ちょっとね身近なハラスメントということでお話いただきましたけれども、もっと大きなハラスメントとかもね、
1: もうハラスだけ食べたいわ
2: 最後にくだらな
0: くて、くだらなこと言われちゃったよ、ね、言いたかった言おうと思ってたんだよね。はい、この番組は持続可能な社会の実現とジェンダーフリーを目指す有限会社長岡美装社の提供でお送りしました。それではこの後火曜日の午後も頑張っていきましょう。さようなら、
1: さようなら、
2: さようなら。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
5: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
6: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように、アトリエ住みか。
7: シャーロンの十二人へお姿体験会、色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
8: 未来図は対話の中にある。株式会社リブが12時をお知らせします。

5月26日火曜日 FM 大徳に86にアキストレイディオミュージックシップ始まりました。さあ今日もですねここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アキストがライブでお届けします。最後までお付き合いよろしくお願いいたします。さあこの番組はね、まあ、70年代ぐらいからですね現在まで、まあ、J-POP、J-ROCK はじめ歌謡曲などなど答えられるのは皆さんのリクエストに答えていきたいという、そして環境にいいことしてますか、ね、少し考えて音とエコーをつなぐ音楽番組です。さあ今日はですねトゥデイズキャプテンとして全部近藤真彦さん特集ということでねお送りしたいと思います。もうたくさんのねリクエストが本当に来ておりましてマッチすごいなと思います。やっぱりね、今もねまあ還暦ねのコンサートしてからずっとねなんかまた走り続けてるっていう感じでいろんなところでね、テレビで見たりとか、頑張ってはるなという感じがします、そして今日はね

まあこちら京都28度、ですかね。この辺りはそうです。皆さんとかどうなんでしょうか。早速ね、いくちゃん、あきさん、こんにちは。東京26度、少しムシムシしています。あっという間にお昼。今郵便局に来ておりますが、あら、なんか送るの、これから帰ります、急ぎます、気をつけて帰ってくださいね。今日は、近藤雅子さん特集楽しみにしていますということで、もうね、たくさんね来ております。船長さんもいつもありがとうございます、感謝です。うっさん、あきさん、こんにちは。埼玉は25度、曇り空でまだ涼しいです。おお、午前中ダラダラしていたので、ラジオ聞きながら気分上げていきます。あきさん、ファイトです。うさんもファイトです。みひやすさん、あきさん、こんにちは。今日はマッチ特集ですね。マッチです。リクエストを、しようかなと書いている、最中に寝落ちしてしまいました。あららら、寝たのね。今日も楽しみにしています、サンキューです。チャッコさん、アキさん、リスナーの皆さん、こんにちは。こちら埼玉26度、窓を開けて、過ごしております、今日も楽しみですということで、ありがとうございます。みよちさん、アキさん、こんにちは。こんにちは。京都は暑いですか。暑いですよ。新潟は晴れ、気温は27度、あまり変わらないですね。午後から仕事で外出なので早いお昼休みです。12時半までリアタイしてます。なるほど、今聞いてくれてるということですね。ギリギリまで聞いてちょっということです。とっつぁん、あきさん、こんにちは。こちら26度、曇っています。子供関連の面談と、なるほど、買い物を急いで済ませてリアタイに間に合いました。ありがとう。本日はマッチ特集楽しみにしていますね。ということでね、皆さんからもね、こうやっていただいております。星さん、始まったアーキストラジオ、アーキストさんライブ放送ありがとうございます。こちらこそいつもありがとう。梅雨入り前のような、暑さになりましたね。体調に気をつけてください。星さんもね、気をつけてください。水分補給忘れないようにしてください。今日も楽しみに聞いていますということで、ありがとうございます。さあ、嬉しいですね。今日も頑張って本当に行きましょうね。え、水分補給本番忘れないでね、いただきたいなと思います。梅雨の走り、梅雨の走りって言ってもまだ梅雨ではない、走りということで、雨がね、ちょっと夕方の方また雨が降るんではないかなと、思っておりますがね。さあ、ということでガンガン行きましょう。さあ、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたします。さあ、早速ですね、これまゆちゃさんからね、大好きな曲が多すぎて迷いに迷った結果この曲にしたとかっていうのもありますが、まずはなーちさんからのリクエスト、こちらね、チームトップでもある大将、ライブの時もかっこいいマッチですが、サーキットではまた違うキリッとしたかっこいいマッチを見ることができて嬉しかったですということで、こちらなーちさんね、神奈川のゆかりさんもいただきました。マッチの曲好きなものばかり、やっぱり私は大将、マッチのファンマリコさんも大将、松町がいろんなところでライブやってくれるので、今まで行ったことのないところも行けて楽しみですということで、みーくーさんからもね、いただきました。大将いっぱいいただきましたね。まずはこの曲からいきましょう。近藤雅彦さん、大将。

私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。

FM お得に862アーキストレイディオミュージックシップ、今日もここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお届けしております。さあということでトゥデイズキャプテン、今日特集ですね。近藤正彦さん3曲続けて聴いていただきました。曲目大将、そして泣いてみりゃいいじゃん、そして挑戦者ね、えこちら、先ほど言いましたまゆちゃさんからね、大好きな曲、泣いてみりゃいいじゃん、ね、リクエストいただきました。そしてクリリンも泣いてみりゃいいじゃん、45年分を1曲に絞るのは難しい、全部好きだからけど浜っ子だからこれ泣いてみりゃいいじゃん、ね、いただきました。そしてレンレンさん、がね、こちら秋津さんこんにちはと、今日はマッツさん特集ありがとう、感謝感謝ということで、泣いてみりゃいいじゃん、これね、いただきました。

そして、こちらねレレさんは挑戦者ね、秋吉さん、特集ありがとうございますということで、ね、挑戦者に、なりきったマッチ鳥肌ものでしたということでね、この間の、野村芳也さんとの一緒のライブがあって、この挑戦者を歌ったみたいですね、さあ愛媛の栗さんもね、そろそろ短パン王子に変身してる頃でしょうか。もうねとっくに短パン王子にはなってますよ私はやっぱりいつも勇気をもらえる応援歌の挑戦者ということでね、挑戦者いっぱいいただきました。ともこさんも挑戦者、いただきましたよ。62歳になるマッチ、ね、パワフルさは私もはじめファンのみんなが感じてる、こちらもいただきました。本当にすごいなと思いますよね。挑戦者も、人気のある曲ですよね。なんかやっぱりなんかちょっとボクサーのね、自分らもなんかこういう風な挑戦していくときにこんな気持ちになるのかなと思ったりしますので、ありがとうございます。たくさんいただきましたね、嬉しいですよ。さあこちらも、そうですね、いっぱいいただきました。さあじゃあハワイアンロックさんもいただいておりますね。4月から新しい職場もなになって、環境も変わり新しい出会いの場ねえ、まあまだまだ不慣れですが石の上にも3年、ねえ、毎日マッチさんの曲聴いて頑張りマッチしてます、いいですね。さあまあ本当にありがとうございます。挑戦者人気ですね。じゃあ次の曲ね行きたいなと思いますよ。こちらはですね、そっか次はねえベイビーローズいただきました。俺の F 佐藤さんかな。お昼休みね、遅めなのでいつも再放送で聞いていますということでね、ありがとうございます。じゃあそして次があれですもんね、スニーカーブルースもいただきましたよ。カズポン、金八先生の星野清役から、マッチの大ファンですということで、待ちに待った、デビュー曲ね、まあ、そのあれから46年あっという間ということでね。さあそしてヒロリンからはね、絆、こんにちは、暑くなってきましたね、体調バッチグーですか、バッチグーですよ、ね、なあ絆、お届けしたいなと思いますので、じゃあ行きましょうかね。さあそして、まあ、こちらポストの方もね、紹介していきたいなと。挑戦者いくちゃん、秋吉さんのラジオで何回か聞いて良い曲だなと思いましたということでね、いただいております。こうやってね盛り上がっていくのは嬉しいなと思いますので、リボンさんがね、秋吉さんこんにちは、大阪31度暑いです、大阪30度超えたかねえ、直子さんもありがとう、秋吉さんこんにちは、今聞き始めました、今日もリアタイ途中ですがと、再放送楽しみしていますね。ゆくちゃんもね、横浜がいいじゃん、泣いてみりゃいいじゃん、浜っ子みたいっていうふうにね来ておりますけどね、嬉しいですよね。さあということでじゃあ3曲続けていきましょう。ベイビーローズ、スニーカーブルース、そして絆。

0: 俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。ズーユー京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。
1: FM 特に862アキスレディオミュージックシップ。さあ今日はですね、トゥデイズキャプテン、近藤雅彦さんね、お届けしております。3曲聴いていただきました。ベイビーローズ、スニーカーブルース、そして絆ね、本当になんかかっこいいですよね。やっぱしいい歌だなと思います。チャコさん、リクエストされた方のメッセージ、職場の環境が変わりいろいろな大変な中、大好きな近藤雅彦さんの曲を聴きながら頑張っているという、素敵ですね。音楽っていろんなパワーくれると思います。そうですよね。ゆきちゃんベイビーローズ、初めて聴いた時鳥肌が立った。ウーさんもベイビーローズ、小田哲郎さんが作詞作曲なんですね。ライブで聴いたらかっこいいんだろうな。絶対これかっこいいですよね。僕ね、小田哲郎さんのライブをね、そのマッチさんに、マッチ先輩に提供した時にね、小田哲郎さんのライブを見ちゃったってね、なんかね、まだまだあれ、僕が書いた曲にマッチは追いつくかどうか分かんないけど、ベイビーローズ聴いてくださいって自分でも歌ってたのが、見てたんですよね。それもかっこよかったですけど、やっぱこの曲かっこいいんだなと思いますよね。そしてまあ桃子さんもね、ベイビーローズ好きだわと、スニーカーブルースいくちゃんね、チャーコさんもスニーカーブルース、この曲を歌うマッチ、今でも映像が目に浮かぶ。琴美さんね、電波が悪くて聞けません、再放送楽しみにしていますということで、あらねえ、ウーさんはね、金髪先生で長男姿のマッチ先輩はびっくりしました。レコードデビューするとキラキラアイドル。琴美さんがね、マッチってあだ名正彦さんから来てると思ってました。僕もそう思ってました。マッチ棒からでしたよね確かって。本当マッチ棒そんなガリガリではないような気がしますけどね。陽子さんねえ、明石さん選曲最高です、熱唱中ありがとうございます。陽子さんからもねいただいております。まあこうやっぱマッチのね、このリクエストがこう来てるので、あ、意外にこういうのが来るんだなとか思いましたが、じゃあ次はね、尾根さんねえ、マッチ、が最近他のラジオ番組で若い時の骨折事件の話をしており、その頃に歌っていたのがこの曲で、なので思い出して聴きたくなりました。横浜ってどんなに素敵な街なんだろうと想像を膨らませていた中学生でした。お姉さん、横浜チークいただきましたよ、ね、森の花ピョンさん、ね、5月23日の朝、先週末にエアコンの掃除と、ね、試運転をして扇風機も出したのですが、まだ寒くなりました。そうなんですよ、ね、僕も扇風機出しましたけどね、ジェットコースターのような気温差、ね、体がついていきません。アキスさん、リスナーの皆さんご自愛くださいということで、ね、今日サミダレグッバイ、いただきました。この季節に聴きたい一曲です。森の花

ピオンさんですね。そしてミオッチさんね、マッチの曲の中で一番好きな曲ということで、なんか今週末マッチが佐渡島でコンサートなんですが船酔いするので断念しましたということでいただきましたのが、こちら真夏の1秒。じゃあ行きましょうか。横浜チークサミダレグッバイ、そして真夏の1秒。

0: さあ今日はですね、トゥデイズキャプテン、ね、マッチ近藤真彦さん特集ということです。どんどんリクエストいきましょうか。ルーさんいただきました、ありがとうございます。アキさん、もう一つのスニーカーブルース知ってますか？
1: 知りません。
0: フラレット万歳の B 面です。
1: あら、
0: こちらもなかなか素敵なんで、今回かけてもらいたくリクエストしてみましたが音源がないです。ということで夕焼けの歌バラードでね、もう一方は夕焼けの歌亀岡のえっちゃんね、こちらはですね、行ってきたということですよ。先週末は近藤レーシングスーパーフォーミュラ応援に鈴鹿サーキット行ってきましたということでね、ライブ会場がオレンジのペンライト一色になります、素敵ですということでリクエスト曲夕焼けの歌ね、ありがとうございます。そしてミクさんありがとうございます。愛は一ついただきました。今日のランチは冷やし中華始めました。いいですね、まだ食べてない。マンゴープリン食べます。なんかミクさんマンゴープリン好きですよね、なんかうまそうですもんね。ありがとうございます。じゃあそしてヨーランさんね、マッチお待ちしてました、迷って迷って桃子お願いしますということで、じゃあお届けしましょう。

FM おとくに862アキスレイディオミュージックシップ。さあということでね、次も行きましょう。こちらヒロリンのリクエストですね。80過ぎの母が覚えたいと一緒に行くカラオケボックスで毎回歌わされる歌、さすらい、リクエストします。歌う側でなく今日は代々大好きなマッチの声で聞きたいです。

FM お得に862アーキストミュレイディオミュージックシップ、さあ今日はですね、トゥデイズキャプテン、このマザイクさんね、松先輩です。さあということで、ウさん、もっとリクエストありがとうございますね。えしんちゃん先輩ね、作詞作曲編曲、すごいなということで、もっとね、まあそのこの曲をねもっと書かれたしんちゃん先輩はなんと、小学校が、一緒だったという先輩、これを気づいたんですけどね、まあまた今度この間メールで同窓会しようよ2人でとかね言ってくれましたし、また東京行ったり、京都にね、来られるならねぜひ、一緒に飲みたいなみたいな思っておりますが、じゃあ最後になるかな、聞いていただきましょう、この歌、ギンギラギンにさりげなく。

FM お得に862アキストレディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあということでね、来週テーマといいましょうかね、もういつも5月は、特集アーティストの特集行きましたが、6月はちょっと戻りまして、テーマをつけてね、もう梅雨の走りとかって言いますけども、ね、梅雨の走り、雨の日でも元気になれる一曲ということで、もうね梅雨なのかどうかまだ入ってるとは分かんないですけど、雨でも元気になるね一曲、皆さんからリクエスト、募集しますので、今からですね、FM お得にのリクエストホームの方にね、いただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあということでね、この後すぐはですね、清水茜さんの、こちら爽やか保健室でね、楽しんでいただきたいなと思います。茜さんよろしくお願いします。そして15時からは Do You 京都アッキーナウキオリオンレイディオ、伊藤直樹さん登場ということで、一緒にわちゃわちゃ、ね、やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。17時からは、青久屋のシャイニングムーン、そして19時からはですね、アキストレディオミュージックシップ、この特集の再放送があります。この後もですね、 FM を特に862で楽しんでくださいね。よろしくお願いします。さあということで、時間までポストもうたくさんね、今日はちょっとリクエストあったので紹介できなかったですが、ウーさんマッチ先輩特集ね、まあ知ってる曲から初めましての曲もあって楽しい90分でした。元気出たから用事済ましてこようと頑張ってね。ちゃっこさん新しい曲があったり、なんだかあっという間の90分、また来週も楽しみにしております。この後15時から折々もね、いっぱい折々ね、まあちょっとまあコーナーになったと思うんですが、ちょっとまた楽しみに聴いていただきたいなと思いますよ。ギンギラギンもさりげなく、後輩たちもこの曲は歌ってますということで、おさんね、いくちゃんギンギラギンにさりげなく中学生でスタート、教室でマッチファンからダンスを教えてもらいましたね。えウーさんもありがとう。ハワイアンロックさん、ラストはギンギラギンにさりげなくということで、船長さんもいつもありがとうございますね。えもっと、もうかけましたしね、ありがとうございます。ミハさんさすらい、聞いていたら思い出しました、懐かしいですということでね、ゆくちゃんもさすらい、渋い町の先輩うーちゃん、うーさんからもねいただきました。とっつぁんも、桃子町先輩の切ない、歌声が心に染みますということでね、いただいておりますよ。さあということで愛は一つもね、陽子さんもありがとうございました。ひろぽんさんも夕焼けの歌、愛は一つ、桃子ね、ドストライクということでね、いただきました。たくさんね、本当にポストもありがとうございました。紹介できなかったリクエストいただいたんですが、本当にごめんなさい、なかった曲もあるので、またなんとかねあるようにしてお答えできたらいいなと思いますんでね、よろしくお願いします。さあということで、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、資産価値より資産価値の高い街づくりを通じて地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業株式会社の提供でお送りいたしました。今日19時からですね、この再放送も、お聞きくださいね、よろしくお願いいたします。さあ来週のテーマはね、言いました、梅雨の走りですね、雨の日でも元気になれる一曲、皆さんリクエストホームの方にねどんどん送っていただけたら嬉しいかなと、思いますので、よろしくお願いいたします。さあということで、まあね、雨が降ったり、暑かったり、寒かったり、寒暖差がきつい毎日ですけども、体の方気をつけて、またね元気に来週お会いしましょう。

たいなと思いますのでよろしくお願いいたします。さあまあこれから聞いてくれてる方はこの後折々でもねお会いしましょう。それではこの辺でまたね、バイバイ。

0: この町の災害対策は任せてください。
1: お年寄りの支援をしています。
2: 地域の人とのお話し会やってます。
3: 赤い羽は地域の困りごとを解決する活動を支えています。
4: 支える人を支える募金、赤い羽共同募金。
5: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエ住みか。
6: 今後何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
7: ヒューマナイズオートメーション、人と技術の調和を通して、ヒューマナイズオートメーション、社会の発展に貢献する、それが私たちの企業理念です。夢を叶える自動化を、ヒューマナイズオートメーションで未来を開く NKE 株式会社。
8: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社。介護が必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
9: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。

5月25日火曜日、時刻は午後1時30分となりました。ここからは清水あかねの街角保健室、始めてまいりたいと思います。皆様いかがお過ごしでしたでしょうか。1週間ね、このね土日に JR の長岡京駅前の東口のねイベント、オープニングイベントがありまして、今ねちょうど公園が整備されていて、ストリートミュージシャンやいろんなね音楽家がずっと音を鳴らしておりました。私も23日の5月の23日土曜日、そして24日の日曜日、続けてイベントに出演させていただいておりました。ちょっとお待ちくださいね。ちょっとお待ちください。

もしもし、あ、もしもし、失礼いたしました。ちょっとね、今スタジオにね、トラブルがありましたが、元戻していきたいというふうに思います。はい、失礼いたしました。ではお得にから地域医療が聞こえる清水あかねの街角保健室、今日も JR 長岡京駅前 FM お得にバンブースタジオから生放送でお届けしてまいります。皆様こんにちは。改めまして、歌うナースセラピスト清水あかねです。この番組はお得に地域と医療をつなぐラジオをコンセプトとして、この4月から、一般社団法人お得に医師会、京都府お得に歯科医師会

お得に薬剤師会の提供でお届けしております。病院のねコーナーで、あの病院さんの例えばね、 お得に地域以外でも京都でも大阪でも FM のラジオで病院の自分のところのね病院のこう広報っていうんですかね、そういった感じでラジオ出演されている形はね、あの多いとは思うんですけれども、なかなかねこうやって先生方が大きな団体で集まってこの番組をね、あの応援してくださるということはね、とてもあの嬉しいことだなというふうに思っております。そして今日はですね、一般社団法人お得に医師会より小院の小紅白先生のご協力のもとに教えて先生のコーナー、これ14時30分ぐらいかなにございますけれども、こちらでは過敏性腸症候群と食事療法についてお伝えしていきたいというふうに思っております。また、1979年この番組ではね昭和の音楽を流しているんですけれども、1979年、昭和54年のヒット曲をね随時お届けしていきたいというふうに思っています。懐かしい昭和の音楽に揺られながら午後1時30分から3時までどうぞごゆるりとお付き合いくださいませ。番組へのリアルメッセージは X で FM お得にまたはあかねさんの保健室をつけてポストしていただければ直接こちらで対応できるようになっております。そして、先生方への質問はね X に掲載している私のインスタグラムのあの何ですかね、インスタグラムに入れるところ書いてありますので、ここあかねのインスタグラムってそこをポチッとやっていただくと先生方への質問のフォームに飛びますので、そちらからご連絡くださればと思います。この番組はメディカルケアオンエアパワー by 一般社団法人お得に医師会、京都府お得に歯科医師会、お得に薬剤師会の提供でお送りいたします。先ほどねちょっと今私スタジオにねあの全然知らない方がね急にちょっと入ってこられたもんで、冒頭ちょっとドキドキしてしまいましたが、今ねどちらかにちょっと行かれたみたいで大変失礼いたしました。さてさて、さっきの話なんですけれどもね、今週先週末か土日23日24日とね30分ずつね、オールディーズとか長岡教師のね歌なんかを歌わせていただいておりました。地域のお子様、お年寄りの方、そして、私と同じぐらいのねお母様お父様たくさんいらしていただきましてね、とても面白かったでございます。またねイベントが続くと思いますのでご紹介していきます。ちょっと前置きが長くなりましたが、今日の1曲目からお届けしましょう。昭和といえばこの時代といえばこの方々、今日の1曲目ピンクレディで UFO。

て時刻は1時40分を回ったところです。先ほどね、どうもファンの方がね、来ていらしてくださったようでね、ちょっとドタバタしてしまいましたけれどもね、落ち着いていきましょう。1979年の出来事ということで、皆さん何歳でいらっしゃいましたでしょうかね。ね、自分もちょっと思い返しながらなんですが、この年の出来事、昭和54年インベーダーゲームが大流行、第2次石油ショックで初の国立、初の国公立大学共通一次試験が実施された年だそうでございます。第1回東京国際女子マラソンが開催、自動車電話サービスを東京23区で開始。これまで携帯電話なんかね、なかったですよね、確かね。そしてドラえもんの放送が開始された年。また日本初出てます、日本初電子体温計が発売された年だそうでございます。ニューヨークファッションですね、流行っていたようで、あとディスコファッション、音楽で洋楽でいうとアバさんとかね、あのあたりですかね、流行っていた時代だったみたいですね。あとダウンジャケットが大流行、そしてロングブーツに代わってハイヒールが復活したようなことも書いております。皆さんどんなファッションでね、お過ごしだったでしょうかね。そして流行語いきましょう。流行語、これエガワル、私これ知らなかった、エガワルっていう言葉、巨人入団の経緯から他を顧みない

ゴリ押しという意味で使われたのが流行語になったら江川さんのね、江川あるかな。はい。そしてキャリアウーマンという言葉、男性と対等の立場で仕事をしていく女性のことをキャリアウーマン、こちらが流行語だったそうでございます。しかと、仲間外れのことでしかとするなどと用いられていた。もともとは花札の図柄だったそうですね。そして熟年、これも流行語だそうです。なんか普通にね、私たち思ってましたけど、この時に流行った言葉、一般的には50代から60代を指して、豊富な人生経験を持ち円熟していくことだそうでございます。次、ダサい。この辺なんかあられちゃんす、んな、んなんとかドクタースランプあられちゃんだね。ダサい、ナウイとかね。ダサいというのは田舎臭い、やぼったい、垢抜けないなどの意味。ナウイは現代風、今っぽいの意味。ナウ、今の英語から変化し、若者の間で流行した言葉だそうでございました。ねえ、使ってた方かな、いらっしゃいますかね。最近なんかこういうね、言葉を使ったら死語だとかってね、笑われたりしますけれどもね。昭和感満載で今日もやっていきたいと思いますけれども、1979年昭和54年新商品、ヒット商品見てまいりましょう。ソニーからはウォークマン、日本電機さんからはパソコン PC8001、 東京芝浦、東芝さんかな、日本語ワードプロセッサー JW10、 シャープさんからカード電卓、 GN さんから超音波美顔器、キャノンさんからはカメラキャノンオートボーイ、そして、ぶら下がり健康器という、これもね、大ヒットしたようでございます。最後、食べるものいきましょうか。ハウス食品からうまかっちゃん、あれ、これは何でしょう、インスタントラーメンかな。ハウス食品、ワンフーメン、そしてロッテさんからパイの実、おいしいですね、パイの実。そして森永製菓さんからミルクキャラメル、これも大好きです、私ね、一袋ぐらい一気に食べそうな勢いいつもね、我慢してちょっとにしてるんですけどね。あとうまい棒ですね、ヤオキンさんからうまい棒、明治製菓さんからヨーグレット、結構ね、もう今もある歴史のあるお菓子の名前がね、どんどん出てきましたけれどもね、1979年でございました。ではもう一曲いってみましょうか。この頃に流行った、大流行りしたこちらの曲です。チャンピオンで、間違えました。アリスでチャンピオン。

さて時刻はお昼1時50分を回ったところです。皆さんから X でメッセージいただいております。ありがとうございます。今日ちょっとね X アップするのが遅くなっちゃってごめんなさいね。ウーさん、ラジオネームウーさんからメッセージいただいております。あかねさん、こんにちは。今日は聞けて嬉しいです。私も聞いていただいて嬉しいです。先日あかねさんもキストさんのトガトガさんのライブいらしていたそうですね。私もいたんです。あら、お会いしたかったなということでね。え、ありがとうございます。ウーさんいらしたんですね。そっか、私ねこの日自分のお誕生日だったんですけれどもね、前からキストさんのライブねちょっとお伺いしようと思って一人でとことこ行っていました。また次回ねあきひとさんのライブ行きますので、またお会いできたら嬉しいなと思います。うーさん、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。そして、ラジオネーム自転車用のポッポさん、ありがとうございます。先日のガラッシャーテラスの出演お疲れ様でした。ありがとうございます。暑かったですね。あかねさんのオールディーズと美味しそうな飲食物を持ちながら皆様思い思いに楽しんでおられたのが印象的でした。風が強くって途中いろんなものが飛んでいったのいろんなものが飛んでいったのにはヒヤヒヤしましたが、盛り上がっててよかったです。ということでね、メッセージいただきました。自転車のポッポさん、ありがとうご

ございます。そう、先ほどねお伝えしていた5月23日と24日 JR 長岡京駅前の東口のね広場がオープンしたということで、ミュージックマルシェといったものがね開かれておりました。キッチンカーがね数台だと並んで、もうねビールも飲めたしね、私はちょっと歌だったからちょっと後にしちゃったけども、みんな楽しそうにしていらしたのでね、嬉しかったですね。ポポさんも来てくださってましたけれども、風がねそう突風が吹いて、他のミュージシャンなんてねいろんな楽譜がバーンと飛んでいっちゃったりとかねいろいろしておりました。あとね曇ってたけど途中でね2日目なんかはお日様がね結構照ったりしてね、とても雨が降らなくてよかったですよね。お天気持ってくれました。またね今度ね6月6日、サントリービアフェス、こちらが、JR 長岡京駅前バンビオ広場ですね、西口の方ですね、こちらでまたサントリーさんのね提供でありますので、もっと、大きなイベントになります。またご紹介させていただきますね。ラジオネーム自転車のポポさん、ありがとうございました。そしてうーさん、ラジオネームうーさん、1979年、まだちっちゃかったな、いやドンピシャ世代でよく踊ってました、ピンクレディ UFO ということでメッセージいただいてますね。えみんな踊ってましたよね。あとお箸箱とかね、なんか幼稚園行く時のグッズとかが全部ピンクレディだったのね覚えてますけれどもね、欲しかったですねいろんなものね。ドンピシャーうーさん近いな年齢。そしてラジオネームホッシーさんからもいただいております。あかねさん暑くなりましたね、1979年楽しみに聞いていますということでメッセージいただいております。そうイベントでね日に焼けちゃいました。お肌ちょっとヒリヒリしてますけれどもね、暑くなってきましたね。本当体整えていかないとですね。星井さんありがとうございます。そしてラジオネームうーさん、江川さん、初めて聞きました。さっきのね流行語ドラえもんの放送開始、パイの実、うまい棒、ヨーグレットの発売開始、未だに人気のあるアニメ、お菓子が生まれた年だったのですね、というふうにいただいております。ねえ、お菓子も今でも全然普通にね、ちょっと日本語おかしかったら普通に売ってますね。老舗のメーカーになっていくんですかね。そして、ウーさん、アリスのチャンピオンもちろん知ってます。モノマネしてました。あーのとこ。あーの部分どこだろう、あーライラライラライんどこだろうな、ちょっと今ね出てこなかった、あーの部分ね、オッケー、後でちょっとまた思い出しておきます。とりあえずね前進みますねあーのとこね、あ、わかった、あーこのため息のやつ、トゥルトゥントゥン、あーですね、そこ、あーモノマネ私もしたそこね、あーのところでね、わかりました。皆様メッセージありがとうございます。引き続き、ハッシュタグ FM お得に、もしくは、ハッシュタグあかねさんの保健室 つけてつぶやいていただいたら嬉しいです。さて皆様からたくさんのメッセージいただきながら続きいってみましょう。今日はですねあかねさんの保健室のコーナー少しだけ、お届けしたいと思います。まずね、季節がもうね5月26日さっきね FM お得にのスタッフとも喋ってたんですけど、もう半年過ぎたやんって言っててね、今年あっという間やったようなね印象があるんですけれども、皆様いかがでしょうか。季節は春から初夏へ、そしてもう確実に梅雨に気配がね、梅雨の気配が迫ってきていますけれども、なんとなくだるいなって思う方がここから少し増えてくるかもしれない。ちゃんと寝たはずやのに朝から体が重くって疲れが抜けきらない、なんとなく気分が上がらない、あとはねやることあんのに動き出すまでにちょっとねエンジンかかるのに時間かかるなみたいな、
病気というほどではない

けどいつもの自分とはちょっと違うみたいなね、体調が梅雨入り、前のねこの気候が変わる時にね、もしかしたら出ていらっしゃる方があるかもしれないです。この時期どうしても気温差、あと湿度、そして気圧の変化で睡眠のリズムとかがね乱れてしまってね、体がいつもより疲れを感じやすくなるのはもうねしょうがないかなと思いますけれどもね、決して怠けてるとかね気合が足りないとか、そういうご自身の責める言葉にねしていただかないようにね、どうかお知り置きいただけたらなというふうに思ってます。体がね季節に合わせようとしてる、ラジオネームホッシーさんがねおっしゃってました、暑熱順化、暑いという字に暑中お見舞いの暑ですね、で熱中症の熱、順番の順で化け学、化学の化、暑熱順化、体が自然に気候に慣れていこうとしている、そんな風に捉えていただけたらなと思います。さて今日はこの時期の整え方3つだけポイントをお伝えして終わりたいと思います。1つ目、朝カーテンを開けて光を少し体に浴びてください。これでね、ホルモンですね、メラトニンとかねセロトニンとかいうホルモンがあるんですけど、こちらがね体に太陽の光のなんていうんですかね、刺激じゃないな、太陽の光の合図を受けて自分の体が24時間にこうリセットされていくようなね、体内リズムっていうんですけど、これがね朝のカーテン開けた時の光、こちらがポイントになってきます。もちろん梅雨なのでね、雨降っててとか曇りの日あるかもしれないですけど、この明るさ、夜くらい朝明るい、この明るさを目の刺激から入れることで体に朝来たよっていうのがね伝える助けになるということをね、ちょっと覚えていただけたらと思います。もしかしたらねこのラジオを聞いている方でね、あまり外に出たくない、どちらかといえばね家にずっとね引きこもっていたいよとねいう、時期の方もいらっしゃるかもしれない。ただこのカーテン開けて光を浴びるだけね、ちょっと一つ覚えていただけたらと思います。体のねだるさをね最小限にするためのポイントです。はい、2つ目、冷たいものばかりにせず、あったかい飲み物一口挟んでいただきたい、お茶湯、お茶、お味噌汁、なんかね絶対こうせなって言うんじゃなくて、自分の体、例えば分かりやすいとこで言ったら口の中で温度を感じて食道でいいに落ちる、このねあったかいなーっていう、これも体の内側に優しくスイッチを入れるようなね感覚、でねいていただけたらなと思います。冷やしすぎると体温下がると免疫力がねやっぱ落ちちゃって、いろいろだるさがね引き起こされる可能性がねありますのでね、体はちょっと体の芯はね温めていただく、中心部をね温めていただくこと。はい、3つ目、こちらはねもうしんどい時は完璧にやらない、家事とかね仕事はまあ手抜けるとこと抜けへんとこがねやっぱりどうしても仕事柄あるとは思いますが、まあ60点80点やったらいっかって、100点目指すとか120点目指すっていうのは、このねもしだるさが何日も続くとか、息が苦しい、胸が苦しいとか、食欲が落ちてる、寝られへん、こんな時にはねちょっともう60点でいって、でどうしてもそれが続く場合はね、やっぱりお医者様や薬局、そして身近な医療職のね方に相談してみていただけたらいいかなと思います。一人で抱え込んでしまったらね、どんどんしんどくなるだけなのでね、自分の体のメッセージに気づく、そんな目安だというふうにね、さっき言ってた食欲が落ちるとか寝られへんとかっていうのはメッセージというふうにねしっかり聞いてあげていただきたいなと思います。またね梅雨が終わってね、体がなんていうんですかね、だるさが取れてきた時にまた頑張ったらいいこともあるし、あまり無理をしないといったことをね、体を休めるといったことで覚えていただけたらと思います。では、あかねさん

さて、時刻は2時7分を回ったところです。いつもね、ここのコーナーでは、タケノコホリホリ体操という体操がね、このお得に地域のリハビリの先生方がね、お作りになった体操をね、ご紹介したいと思っているんですが、ちょっとね、今ね、調整中、先生と今度お会いするんですけれども、近々来週かな、お会いするんですけれどもね、どういうふうにこの音声で体操を伝えるかといったね、ところをね、お伝えし、相談してまいりたいと思います。前ね、4年前からこの番組やってるんですけれども、前はラジオ体操に私が音声で手を前に出してくださいとか、上に上げてくださいとかね、言ってたんですけども、さて、タケノコホリホリ体操とどんなね、コラボレーションができるでしょうかね。ちょっと楽しみにしていてください。また6月末にできたらね、リハビリの先生にもね、ちょっとお話をお伺いして、皆様にもお伝えできたらなと思います。さて、ラジオネームうーさん、メッセージありがとうございます。

います。仕事の日は起きられますが、お休みの日は布団からなかなか出られません。そしてもっと寝ていたいのに4時5時に目が覚めてしまいますね。えたまにありますね、それ私も。やっと体が目覚めてきたので用事を済ますべく、これから歩いて30分の場所へウォーキングがたらに行ってきますということでねそうだったんですね。そっか、朝ね、もうちょっと寝たい時にね、起きちゃう時ね、あーっていう時ありますよね。慌てて起きたらまだ5時みたいな。でもなんか外に出ちゃえばすごく空気が気持ちよくないですか、朝の空気って。なんかなんででしょうね、あれ夜の間に何かあるのかな、去っていくのかな、いろんなものが研ぎ澄まされるのかな、わからないですけど、朝のあの新鮮なね、ちょっと張り詰めたような、張り詰めたじゃないな、なんていうんですか、朝のキリッとしたね、すがすがしい、うまくボキャブラリーがないですけどね、そういうのを風を浴びてみるというのも一個いいかもしれないですね。はい、ウォーキングカクテラに行ってきてください。ありがとうございます、うさんでした。そしてラジオネームマイケルさん、あかねさんこんにちは。これからお昼休みわかめうどん食べながらラジオ聞いています。今日わかめうどんなんですね、マイケルさん、いつもありがとうございます。夏でも常温のお水、温かいお茶飲みます。おーすごい、体のメッセージに気づくようにしたいと思いますということでメッセージいただきましたね。えついつい冷たいもの欲しくなっちゃいますけれどもね、できたら体暑い時は氷とかがあったらね、脇の下とか首筋とか冷たくしといて常温の飲み物を飲むっていうのはね、一応冷やさないのでいいかもしれないですよね。わかめうどんゆっくり食べてくださいね。ありがとうございます、マイケルさんでございました。そして続きジュディ・ヨングさん、見せられて先ほどね お届けしました。昔は姉とカーテン外して振り真似しながらよく歌ってましたよ。そして母に怒られた思い出が今も踊れますということでやっぱりマイケルさん同じぐらいの年代ですね。私もカーテンのねレースのやつを全部外してね真似してね、お母さんに怒られましたねまあまあまあまあね、みんなやったんじゃないですかね、この頃のね年代はね。はい、あ、それでウーさんもだ、ラジオネームウーさん、はい、こちらもみんな真似っこしてましたね、ジュディ・ヨング見せられてありがとうございます。これやろうかな、私今度ライブでジュディ・ヨングさんの見せられて、ちょっと懐かしくっていいかもしれないですね。なんか余興でやっちゃおうかな。はい、ラジオネームマイケルさん、あかねさんのお声のジングルいいですねということで、気づいていただけましたか。さっきねちょっとジングルチラッと入れてみたんですけどね、一応歌をね今後頑張っていきたいと思いますので、またね番組内でも紹介できて、ご紹介できたらいいと思います。気づいていただいてありがとうございました。では、こちら体操のコーナー終わっていきたいというふうに思います。曲に参りましょうか。次の曲はこれ、わかりますかね皆さん、3人組、1979年ということで、わかりますでしょうか。ごめんなさいね、違う曲がかかってしまいました。先にこちらお届けしましょう。ゴダイゴさんでガンダーラ。

さてガンダーラ聞いていただきました。お大悟さんのねこの曲もよく流行った曲でございます。では先ほどね紹介しようと思いましたキャンディーズの微笑み返し

さてキャンディーズさんの微笑み返し聞いていただいておりますけれども、X でね皆さんつぶやいていただいております。ラジオネームうーさん、朝の草木の匂い私も好きです。今も曇り空で風があるので気持ちが良いです。さあ今から歩きますということでメッセージいただいてます。ありがとうございます。ねえいい香りしますね。ありがとうございました。

時刻は2時21分を回ったところです。ここからはお得にインフォメーションをお届けいたします。まずは向こう市からのお知らせです。消費生活相談、27日午後9時から正午まで、午後1時から4時まで市役所で行われます。電話番号は931-8168、 931-8168、 来庁前に電話をお願いいたします。離乳食教室、27日午前9時半、保健センターで行われます。地域健康塾、27日午前9時半から11時まで、寺戸公民館と西向こうコミュニティセンターで行われます。午後1時半から3時は上上のコミュニティセンターで、こちらは65歳以上の方が対象となっております。桜遊びの日、大きい桜、27日午前10時から11時15分、子育て支援センターさくら、こちらは対象は1歳9ヶ月以上のお子様となっております。さくら遊びの日、小さい桜、27日午後1時半から2時45分、子育て支援センターさくらにて、こちらは1歳9ヶ月未満のお子様が対象となっております。ワイワイスポーツクラブ、27日午後4時から6時、紅葉小学校で大人フリー卓球、バドミントンが行われます。会員以外は有料となっております。次に長岡教師からのお知らせです。消費生活相談、27日午前9時から正午まで、午後1時から4時まで市役所で行われます。電話番号は955-3179、来庁前に電話をお願いします。親子遊び部屋開放、27日午前9時半から午後4時まで霧島園で行われます。3ヶ月から3歳くらいのお子様と保護者の方が対象となっております。子育てふれあい

FM 27日午前10時から正午まで、午後1時半から3時半まで中央公民館で行われます。こちらは3ヶ月から就学前のお子様と保護者の方が対象となっております。行政書士相談、暮らしや事業の手続き、27日午後1時半から午後4時まで市役所で行われます。最後に大山崎町からのお知らせです。身体測定、27日午前10時から正午まで大山崎桜の里保育園で行われます。以上、お得にインフォメーションでした。

さて時刻は2時24分を回ったところです。今ねメッセージ皆さんからたくさんいただいておりますのでご紹介させていただきます。ラジオネームマイケルさん、五大吾さん、うわ懐かしいです、最有機でしたっけ、西田敏行さんが好きでよく見てましたということで、そう五大吾さんのねガンダーラっていう曲と、もう一曲あったんですよね、五大吾さんのこの時の流行った曲、ちょっと後でねまた見てみますけれどもね、懐かしかった。あの夏目雅子さんがねほんまに綺麗だったなって何回思い出しても思いますけれどもね。はい、そして、ホッシーさん、ラジオネームホッシーさん、いつもありがとうございます。1979年カイバンドのヒーロー、あーこれも上がってました、ヒット曲の方にね、こちら大好きです、あーヒーローが好きでした、悲しい思い出がありましたがこの曲が好きだった、好きだったらやつを思い出します。あーそうだったんですね、うん、ちょっと私あの感じやすいあの体質なんでね、今ゾクゾクっとしましたけどね、あのいろいろ終わりだったんだと思います。カイバンドさんのヒーロー、力強い曲ですね。ラジオネームホッシーさんありがとうございます。あーそして島風6号京都行きさんありがとうございます。こんにちは、今日もお休みになりました、珍しいですね毎週ね、はいありがとうございます。キャンディーズ微笑み返し懐かしいな、パソコン持ってから間もなく CD 買いましたよ、放送頑張ってくださいねということでメッセージいただきましたね。キャンディーズさん本当ちょっとあんまりね長く喋れないんですけど、キャンディーズさんの曲をね歌おうとするとお一人お一人がソロで歌われてもすごくお上手なんですよね、声もいいし、それがこう3つ重なるわけですからね、あちょっとね本当昭和の曲いっぱいねいい曲ありますので、今後もね長お届けできたらと思います、島風6号京都行きさんありがとうございました。

さて時刻は2時28分を回ったところです。そろそろ、教えて先生のコーナーに参りたいと思います。今日はですね、京都新聞のね、折り込みの新聞がございましてね、向こう市

山崎町長岡京市に、たくさん配布されておりますミニミニお得にという新聞があります。それのね、5月号に掲載されておりました過敏性腸症候群の食事療法についてから、お得に医師会の顧院の顧紅博先生にお話を伺ってきました。顧先生はね、あの消化器、いわゆる、食道とか胃とか腸ですね、食べるものが口から入って下から出るまで消化器と言いますけれどもね、消化器病の専門医の先生でございます。専門医でございます。そして、消化器内視鏡専門医として内科消化器科を診察されている先生でございます。で、少しね、いろいろお話を聞いてまいりましたのでお届けしていきたいと思います。さて、リスナーの皆さんの中にはこんな経験がある方いらっしゃいませんか？お出かけする前になると急にお腹が痛くなる、電車に乗る前にトイレの場所が気になる、会議や人前で話す予定があるとお腹が緩くなる、あと便秘が続いたと思ったら今度は下痢になっちゃう、お腹が張って服のウエストがね、苦しく感じちゃう、ガスが溜まるってことですね。そしてここがポイントです、病院とかで検査しても大きな異常がないってね、先生に言われた、だけどお腹の不具合は続いてるよっていう方ね、どれぐらいいらっしゃいますでしょうかね。特にね、今日はちょっとお腹周りのお話を伝えしたいと思うんですけれども、お腹のことってね、やっぱおトイレのこととかって人にね話しにくいやないかなと思います。私もそんな平気でね、お話しするのはちょっとためらうことかな、一応女性なのでね、なので、今日のね、あかねさんの保健室の、コーナーでね、ごめんなさい、この教えて先生のコーナーでね、あんまりねこう出るお話をねするのもどうかなと思ったんですが、こうですよ、人間が生きるために口から入って出すこの過程ですね、システムでいいと思います。これ生きていく上で私たちが、大切に栄養をね取り入れてる場所なんでね、全然恥ずかしい話じゃないということですね。むしろここがきちっと整っている、ここの理解ができていると生活の質がね変わってくるといったことにもなるのじゃないかなと思って、結構大事なお話のように感じています。外出先でねトイレ行きたくなったらどうしようとかね、この辛さ自分だけなのかな、そんな悩みを抱えていらっしゃるリスナーさんもね、もしかしたらいらっしゃるかもしれないですね。今日のテーマ、過敏性腸症候群といったのは、こうした日常の困りごとと関連することがありますので、少しご紹介していきたいと思います。顧先生にね、教えていただいたんですけれども、過敏性腸症候群とはどのような状態なのでしょうか。これらをざっくり簡単にね、清水あかねが解説してまいりたいと思います。お腹の痛みや不快感がある、それに関連して便秘下痢、ベリって言っちゃった、便秘や下痢などのお通じの変化が繰り返されている状態のことを言います。総称としてね、言います。ここで大事なのは、検査で大きな異常がないと言われても、辛さがなくなるわけじゃないってことですね。気のせいかなとか、例えば自分のメンタルが弱いからかな、とかね、それで片付けずにきちっと自分のお腹の傾向をね見ていただけたら嬉しいなと思います。ではここで7つほどチェック、症状チェック行ってまいりましょう。該当する方いらっしゃいますでしょうか。すべて当てはまるというわけじゃなくてもね、ちょっと聞いてみてください。自分のお腹の傾向を知るためのチェックリストです。1つ目、お腹の痛みや張りが繰り返し起こっていませんか。2つ目、下痢、便秘、またはその両方を繰り返していませんか。3つ目、便が出るとお腹の痛みや不快感が少し楽になることはありますか。

4つ目、緊張、ストレス、外出前などに症状が出やすいってことはありますか？5つ目、食後にお腹が張る、ガスが増える、腹痛出ることありますか？お腹が痛くなる、食後ですね。さてどうでございましょう。あと2つ。6つ目、トイレが心配で外出や予定を控えることがございますでしょうか。7つ目、お腹に悪いからといって食事を控えているうちに食べられるものが少なくなってきてはいませんでしょうか。ここね、7つ目の項目、ちょっとここ大事なお話になります。結局ね、あのお腹の調子を整えたいから、食事を控えていたけれども、その食事の工夫がいつの間にか、これは食べたらあかんのちゃうかとか、あれも怖い、これも怖いみたいなね、不安につながっていく。あるいは栄養がね、しっかり体に取り入れられないといったようなね、ことにもつながっていく可能性がね、なきにしもあらずです。お腹の不調は食事だけじゃなくって、例えば今日ね、先ほどお伝えしてましたけど、寝る時間ですね、睡眠の質、よく寝れたとか、あんまり寝れなかったとか、早く起きちゃったとか、途中で目が覚めたとかね、あとは疲れ、ストレス、生活のリズム、これらとね、このお腹の具合っていうのはね、とても関係があると言われております。どうぞね、一人で決めつけず、必要な時はね、かかりつけの先生に相談していただきたいと思います。そしてできればですね、どうしてもかかりつけの先生でね、自分のことをよくご存知という先生がいらっしゃれば、まあ、耳鼻科とかでもいいんですけども、できたらね、やっぱり、ね、消化器 の、 先生、内科の先生にね、ご相談していただくのが一番良いかと思います。整形外科の先生とかで、耳鼻科の先生も必ずね、勉強されて腸のことはご存知ですけども、さらにさらに専門といえばね、やっぱ専門家のドアをノックするのが一番ね、良いかと思いますのでね、選んでいただけたらと思います。じゃあお腹の症状が続いて生活に支障があるとき、これはもう待たずにね、ぜひとも消化器内科やかかりつけ医の先生に相談してください。例えばこういうことです。トイレが心配で外出を控えている、仕事や家事に集中できない、食事制限がどんどん広がってる、お腹の不安がどんどん強くなってる、そしてもしもですよ、便にね、血が混じってる、 赤いぞ、あとは熱がある、思いがけず体重が激減している、夜中に目が覚めるほどの下痢がある、今までと違う強い症状がある、強い痛みとかね、そういう時はね、もうすかさず先生空いてたら、に日中だったらかかりつけの先生電話してもらって、もう痛くてしょうがないなんて時はね、救急にね電話してもらったらね、良いかなと思います。さて、前半のまとめしましょう。過敏性腸症候群はお腹の痛み、下痢、便秘、お腹の張りなどが繰り返され、暮らしに影響することがある状態です。大切なのは気のせいかなってとか、自分が気が弱いからかなとか思わないで、早めに相談していただけたらね、いいかと思います。さて、後半では甲先生のねお話、さらに、深掘っていきたいと思います。過敏性大、ごめんなさい、先ほどから何度も間違えておりますが、過敏性腸症候群の食事療法についてお伝えしていきたいと思います。その前に甲先生からのリクエスト曲をいただいております。昭和のね曲でございます。ではここでお届けいたしましょう。竹内まりやさんで不思議なピーチパイ。

さて時刻は2時42分を回ったところです。竹内まりやさんの不思議なピーチパイをお届けいたしました。高先生がねこの曲どうしてリクエストされたのかね、またお会いしたらね聞いてみたいというふうに思いますけれどもね。さて後半もね引き続きお届けしていきます。過敏性腸症候群のお話でございます。その前に皆さんを、X でつぶやい

ていただいております。ありがとうございます。ラジオネームうーさん、五代号モンキーマジック、あ、そうだそうだそうだ、モンキーマジックだ、さすが先ほどね五代号さんね、もう一曲ここ曲があった、ガンダーラと、もう一個なんだったっけって言ってた、モンキーマジック、その通りでございます。ありがとうございます。そして微笑み返しは多分私が最初に買ってもらったレコード、おお、そうなんですね、懐かしいということでメッセージいただきました。そしてラジオネームマイケルさん、過敏性腸症候群、お出かけするとトイレの場所が気になる、あ、これありますとのことです。仕事中はトイレの間隔が長いのについついお出かけすると気になっちゃいます。昔からトイレの場所気にしてますということでね、ちょっとねやっぱお腹がね気になるということでございますね。マイケルさんありがとうございます。食べ過ぎてしまいうとうとしてますがお仕事に戻ります、また来週楽しみにしてますねということでメッセージいただきました。ありがとうございます。ホッシーさん、ラジオネームホッシーさんからもいただいてます。かかりつけ医を持つ、あること、かかりつけ医があることが大事ですね。悪くなくてもせめて年1回の市民検診を受診しておくと良いですね。何かあれば相談に乗ってもらえますということで、さすがホッシーさんだわ、ありがとうございます。その通りでございます。年に1回必ず市民検診の、ね、ご案内が来ています、そんな封筒を見たかなって思う方あるかもしれないですけどね、ちゃんと届いておりますので、ぜひともお金かからずにね自分の体をチェックできる貴重な機会でございますので、見落とさないようにねしていただけたらと思います。またこの番組でもお知らせできたらというふうに思っています。さて、ラジオネームうーさんです。目的地に到着しました、いい汗かきました、ウォーキングね、お腹のトラブル、たまに緊張するとお腹痛いのかなと思うことがありますが、ひどくはないです、でも心配になったら受診しますということでメッセージいただいております。そして用事が済んだのでもう済んだんですねウォーキング30分で用事が1分ぐらいで済んでるじゃないですか、はい、来た道戻りますということでね、2分かな聞きながら帰りますということでメッセージいただいておりました。ありがとうございます。ちょっとねせっかくウォーキングする、ね、機会があったらね、ちょっと深呼吸しながらね、息をいつも使わない背中とかいろんな肋骨周りの筋肉って使ってしっかりね呼吸を しながらね、行っていただけたらなというふうに思います。皆様メッセージありがとうございました。さてでは教えて先生のコーナー、今日は、紅白先生のお話、過敏性腸症候群の食事療法についてということで、FODMAP、FODMAP というんですけれども、皆様、これは聞いたことが少ない方、聞いたことがない方が多いんじゃないでしょうかね。FODMAP、FODMAP。こちらのね、ご紹介いただきましたので、私の言葉でね、拙いですが、お届けできたらと思います。これは何を食べたらあかんとかね、そんな話では全くございません、もしかしたらさっき言ってたお腹の症状、過敏性腸症候群のお腹の症状がある方にの中に自分のお腹に合いにくい食品というものがあるかもしれない、そんなお話です。このねフォドマップ、先にどんなもんかちょっとご紹介をしてい、くと、小麦とかね、玉ねぎ、にんにく、豆類、乳製品、りんご、梨、いろいろあります。ただそれだけを抜いたらいいとかね、そういう問題でもないので、ちょっとね引き続きお伝えしていきたいと思いますけど、コ先生の資料を拝見させていただくと、たくさんいろんなものがあるみたいで、お野菜だったらブロッコリー、人参、たけのこ、大根、じゃがいも、かぼちゃ、ネギ、玉ねぎ、にんにく、レンズ豆、フルーツだったらバナナ、いちご、ラズベリー、ブルーベリー、
あとは、ドリアン、まあ、ドリアンあんまり食べないかもしれない。

しれないですけどね、みかんとかレモン、ナッツ類、ピスタチオ、カシューナッツなどなど、乳製品、バター、牛乳、カマンベールチーズ、それであとはおうどんとかパスタでもね、例えばこういうものを食べた時に自分のお腹が具合が悪くなるじゃないかというお話でございます。前置きが長くなりましたが、このフォドマップというのは小腸で吸収されにくく大腸で発酵しやすい、いわゆる糖質のグループなんですね。ちょっと、噛み砕いて言いますと、食道、物を食べたら食道を通って胃に入ります。その次小腸って言ったところで栄養をね、体の中に取り入れていきます。そして大腸って言ったところに降りていって水分をね、吸収して、そして水分がなくなって栄養もなくなったのが下からを通じて出るといったこの流れがあるんですけれども、今申し上げたフォドマップというのは小腸でここ吸収されにくく大腸で発酵しやすい、つまり、糖質なのでブドウ糖ですね、栄養素が、糖質とタンパク質と脂肪、3つ大きな栄養素が、3大栄養素ありますけど、それの中の糖質のお話です。簡単に糖質って言われて思いつくとこは、ご飯とかね、パンとかね、そんなところですね、おうどんとかね。なので人によってはお腹の中でガスが増えやすかったり、水分の働きに影響が出たりしてお腹の張りや痛みにつながることがある食品の一部成分といった感じで捉えていただけたらいいと思います。で、先ほども申しましたけれども、ここで大事なのはこのフォドマップを含む食品が悪い食品という意味では全くないということです。健康な方にとっては問題なく食べられる食品もたくさんございますし、ただ、過敏性腸症候群の方の中には特定の食品で症状が出やすい方がいるという解釈でよか良いんじゃないかというふうに思います。じゃあね、フォドマップを多く含む食品、またね、皆さん検索できる方はね、ネットで検索していただいたらね、出てくるとは思うんですけれども、どうか早まらないでね、悪い食品というわけではないので、合わない人が方がいらっしゃるかもしれないということです。なのでここだけ誤解しないようにだけね、よろしくお願いできたらというふうに思います。で、先ほどお伝えしました、もうちょっと早速サクサクと言いますと、例えばパンとかおうどん、ラーメン、パスタ、小麦を使った食品、お野菜では玉ねぎ、にんにく、ごぼう、アスパラガス、お豆ではひよこ豆、レンズ豆、大豆を使った食品、乳製品では牛乳、ヨーグルト、アイスクリーム、果物ではリンゴ、梨、桃、スイカ、ドライフルーツ、甘味料では蜂蜜や一部の甘味料が関係するといったね、報告もあるそうですが、問題はね、同じ食品でも少しなら大丈夫な方だっているし、量が増えるとお腹がね、ちょっと具合悪くなるよっていう方もいらっしゃるので、コップのお水がね、たくさん入れたら溢れちゃうみたいな感じでね、オーバーしたらしんどいという方も人それぞれのようです。だから、誰かの正解がそのままご自分の体の正解になるというふうには、限らないということですね。はい。で、そこでやっとここでご紹介したいのが低フォドマップ食という食事療法です。これはフォドマップを多く含む食品を一時的に控えて、その後食品を少しずつ戻しながら自分に合いにくい食品を探していくという方法だそうです。ここでのポイントは、ずっと続ける制限食ではないということです。ずっと食べちゃダメってことじゃない。ただ、自分のお腹に合うもの、合わないものを知るということですね。そしてできるだけ安心してね、お腹痛くならないで、不具合にならないでご飯がたくさん食べられるようにするといったことですね。なので、ここで自己流になりすぎないこと。もしね、このお話聞いて今回リスナーの皆様が、こんな話聞いたよって言ってね、ご家族やお知り合いの方に

万が一この話をされることがあるなら、これはね自己流でやりすぎないことをね必ずお伝えいただけたらと思います。このご時世ですからね、ネット上いろんな情報がありますね。健康に関すること、これを食べた方がいいとか、これは避けた方がいいとかね、いろいろあると思いますけれども、自己判断でたくさんの食品を避け続けてしまうとね、栄養が偏ってしまうので、ぜひともね専門の先生に、聞いていただきたいと思います。特にお腹の症状が続くときは、例えばね、がんとかポリープとか過敏性腸症候群以外の、ね、病気が、ね、隠れていることもなきにしもあらずなのでね、先生に相談していただいて、必要であれば検査が、ね、おすすめされるかもしれないですがね、うん、なので、症状が続く方、生活に支障が出ている方、食事制限が自分で勝手にねちょっといろいろやってるなって方は、まず消化器内科やかかりつけ医の先生に相談してみてください。先週ね、お得に薬剤師会のね福田先生とテリア先生が来られた時もおっしゃってましたけどもね、もしね体について不安なことがあったらね、町のそのお薬屋さん、薬局でもね聞いても先生方詳しいですので、ちょっと聞いてみるのもいいかもしれないですね。それがな地域のコミュニティの一部になればねいいなって私は思ってます。ただ専門は消化器内科の先生方なので、それだけ覚えておいていただけたらと思います。さて今日のお話がずっと気になってたけどね、聞けなかった、そんな相談していいんだというふうな、ね、方がもしいらっしゃったらね、私は嬉しいなというふうに思います。お腹の不調を一人で抱え込まないようにねぜひしてください。では、甲先生どうも貴重なお話をお伺いしました。ありがとうございました。以上、今日の教えて先生のコーナーでした。

0: さて時刻は2時56分、そろそろエンディングの時間となりました。この番組は一般社団法人おとくに医師会、京都府おとくに歯科医師会、おとくに薬剤師会の提供でお届けしてまいりました。メッセージ皆さんいただいております。ギリギリまでご紹介いたします。ラジオネームサムヤンさん、アイコンめっちゃかっこいいですね。素敵、これサムヤンさんありがとうございます。あかねさんこんにちは。若い頃過敏性腸症候群で大腸カメラで検査したことがありました。電車、特に阪急の特急に乗るとき、ね、切れ間ないですからね、乗るときはハラハラしてたのが懐かしいです。今も相変わらずお腹は弱いですが、妊娠出産を経験してマシになった気がします。そんなこともあるんですね、ということでありがとうございます。ラジオネームサムヤンさん、メッセージいただきました。そして、ラジオネームウーさんからもいただいております。懐かしい音楽とためになる健康のお話を聞きながら楽しくウォーキングできました、ということでね、呼吸しながら歩きます、ありがとうございました、ということでございます。さてでは皆さん、来週もこの時間1978年やります。どうぞお楽しみに。ではごきげんよう。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: 贈り物の文化を継承する総合ギフト商社

0: 必要な方のサービスと高齢者の食をサポート、地域密着の伊藤屋グループ。
1: お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは、丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談は、お近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: マサミガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭づくりのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのマサミガーデン。詳しくはマサミガーデンで検索。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告織り込みの申し込みは075-956-5297まで。
4: 健康で快適な暮らしは笑顔から。笑顔を支えるあなたの街の歯科診療所、戸当たり歯科診療所が午後3時をお知らせします。

0: さあ時刻は15時を回りました。 FM 大田区に862 Do You 京都アッキーナーキーオリオンレイデオ始まりました。アッキーヒトです。
1: 伊藤直樹です。
0: さあ今週もよろしくお願いいたします。お願いします。さあということで先週土曜日、はいはい、だいぶお疲れ様でした。
1: ありがとうございました。
0: どうでしたか。
1: いやもう本当に
0: 今年初めてのオリオリライブやった
1: んで、ね、そうなんですよね。意外と
0: それもう意外とやってなかったね。
1: そうそう、はい。でもあっちゅうまでやったんでね、その去年の12月にクリスマス前にして以来やったんですけど、うん、だからまあ5ヶ月ぐらい空いたんですけど、なんかもう全然もう月日が早すぎてなんか
0: そうやな、空いてる感じはしないよね、はい、
1: しないで毎週ね、やっぱりこうやってほぼ毎週お会いしてるので。
0: そうやな、
1: はい、
0: だから意外とじゃどうなのかなと思ったら、まあ普通か、
1: はい、
0: 白浜に3時間もやって
1: そうですね
0: 3時間。
1: さあそうですね、
0: まあ普段ね、はい、我々このオリオンレイディオね、
1: はいはいはい、
0: やってるのは1時間半、はい、まあ、90分番組で、
1: はい、
0: まあ、歌がかかるのは大体 4、5曲、
1: はい、そうですね、
0: ですやん、
1: はいはいはい、
0: まあ、一応6曲にはしてるんですけど、
1: はいはいはい、
0: まあ10何曲も歌ってますもんね。
1: 20曲歌いましたよ今回、アンコール入れたら。
0: そりゃ3時間なんかこの喋りがあってということですからね。
1: そうですもんね、もう、歌の分喋り削るとかじゃないですもんね、もうこれプラス歌ですもんね完全に
0: ね。皆さんだから3時間もやれば休憩取らへんからさ、
1: はいはいはいはい、
0: たまにバーっとこう、
1: はい、歌ってる時に
0: トイレに行かはって
1: はい、分かりますよ。
0: でもまあ気にしいの我々は、はい、面白ないこの
1: 分かりますわ
0: 感じる
1: 感じる感じます。
0: あれだから取らなあかんよね普通。
1: 3時間やったら
0: 3時間やんでやったら、
1: まあ、間
0: 10分取るとか。
1: そうですね、そうですね、
0: しないとみんなちょっとなんか、
1: はいはいはい、
0: しますよね、
1: はい、
0: なんかそれ思ったんですよね
1: でも10分間とか取りたい派ですか。どっちですか。
0: あもう
1: もう早速ですもん。
0: ね、はい、撮りたくないです。
1: あ、そうっすよ、やっぱりそうっすよね。
0: 僕ね、ダメなんですよ、一部二部やると。
1: 分かる、
0: その次のそのテンション
1: が分かる、めっちゃ分かりますわ。
0: どうもすいませんみたいな、なんていうか、
1: 一回送って、
0: そう、一回送ったら違う自分がもう一回出てきて、
1: そうなんですよ。
0: 引っ込み思案っていうか、なんか気の弱い自分が二部に登場しそうな感じがするんですよ。だから、ある意味、
1: はい、
0: まあ、オープニング何個さん任すじゃないですか、はいはいはいはい、俺の場合、
1: はい、
0: あれも途中の休憩嫌でしょ。
1: あれ
0: は大丈夫なんですか。
1: その要するに秋田さんが歌ってある時に。
0: そうです。だから例えば2曲じゃね、オリオリのライブやったら2曲出るじゃないですか。まあここ直樹さんお願いしますって引っ込みますよね、はいはい、
1: それぞれのね、ソロコーナーが、
0: うん、でバーッと見て、はい、だから2曲で歌い切ったぞって思った日よ、はい、日はね何曲か終わった、およかった呼ぶみたいな
1: もう一回やっぱり

0: にもう一回かけなあかんみたいなの難しいですよね。
1: そうです、俺よりはまあ慣れてるので、
0: う
1: ん、
0: まだまだね、そうです、
1: そうです、ね、していこうかみたいな、はい、まあ、
0: ありますけど、
1: そういうパターンになってるので、はい、いいかなと思うんですけど、自分の時の休憩は ねたまにライブハウスで休憩置いてください、はい、
0: あ、ありますあります、
1: あるじゃないですか、はい、バーとか、まあ、それが普通なんですけどね、はい

0: か人によるじゃないですか、まあ、だから直子さんそれ嫌だっていう感じもあったから、まあうん、投資でいきましょうかっていう感じですね。
1: はいはいはいはい、
0: 今度はちょっと短めにしなきゃ
1: いけないです。でも皆さんあっという間やったっておしほとんど皆さんそういうおっしゃってたのでおっしゃっていただいたので、うん、まあ体感時間ですからね。
0: なんでそうすぐ鵜呑みにするの。それは言わないですよ。長かった、おしっこ行きたかったなとか、
1: 疲れ
0: たみたいな、もうちょっと疲れるわ。
1: まあ言わないですけど、
0: で言われたらショックや。
1: いやめちゃめちゃショック
0: です。普通言わへん
1: よ。言わないですけど、
0: 鵜呑みにしすぎですよ。いや信じてないわけじゃないですよ。
1: はいはいはいはい、
0: 面白かったって書いてくれてるしね、
1: はいはい、
0: でも気使ってくれてとか、まあ、最近ちょっとなんかそういう風なねとかもあるんじゃないかなと思ってしまいますからね。はいはいはい、さあということで、
1: はい、
0: まあ、この番組はですね、まあ、あの京都で大使である2人がですね、環境いいことを少し考えてみたり、ほとんどたわいない話でためになるか分かりませんが、リスナーの皆さん笑顔になっていただくのは間違いなしの90分なんで、
1: はいはい、
0: よろしくお願いしたいなと思います。
1: はい、
0: お願いします。さあ皆さんからですね、あれですね、メッセージ、
1: はい、
0: ハッシュタグお料理、ハッシュタグアキスラジオ、ハッシュタグ FM 大徳に X にポストつぶやいていただきたいなと思いますんでね、はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。待ってます。
0: さあということで、
1: はい、
0: さあこの辺でね
1: カンカンカンカンカン
0: カンカンカンカンカンカン、じゃあ曲のね行きましょう。
1: はい、
0: じゃあビリージョエルですね、ストレンジャー。
1: はい、渋
0: 谷さん口笛吹ける？
1: 口笛、僕はもう口笛の男ですもん。
0: じゃあこのフィューフィューフィューフィューって、はい、じゃあストレンジャー聞いてください。

0: 私のエコ。環境を守りたいけど何から始めたらいいかわからない。そもそもエコってなんだろう。そんな私が始めたのはマイバッグ。最近のマイバッグってすごく可愛くて、いろんな柄を楽しめたり、畳むとポーチ型のストラップになって持ち運べたりしてるんです。自分のエコバッグを持つことでお買い物が前より楽しくなりました。エコ活しながら普段の生活もちょっと楽しく、皆さんもエコバッグ始めてみませんか？
1: さあ時刻は15時11分を回りました。 FM お得に862ドゥイコト秋の木お料理レイディオ、今日もですねイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから元気と笑顔になる90分、私秋人と
2: 私伊藤直樹でございます。
1: よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: さあということで、
2: はいはいはいはい、
1: まあじゃあね、はい、X ポスト紹介もうしましょうか。
2: もう紹介しきれるかなって思うくらい来てますね今日。
1: あのしきれるそんな来てないんじゃん。
2: いやいやいやいや、いやもう先週ちょっとね、なんか調子ポストの調子があれやったじゃないですか。
1: あれって何
2: なんかちょっといまいちなんか乗れへんかったじゃないですかポストの調子が。
1: あーそうですね、乗りが悪かったというか電波の乗りが悪かったというか、
2: はい、そうでしょ。もう今回もうそのもう反動たるもうことですよね。本当にありがとうございます。それでは、ミーハさん、
1: ミーハさん、
2: ありがとうございます。秋田さん、南部さん、こんにちはと。
1: こんにちは。
2: 5月最後のお料理ですね。
1: そうだね。
2: 早いですわ。
1: ほんまにね。わちゃわちゃしてる間に、もうわちゃわちゃと年を重ねていくという。
2: ほんまにそんな感じですけど。その間にお二人は年を重ね、リスナーは笑いじわを重ね。
1: うまい。
2: いいですね。
1: そんな好きやろ。
2: もうそうですね。そういう陰を踏んだ感じのやつ、
1: ね、
2: はい。でここであの僕たちに、まあ、お題というか、なんですけど、なんてこったの次何なんていうかなんですけど、せーのでいきましょうか。
1: え何
2: えなんてこった、
1: うん、あなるほど、
2: はい、その次、はい、な揃うかどうか
1: じゃあ、はい、そのなんてこったは直樹が言ってくれるの、は
2: い、いきますね、うん、せーの、なんてこったパンナコッタこれは一緒ですよね多分。これはあの日本共通ちゃいます。日本共通っていうかほとんどの人そうちゃいます。他ないっすもんね。だって逆に
1: ないなぁ。
2: ないっすもんね。パンナコッタ以外ないっすよなぁ、新企画、こう来たら続きはなんて言うかしらっていうのどうでしょうかということで。
1: なるほど、
2: こんなんも面白いですね。確かにね。
1: あいいね、
2: はい、
1: おいい
2: ありがとうございます、うん。そしてちゃんこさん、秋田さん、南部さん、こんにちはと。
1: こんにちは、
2: 5月最後のお料理ですね。月日の流れが早いです。
1: 早いね、
2: 永遠の少年のお二人のわちゃわちゃ今日も90分楽しみですということで永遠の少年ですもんね。
1: かなり年離れてるけど全然上回うということは全くない
2: よ、ね、いや
1: いや誰も上回えとは思ってないですけどね。だんだん雑に扱われてる感じがもう否めない
2: ウーさんです。
1: さ
2: あ秋田さん、なぎさん、こんにちは。
1: こんにちは。
2: ウォーキングしながら聞いてますと、20分

0: くらいの道のりが倍はかかるかな、ニヤニヤしないように気をつけなきゃということで、ウォーキングしながらいいですね、なんかこう弾みそうですね、ステップが、
1: お
0: 秋戸さんの曲のようにステップが、
1: はい、ステップ、ウォーキングはステップか
0: もうステップになるぐらいの
1: ね、
0: はい、
1: まず、
0: はい、
1: 簡単なステップ、
0: はい、
1: ボックス踏めますか、
0: まあ、僕はもうすごいですよ、
1: やったやった
0: もうすんごいもう三角形、もう正三角形ですもん
1: できんねん
0: 動きがもう、
1: はい、今度見てみたい動画収めとこうか
0: 、で三香子さん、はい、秋田さん、奈さん、こんにちは、チース、
1: こんチース
0: 、四季折々の折、お疲れ様でしたと、
1: ありがとうございます、
0: めっちゃ楽しかったですと、
1: よかったね、
0: どんなトークが飛び散るか、楽しみです今日もということで、
1: うん、
0: ありがとうございます、ね、で、トイレに行かれるとやっぱり気にしちゃうんですねとか、間2部とかになるとこうやっぱりそんな感じなんですねっていうご意見があって、もしそういうライブがあったとに参加した時は、2部からめっちゃ盛り上げますそれもありがたいですけども、
1: ありがたい、いや、まあそう言うとね、はい、いけなくなるじゃないですか、トイレ、ほんま行ってくださいねって最初に言わなきゃいけないし、
0: 長くなるんで今日はと
1: ってなるし、もういつでも行ってくださいよ、はい、また手を挙げてくださいともいいしなんかまあそんな雰囲気で、ね、はい、気を使うっていうのはありますけど、はいはいはい、まあそれはね、はい、まあ冗談で言っただけですから、
0: はいはいはい、わかりました、
1: はいはい、どこ行くんですかみたいな聞かれんしもう帰っちゃうんですか、あ、トイレでしょとかって聞かれんし、
0: でレンレンさんも、秋田さん、奈緒さん、こんにちはと、
1: こんにちは、
0: 土曜日のオリオリライブお疲れ様でしたと、
1: ありがとう、
0: 今回も楽しくてあっという間に感じました、もっと長くても大丈夫です、長時間ライブ大歓迎ですということで、もうやっぱこういうことなんですよね
1: こういうことなんですか、
0: こういうことなんです、もうまだ3時間でも短いぐらいの体感というか、
1: 本人はどうなのよ、もうしんどいなって、
0: 僕3時間とは思ってなかったですね、全然、
1: あ、そう、
0: はい、あんま正直時計見てなかったんですよ今回、
1: 俺も見てなかったのよ
0: もうなるようになれと思ってやってたんで、うん、
1: 今回さ、ちょっと、まあ、
0: はい、
1: 事情で15分押しちゃったじゃん、だからその部分どうなのかなって、
0: はい、
1: 本当もう分からないようになってきて、
0: はいはい、
1: 時計がパッと見えたけど、え、なんとかやったいいのかなって思ったりして、でもこれ2時間半体感でね、
0: はい、
1: 回ってるなってはちょっと思ったんで、
0: はいはいはい、さすが、はい、
1: うん、どうしようかなと思ってて早めにこの辺切り上げるかと思ったけど、まあちょっと雰囲気も、
0: そうですよね、
1: 悪い雰囲気じゃなかったので、
0: もちろんもちろんです、もちろんです、うん、なんならもっと笑かしてぐらいのもう感じでしたもん、カモンカモンの
1: そんな笑ったあった、
0: いや、めちゃめちゃめちゃめちゃ笑ってありましたよ僕もめちゃめちゃ笑いましたもん、ほんまに
1: 何を言うたかもう全く覚えてんのな、あ、ますか、覚えてますか、僕もライブで何を言うたかって、もうこれがね、
0: はいはいはい、
1: 例えばまあ反省でちょっと前なら、あれよかったねとか、
0: はいはいはいはい、
1: あとは我々はそういうおしゃべりのね、はい、例えば37、8っていうのもやってましたし、
0: はいはいはい、
1: まあ、歌の失敗しようが、はい、これよかったな、面白かったよなみたいな MC の反省であった、あれもう一回来てもよかったんちゃうとか、
0: めちゃくちゃ分かりましたそれ
1: もう一回やったら、あの下りで歌い終わったともう一言あれ重ねたらダーン来たんちゃうとか、そんなどうでもいい話をしてたけど、もう僕はもう忘れてしまってるし、
0: ないですか、でもご自身でも
1: 何がですか、
0: MC の反省というか、家帰ってお風呂入ってる時ぐらいに、あっこでもう一回あれ言ったら受けたかなとかありません、
1: 今ない、
0: 僕
1: 今もう何を言うたかがもう
0: だ
1: ってね、毎回こうやってラジオもしてるわけじゃん、
0: はいはいはい、
1: でまあ今僕のラジオの場合は今曲をかけることも多かったりするので、ある意味、まあまあ、メールを読んでのことじゃないですか、たまに面白いこと言ったなと思うけど、もう全然で書いてくれはったりするじゃないですか、今の面白かったとか、でもまあね、もう
0: なるほど、
1: 最近、まあ、全てがさ何言っても面白いっていう
0: もうその境地に行くと、
1: もう僕は歩けば風が吹くみ
0: たいなかっこええな先輩、かっこええな
1: だってまあそのぐらい言わせていただこうかなとどっちやねんっていう話
0: そしてロバさんも、秋田さん、南区さん、こんにちはと、こんにちはと、
1: この間ちょ、まあ、反省会なんか僕開かないですけど、はいはいはいはい、この間だいぶね、はい、なんかおかみになられること、ね、なんか振ってましたよね、
0: はい、神トークでしたね、

0: あれに
1: ね、おかみのトークが、はい、かなり降ってきましたよね。おかみになられた
0: ことやられました、
1: よかったなっていう何って、別に噛むのは僕全然いいと思う、
0: はいはいはいはい、
1: 僕も噛むの噛みますからね、
0: はいはいはい、
1: ガンガン噛む、
0: はい、
1: もうそれはもう売りにしたらいいんじゃないかなと思う
0: はい、
1: ごめんなさい、
0: あ、いや、ロバさん、先日のお料理ライブめっちゃ楽しかったですと、
1: うん、
0: たくさん笑って素敵な時間ありがとうございました、まだ余韻が残ってますが、またラジオを聞いて笑いたいと思いますと、ほういうことで、まあもうどんどんもう笑顔の上書き上書きで、もう本当に上書き保存でいきますから、これからも
1: 上書き保存したら酒ちゃうんじゃ
0: ん名前つけて保存しますから、
1: ほんまに
0: そして、いくちゃんも、あげたさん、ナンクさん、こんにちはと。
1: こんにちは。
0: ナンクさん、口笛上手ですね。あ、気使っちゃったってことで。いや、僕も本当に、僕、口笛だけはめちゃめちゃ、口笛選手権で、本当に。
1: はいほー、はいほー、ほーがらかに。
0: はい。
1: 吹けて、なんて言わないか。
0: もう、やっぱりもうこれがね、やっぱり
1: もう笑い、これがこれな、
0: はい、こういうことですもんね。
1: これ好きやね。はいほー、はいほー。ほうがらかに、はい、ほう、はい、ほう、唇、口笛吹けてませんけどっていう、これ大好き。
0: そして、ね、星さん、秋田さん、南区さん、夏の日差しになって暑くなってきましたねと、今日もわちゃわちゃ楽しい時間を届けてください、楽しみにしてます、
1: はい、
0: 秋田さん、2番組目リラックスしてやってくださいねということで、
1: もうリラックス、もうね一発目、やっぱりね、リクエスト多かったりとかするとね、やっぱもうちょっと緊張気味っていうのがあるんですけど、
0: はいはいはいはい、やっぱりまあ、折々はだって、
1: 折々はね、あなたもいるし、やっぱりまあ楽しくね、
0: そうなんですよね、
1: もうおしゃべりがあるじゃないですか、はい、やっぱりたくさんリクエストもあって、なるべくかけたい、
0: そうですよね、
1: っていうのもある
0: し、で生放送から時間との、
1: 思ってるのが、ちょっとしゃべりすぎると、一曲飛ばしちゃったりするじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 自分のライブでよくあるじゃないですか、まあ、あかん、一曲飛ばそうかみたいな。でそういうな、ならないように、
0: はいはいはいはい、
1: やるから、まあ、これはね、まあ、曲、われわれの曲、半分になってもええかとかっていう、ワンハーフでええかみたいな、
0: そうですね。そして、みやさんも、アナウンクさん、口笛上手、聞き入っちゃいました、
1: 上手な、
0: かっこ笑
1: い、はいほー、はいほー、ほうがらかに。はいほーはいほーはいほーはいほー吹けてへんや
0: で、夜の幅です、出だしがそう聞こえる大好きストレンジャーということで、うん、歌詞が
1: いいですよ ね、
0: ね、夜の幅ですと聞こえるということで、
1: うん、
0: あで本物の口笛はこれかということで、さすがうさんよう分かってありますわ、
1: うん、
0: もうこの息の多い口笛ね、なかなかないですもん、うん、他には息の成分が多い口笛を推奨しております、
1: はい、ありがとうございます
0: で、レネさんもブブブブライブ中、ひろし君が、直樹君を見つめる眼差しがすごかったですと、ひろし君が僕を見つめる眼差しがすごかったですと、終わってからも、曲に入るタイミングがわからんかったと言ってましたということで、
1: うん、
0: だいぶ凝視されてましたね、藤井君にも、
1: まあ、はい、長谷さんの場合は、まあ、一人でやることが多いじゃないですか、
0: まあ、っていうかやっぱりその折々のね、やっぱりポジションっていうのがあるじゃないですか、
1: あもうなるほど、俺はポジションをちゃんとしっかり守ってるよっていうことだよね、
0: 野球で言
1: ったらちゃんと担当を守ってるってこと
0: で、はい、野球で言ったら僕バッターですね、
1: じゃあそれ守らへんのか守ってくれよ野球のルール分かってますか、
0: いやポジションですよ、ポジション
1: ポジションバターな、
0: はい、バターです、
1: お前打つだけかい、
0: 僕はバターです、
1: かっこいい、かっこいい、たまに投げる、
0: たまに
1: 二刀流
0: バントバントでも
1: 本当にかっこいい、
0: 転がして転がしていきます、
1: ホームラン打たへんバッターでバントバントっていらんわ今野球用語を知ってるやつ並べただけです
0: 、はい、そうですね、
1: もう楽しい、ガンガン呼ばんでいいですよ、
0: もうそうですか、もう大体こんな感じで、はい、
1: さあこちら、
0: は
1: い、じゃあね、はいはい、まあ、メールでいただいております、
0: ありがとうございます、
1: ね、アクさん、ナクさん、こんにちは、
0: こんにちは、
1: お昼何食べましたかと、はいはい、僕は今日丸亀うどん、
0: あ、いいですね、
1: はい、食べました、
0: 僕はもう食パンを、
1: 食パン、
0: はい、
1: 何も塗らんと、
0: いや僕はもう本当に卵を、
1: え、
0: 卵、要するに

0: ゆで卵、
1: いやゆで卵にあのマヨネーズあえて、
0: あ
1: かかかとこう、あの何ですか、あの
0: サンドイッチみたいな、
1: 卵サンドのやつのそのあれを上に、はい、
0: 煮抜きですな。
1: そういうそういうことです、はいはい、煮抜きで心を射抜く感じですね。
0: じゃあ行きますね。ナックさんはパーンと、
1: はい、職場です、はい、
0: ね、ナックさんは汗だくで仰いでるのかな、仰いどったよずっと。もうまあこのっていうところ、
1: いやもう、いやだつか
0: 田中角栄さん
1: みたいな、
0: 知らんか、まあこの知ってるよ、誰かがやってた
1: ものまね、ものまねをしてます。
0: 戦争仰いだらそれしか出てきいひんっていう、もう嫌だな昭和の時代。さあ、まあ直樹さん絶対ブックオフ行くと、
1: はいはい、
0: 思ってましたよと
1: 言
0: って
1: きた。はい、
0: 行きました
1: 、はい、
0: ね、まあお二人ともらっきょうつけられましたね、すごいな。私食べられないからつけたことないです。らっきょうね、
1: やりました。どうされま、されました。初めてですか、らっきょうつけるの。
0: そうそうそう、初めて
1: ですよね。じゃあやっぱりインターネットで調べて。
0: もちろん。
1: どっからやりました。
0: 何が。
1: いやいや、その酢、らっきょう酢も売ってるじゃないですか。
0: もうあんな酢も作ったよ。
1: いやいや、おっしゃるんです。そうですよね、酢からですよね、う
0: ん、まあ直樹さんの見ましたけど、
1: はい、
0: もうちょっとね、さっき目をねカットした方がいいんじゃない。
1: いや、それね、インター調べたんですよ、
0: うん、
1: AI ちゃんで。ほいだらその失敗、よく失敗する要因として、うん、切りすぎたらあかんって書いてあったんですよ。
0: あれは残しすぎちゃうかな。
1: ほんますか。なんか根っこも先っちょも、うん、あのキックかの部分も、うん、あのちょっとまあひげ落とすぐらいのイメージで大丈夫みたいな、
0: うん、
1: 書いてあったんで、
0: じゃあ結構ちょっとだけ緑のとこだけ。
1: そう
0: あまりにも。でもらっきょう出てくるときに、
1: はい、
0: ってなってるラッキョ見たことあります。
1: ないですね。
0: ないでしょ。
1: ないですね。
0: ちょっと切った方がいいんじゃ
1: ないですか。
0: ちょっと見た時に送ってきてくれて、
1: はい、はいはい、
0: 写真ね、写真、
1: はい、
0: でも言おうかなと思ったけど、
1: はい、
0: いやもうそれってね、
1: はい、
0: 個人でもしかしたらそっちの方が美味しいかもしれないですね。
1: 分からないです、はい、
0: 分からないし、はい、あ僕は余計なこと言わんとこと、
1: はいはいはいはい、
0: って思ったりとかしながらね、
1: はい、
0: 思ってたわけです、
1: はい、
0: で、まあ、全部作って、はい、で僕もそのネット見て、
1: はいはい、
0: 瓶詰め、
1: 瓶詰め、はい、
0: にしました。
1: 僕は瓶にしました。
0: 僕はねジップロックにしたんです。
1: はい、
0: そっちもいいですよって言って。
1: やっぱ違うもんなんですかね。
0: 分かんない。まあそれがジップロックあったし、はい、ジップロックに、まあ、タッパに入れて、
1: はいはいはいはい、
0: 置いとこうと。
1: ほう、
0: まあ、そうするとちょっと今回どうかなって、
1: はいはいはい、
0: まあ試しじゃないですか。だからいろんな見たらいろんな情報あるし。
1: そうなんですよ、
0: ね、
1: でまあ難しいですけど、ね、
0: 面白い
1: な。もう楽しかったっすわ。結構大変でしたけど。
0: それはあの皮むくの大変。
1: 結構大変で。皮どれぐらいむきました。
0: あの汚いとこは残してツルツルになるように。
1: その薄皮だけじゃなくて。
0: 薄皮じゃなくてやってたら汚いとこも見えるじゃないですか、
1: はい、
0: あのシワシワになってるとこ、はい、そこはもう嫌やと思って。
1: やっぱめくっちゃいましたよね。
0: めくりましたよ。あれでいいらしいです
1: よ。あ、ほんますか、うん、なんかでもめくりすぎてもあかんみたいなのも出てきた。ネットでは出てきたんですよ。
0: それ人それぞれやと思う
1: んです
0: か、
1: ね、
0: だから自分が思うようにとりあえずやってみて作って食べるときに、
1: あ、これ、まあ、判断ね、
0: 判断するのがいいと思うし、はい、ほんで要するにもうすぐに例えば1週間ぐらいで食べられますよって書いてあるのもあるし、
1: はい、
0: 1ヶ月寝かせっていうのもあるし、
1: まあ、大体3週間ぐらいかなっていう、ね、イメージは。
0: 僕はもう1ヶ月寝かしたろかいなとは思って
1: ます。あ、ほんますか、
0: はい、まあ、ちょっと、まあ、1週間経ったらちょっとかじってみて
1: そうですね、ちょっとだけ、ね、
0: どんな感じがいいかおええやんってなってるかもしれないしっていうのは思ってるんですけどね、
1: はい、
0: また ね、
1: お酢って何入れました。 何酢ですか。まず穀物酢。
0: いや僕は米。
1: あ、米酢で。
0: はあ、あなたは。
1: 僕穀物酢。
0: だから両方とも書いたんですよ。どっちでもいいって、
1: は
0: い、
1: 何入れました。あ、他に
0: もうあの唐辛子です。
1: あれ唐辛子入ってました。
0: 入ってましたって。
1: あのなんか写真見たら鷹の爪入ってな
0: さそうだった。鷹の爪入れてました。
1: あ、ほんますか、
0: うん、
1: あとその砂糖とか
0: 砂糖、
1: あと塩。
0: え、
1: 塩は。
0: 塩は入れてない。
1: ああ、ほんますか。蜂蜜は。
0: 蜂蜜とかももう余計なことはしてない。
1: あらま、砂糖だけ。
0: 砂糖だ。
1: ああ、潔い。
0: もうそう書いてあったから。
1: あ、ほんますか。
0: それでいいって。
1: あら、
0: 他のとりあえずやってみて、
1: はい、
0: なんか蜂蜜とかね、黒豆の時にやったんですけど、
1: はいはいはいはい、はい、
0: ねえもうそういうもんで、らっきょうですよ。昔のね、人がね、
1: はいはいはい、
0: 付き合った人に、はい、蜂蜜ありましたか、昭和からあったかっちゅう話ですよ、僕からしたら。
1: まあ確かに、まあそれそ、まあ、昔の味を追いかけたらそうなりますよね。
0: おときさん、うちは蜂蜜入れたんだね。

0: 言わへんやん。
1: おときさんよう出てきましたね、その名前が。おときさん、
0: 蜂蜜入れたんだね。蜂蜜ってどうしたんだね。
1: 日本昔話や。
0: そうか。あのっていうね、
1: はいはいはい、
0: なんやだからそれは昔のまま、
1: 確かに
0: やってみようと
1: こ
0: うって思って入れた。
1: 僕そうなんですよ。で塩も入れたし、
0: まあちょっとどうやろうね。
1: 思いますか。
0: わかんない。書いて、僕は塩書いてなかったし。
1: あ、ほんと。
0: ちょっとね、みりんを足しなさいって書いてあるけど、それも嫌だなと思って、
1: そうですね、
0: もう砂糖でいいや、
1: うん、
0: って思ったかな。
1: はいはいはい、
0: まあ、ちょっとそれ楽しみになりますね。
1: はい、そうですね。
0: はい、さあということで、
1: はいはい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: あれですか、まあちょっとお二人に質問です。
1: 何でしょう。
0: 今お二人が行ってみたいと思うアーティストさんのライブはありますか。私は中森明菜さんに行きたい。
1: はあ、まあ僕は少し前から言ってますけど、中村恵美さんって方が好きなので、その人のライブには行きたいですね、うん、常に
0: 行きたい。
1: 毎日のように行きたいですね。
0: 中村恵美さん、
1: はい、
0: 知らない。
1: もうぜひ聞いてほしいです。
0: でも持ってきてここで書ければいいじゃん。
1: いやいや、本当に本当にもう Do You 京都にも本当に
0: 呼びたい、
1: 呼びたいんですよ。
0: じゃあ呼ぼうよ。
1: はい、本当に
0: 呼ぼうよ。
1: はい、
0: うん、僕はまあコンサートでお芝居に行きたいかな。
1: ああ、あらまあ、
0: うん、
1: 舞台、
0: 舞台みたい。
1: は
0: この間ね、
1: はい、
0: あの愛之助さんがやったルパン三世、歌舞伎の、
1: 歌舞伎のルパン三世なんかあるんですね。
0: ありますよ、いろいろありますよ。だってワンピースもやったりしてたん
1: ですよ。らしいですね。
0: だそれを前見たんですけど、
1: はいはい、
0: また行きたいなと思って、
1: はいはい、
0: そういう歌舞伎も見たいなっていう感じです。お芝居はね、なんかいいなと思って、
1: うん、
0: コンサートも行きたいですけどね。まあ、ちょっと嵐なんかもう最後
1: ファイナル
0: っていうのは、ね、やっぱああいうアイドルのやつもちょっと見てみたいかなって最近はちょっと思いますね。だってあれがすごいじゃないですか、
1: その演出がね。
0: だってなんかこう、もう CM やってるの見たら潰されてここにバーッ来るんですよ。あんな やってみたのね。
1: いや、やってみたですね、あんなほんまに
0: 怖っ怖っ
1: 怖いんだから
0: 歌ってる、
1: 歌って
0: 怖いです怖いです怖いですちょっとやめて止めて、
1: めちゃめちゃ面白い、大爆笑ですよ、みんな
0: かっこよく言ってる罰ゲームみたいになっちゃったんです。そんなんまたええかなと。
1: かっこ悪いな。
0: かっこ悪い、
1: かっこ悪いよね。
0: いや、でもいいっすね。はい、わかりました。ということで、じゃあナクさんの曲、君とナイト、
1: はい、
0: そして秋吉さん、大切な思い聞いてください。

0: アキナオキオリオリラディオ、どっちなんだい。 It's my life。
1: さあということで時刻は15時42分回りました。
2: はいはいはい。
1: さあどっちなんだいの、
2: どっちなんだいのコーナー。
1: もうね、
2: はい、
1: あの人これ全然やる気ない時間に作ったのにどっちなんだいや
2: でも夜中に
1: 1オクターブ低いですねやーがさあということで、
2: はいはいはい、
1: どっちなんだい
2: どっちなんだい。で今日は丸々なしでもどっちなんだい、
1: まあ、とりあえず、まあ、丸々もやりますどっちなんだい
2: ということでしょうか。
1: はいはい
2: はい、
1: じゃあ、
2: はいはい、
1: まあまあ、簡単なとこから皆さんからもね、まあ新コーナーとして、
2: はいはい、
1: まあ、やっぱあなたはどっち派っていうよりもう、
2: はい、
1: この今のどっちなんだいと、いうのでこれとこれあなたはどっちなんだいって質問をね、
2: はい、
1: いただきたいなと思います、
2: はいはい、
1: これからね、FM お得意のリクエスト本、
2: はい、
1: これコーナー化になりましたんで、はい、さあ今日はですね、将来住みたい場所、
2: はい、
1: マンション一軒家、どっちなんだい。せーの、
2: 一軒家。でもそれはもうそうですよね。
1: 僕はマンションなんですけどね、
2: はいはいはいはい、
1: 一応、
2: はい、
1: のマンションですけど、はいはい、やっぱり一軒家に移りたいなと思います。
2: そうで

0: ね。
1: です、やっぱりそうですか。
0: そうですね、
1: 憧れ
0: 憧れ、まあまあそうです、やっぱり、はい、うん、
1: じゃあ、
0: はい、
1: もう一個いきますか。
0: はい、どうぞどうぞ。
1: どっちなんだい、はい、いきますよ、
0: はい、
1: 後輩と後輩ね、
0: はい、
1: と食事に行くと、
0: はい、
1: おごる、それとも割り勘、
0: あ、
1: どっちなんだい。せーの、おごる。いや、かっこいい。
0: いや、まあできるだけですけどね。そのね、10人も20人もいたら無理じゃないですか。
1: もうその時はちょっと用事があるんだって。1人2人やったらね。
0: そうなんですよ、
1: あの、あれやけど10人
0: とはちょっと無理じゃないですか。
1: あいたあいたあいたとか、
0: 仮病
1: 電話なってへんのに、
0: え、何何何ちょっと先出とくわとか言って、
1: あ、そうすまんやるかもしれない。なんという気の実際先輩なんだろう。なんかありますか。
0: いや、あ、僕はまあ、あ、どっちなんだい、まあ、あのめちゃくちゃかん、あのしょうもないこと話ですけど、あの朝ごはんはご飯派パン派どっちなんだい。
1: せーの、ご飯まあパンしがちですけど、
0: はい、
1: 旅館とかね、
0: はいはい、
1: あのまあ、いわばどっか泊まりに行ったら、
0: はい、
1: あのどっちか
0: 選べますよね。
1: あのバイキングっていうんですか、はい、ビュッフェっていうんですか、
0: はいはいはいはい、
1: あのあったら僕ご飯の方に行きますね。
0: やっぱりそうです。あのファミレスとかでもなんかあったとか、ハンバーグ、
1: あー、なるほど、
0: セットみたいな時に
1: パンか
0: ライスかみたいなじゃないですか。
1: やっぱりライス、ライス
0: ですね、やっぱそうですよね。
1: で朝ご飯でも朝ご飯って言ってたから、
0: はいはいはい、
1: 逆に言えばその旅館屋行った時のビュッフェ形式になってたらパンのとこには行かないです。コーヒーはもちろん最後に飲みますけど、
0: やっぱご飯ですよね。
1: ご飯行って味噌汁入れてそこに、あ、目玉焼きか卵焼きかハム焼きかってあったら、ハム焼きはこれはパンの方やから卵焼きにしてで、ほんで佃煮を探して
0: はいはい、はい、
1: ナットがあるなと思った
0: んです。あ、ナットもいいですね。梅干しはどうですか。
1: 梅干しも入れといて、
0: はいはいはいはい、
1: もうご飯のお供を探します。
0: やっぱ和食が派ってことですか
1: ね。僕は和食好きですね。
0: はぁ、はい、晩ご飯でたまにマクドナルドで行ける人いるじゃないですか。
1: まあ夜マックって CM やってますからね、まあ、
0: 行けます。晩ご飯、今日の晩ご飯マクドナルドって言われたら行けます。
1: 僕は行けない
0: そうですね、いやそれ僕もそうなんですよ。
1: いいってラーメンは OK です。
0: ラーメンは OK です。
1: ご飯あるし、
0: はい、
1: ラーメンライスって、はい、ラーメンパンってないですもんねラーメンって餃子パン
0: パンってやっぱりちょっとお菓子みたいな、お菓子じゃないけどちょっと軽食なイメージというかね。なんとな
1: くやっぱ夜
0: マクドは僕ちょっと、もし彼女が今日の晩ご飯どうするのでマクドでいいわって言われたら僕ちょっと
1: 引く。
0: え、まあ、引きはしませんけど。
1: 引けよ君とは合わんって
0: あそうなんやとは言いますかね。ちょっと
1: まで付き合う。
0: いや
1: でそこでライスバーガーってあるみたいな
0: ライスバーガーでもいいですよね。
1: いや
0: てかね
1: もうそれやったらまあとりあえず居酒屋とか、
0: はいはい、そうそうね、
1: ねえ、
0: うん、
1: ハンバーグ夜はちょっと苦手ですね。
0: ハンバーグちょっと夜はダメですよね。
1: 他ありますか。
0: 行
1: きます。
0: はい、
1: え、
0: はい、好みの女性の髪型はショートロングどっちなんだい。せーの、
1: ロング。
0: あ、ほんまっすか。
1: はー、なんで。
0: いやいや別に何なんですけど、まあショートもロングもまあ加減がありますけどね。
1: そうですね、はい、スポーツ狩りみたいなのはちょっと嫌ですものすごい走り速そうやみたいなのは
0: 極端ですけど、
1: 極端あ、まあ 肩にかかるのはロングなんかな。
0: セミロングとか
1: セミロングぐらいぐらいですかね。
0: はい
1: はい、はい、いいかなと思いますけどね。なんでな、なんか理由あるん
0: ですか。いや、まあなんでってことはないですけど、やっぱりポニーテールとかされたら、
1: 長澤まさみさん

0: か、
1: はいはいはいはい、
0: あんな感じロングじゃないじゃないですか。
1: はいはいはい、わかります、わかります。
0: あの感じとか
1: はい
0: がいいかな、
1: いいですか
0: って思って
1: ます。でも長澤まさみさんがロングにしたらそれはそれで OK でしょ。
0: まあね伸ばしたかったんだね好きにすればいいよ君は君だから適当やなほんま適当やなそう思いますよね。どうしますかさ、
2: はい、
0: じゃあ、まあこれいこうか、
1: はい、
0: じゃあ、
1: はい、
0: 誕生日など記念日、
1: はいはい、
0: ありましたよね、
1: はい、
0: まあ、行きたいのは、
1: はい、
0: どっちなんだいということです。行きつけのお店、新しいお店、どっちなんだい。
1: はい、
0: せーの、
1: 新しい。ああ、ほんまですか。ちょっと僕そこはまあ冒険してみたい気もしますね。新しいところで
0: 冒険は違うときに行けばええやん。
1: いや、まあ、そうなんですけど、
0: なんかもしやで、はいはい、記念日でやで、はい、祝ってるときに、はい、ものすごいお家ここ評判いいと思ったの、はい、入ってる店員が、はい、いらっしゃいませ、ああそうですか、ああそうですか、はい、もう台無しや
1: ん。まあそうですけど、
0: 暴れそうになるやん。
1: まあそれはまあそうですけど、
0: それやったらもう知ってるところ、はい、
1: ところ安心して、
0: 安心してやる方が良くないですか。
1: まあまあまあそれもそうですけどね。なんか新しいところで新しい発見みたいなのもちょっとまあワクワクするかなという。なんかそのあの誕生日プレゼントもあのなんそのこれが欲しいって言うてもらうのと、うん、そのサプライズでもらうのと、
0: うん、
1: どっちなんだい。
0: あ、なるほど。
1: これ難しいな。まあでも
0: せーの
1: サプライズ。
0: あ、やっぱそうですね。まあ、ね、やっぱり、はい、まあ相手のことはちょっとやっぱ嬉しいじゃないですか。
1: なんかそうですよね。その何が物がどうのこうのよりもその
0: もらう方でしょ。
1: もらう方です。
0: もらう方
1: です
0: 。
1: はい。
0: だから買うのは聞きたいんですよ。
1: そうですよね。
0: もうサプライズ負けするの嫌じゃないですか。なんか下打ち聞こえたとか、あ今気使いよったとか。
1: でもそれは分かるぞ。
0: うわーの喜び方、うわー、あ持ってんなこれ。まあちょっと辛いかなって思いますよね。じゃあこの辺で、じゃあ It's alright、
1: はい、
0: どうなるさ。

俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。 Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一回

0: 京都秋の木オリオリレディオ。
1: さあ時刻は15時57分、 FM 特に862イドユキョタアキナオキオリオリレイディオ。改めましてアキストです。
2: ありがとうございました。伊藤直樹です。
1: さあ今日もよろしくお願いします。
2: はいはい。
1: さあということで、
2: はい、
1: いきますか。
2: そうですね、はい。
1: さあ今週の〇〇のナック〇〇何や。
2: この間のねライブの時にね、お風呂に入れるあの何でしたっけ、
1: バスボブ、
2: バスボブ、うん、バスボブの話になったじゃないですか、
1: はいはい、
2: でその時に、うん、あの僕が間違えてバスボブのことをバスローブって言うてもうたんですよね。
1: いや、
2: 僕がでバスローブって言うてもうた瞬間にも返す刀で、うん、わしゃ舘ひろしかみたいな赤ワイン回さなあかんのかいみたいなことをおっしゃってる。僕もあれめちゃくちゃもう家帰ってからすげえなすげえな
1: 上ろってた。
2: あの日出しやっぱすもうバスローブというキーワードでそこまで出てきてもうバンバン広げて笑い取っていったじゃないですか。もう会場どっかんどっかん笑ってて僕ももう勝てへんな思ったんですあの時に。思ったんですけど
1: 勝とうと思ったのかね。まだまだ早いよ
2: なんで思ったんですけど、うん、そのまあそんなことを思った時に、うん、あのようよう考えたら、うん、あのこのまあ番組の時とかって、まあ、どっちかというと僕まあ冗談言ったり、まあ、アホなこと言ったりして、まあ、ボケる側で、
1: うん、
2: 秋さんがどっちかというと、まあ、突っ込んでくれる側的な、まあ、ポジション的にはなんかそんなとこがあるかなと思うんですけど、うんうんうんうん、

0: 結構この間のオリオリのことをその日ちょっと振り返ってたら、
1: はいはい、
0: 結構秋田さんがボケたはったんですよ。なんか積極的に、なんていうんですかね、例えばあの僕そのあのなんか差し入れいただいたら、うん、直樹さんとかどうすんの捨ててるやろとかなんかおっしゃってたじゃないですか。でそんなんとこもその僕がボケる前にボケたはったりとかして、あなんかそのでその舘ひろしの件もそうですけど、その
1: 僕はあれはツッコミじゃないですか。
0: ツッコミやけどツッコミボケじゃない、もう自分でボケ出てるじゃないですか。なんかそのわしは舘ひろしかって言ってやってはったから、なんかその普段、うん、普段の、まあ、誰かしらと喋るときって、うん、S と M、 あ、S、あツッコミと、ボケでいうとどっちにならはるんやろうってちょっとふと思ったんですよね。ちょっとまあだから どっちなんだいにちょっと通ずるんですけど、
1: まあまあもうだからこの〇〇な君って、はい、結局どっちなんだいの話になるわけですから、だからもうどっちなんだいでいいかなと思うんですけど、はいはいはい、こういうことをどんどんやっていけばね、はい、いいかどっちなんだいでも入れていいんですけど、はいはいはい、ボケツッコミっていうことが思ったっていうことでしょうけど、はい、基本に思ったんです、はいはい、まあでもね基本的には僕らもいわば僕ラジオも長いので、はい、まあ回していくツッコミになるわけですよね。
0: 一応まあそういうことですね、うん、回す側というか、
1: うん、は
0: い、
1: だからボケるってでも天然でボケた反応間違うのをボケと取るのか、本当にダジャレを言うことをボケに取るのかとか、はいはいはい、僕はあんまりダジャレって昭和の人間ですけど、
0: はい、
1: なんかほーんって感じなん
0: ですよ。あんま別に
1: 落ち着いてだからまあそれを突っ込むところに言ったらダジャレで大爆笑することってまあないじゃないですか。頭の体操じゃないですか、
0: う
1: ん、でうまいだけで終わったりとか、あのもうそれほっといて行く方が面白いじゃないですか。それに対して、
0: はい、
1: あのうまいうまくないにしろ、まあダジャレを言わはったやなって、昔だったら親父ボケとかなんかそんな風になるのと思うんですけど、自分の中ではまあ両方とも混在はしてますよね。どっちかというと例えば今みたいに、はい、おときさん何々とかっていうのは急に言う、いやそうですよ、こんなんは絶対に一人の中で一人ノリツッコミですよ。
0: そういうことですよね。
1: ノリツッコミを一人でやるから、うん、そのノリっていうのは一つのボケだし、
0: ですからね、
1: うん、それに対してなんでやねんって自分で言うのは一人ノリツッコミになるわけですから、
0: う
1: ん
0: う
1: ん、
0: もうどっちももうどっちもですね。ほん
1: ならそうかな、
0: すごいな。
1: ボケの僕はボケはそんなん急には浮かばないし、
0: ほんまいやめちゃめちゃ浮かんでると思うんですけどおとぎさんとか出ませんよ普通
1: あれはだから、まあ、ノリツッコミとかその場の人でやった時に、はいはい、あこんなんあるなって言ってやるだけでそれで乗っかってくれればいいしって、はいはい、あの時はバスローブって
0: 言うならキーワードでいきなり僕
1: それは普通ちゃいます。
0: いやほんますか。いや僕あれは本当すげえなー思ってたんですよ。
1: えなんてこったいパンナコッタの感じですよ。
0: あ、まあ、もう結構そう定番というか、
1: まあ、バスローブといえばっていう感じになるんじゃないかなっていう雰囲気で来たっていうだけでって思いますけどね
0: いやほんま改めてすごいなんか面白かったなと思って、あの瞬間僕ほんまに普通に素で笑って思ったんですよもうほんまにもう無理やと思って
1: 何が
0: もう勝てへんと思ってもう僕は背中向けて笑ってましたもんあの時ほんまに
1: え何その笑いの中で、はい、あ面白いこと言われた悔しいって思うの。
0: いや、まあ、悔しいとかじゃないですけど、あの普通にその時はすげえなーって思ってました。でも あんまりそのすげえって言うたら
1: 言うたらダメ、褒めちゃダメ、ね、
0: 褒め
1: だって二人はステージに立ってんやから褒めんやったら後で飲んでるけどあれ面白かったこれがまた
0: あの気持ちいいです。
1: そうそう、ほんで何やったら店のもういっぱい飲んでくれるみたいな、それが気持ちよくなるわけじゃないですか飲んでもうていいよみたいななるから、はい、そこはうまいなー、ないなにはしらけますから
0: ね
1: なんでここでそんな、
0: う
1: ん、これが
0: また
1: 勝手な話なんですよ。
0: あ面白
1: いやまあそう、え悔しいとは思わない。
0: いやまあ悔しい、いやでもそれは僕も、うん、そうまあ、悔しさもありますけどね、もっと面白くなりたいっていうのはやっぱあるんで。
1: 十分面白いじゃないですか別に僕面白いってちっとも思ってないですよ自分のこと。
0: 自分を
1: 思われたら嬉しいですよ。
0: はいはいはいはい、
1: これはよく言うんですけど、はい、だってかなわないですやん芸人さんとかと一緒になることもあるし、
0: はいはいはいはい、
1: でもその芸人さんより俺の方がおもろいかなと思う時もあります
0: たまにね
1: お仕事させてもらったりとか喋ってて、
0: はいはいはい、
1: でもしゃべくりの中でやり取りしてて、はい、あ

0: 俺いけるんやここまでとかってあるし、逆になんかちょっとあ滑ったなっていう時もあるし、やっぱ お笑いの人と調子乗ると、はい、あお滑りするなとか、
1: あ、はいはいはいはい、
0: 俺面白いと思うとダメですね。
1: ああなるほど、
0: 面白いこと言うぞ面白いこと言うぞという人いるじゃないですか。
1: だからそういうのダメですよね。
0: かゆいというか。

0: だからよくね、はいはい、いろんなとこで一緒になったらずるいなって言わはるんですよ。何がずるいって言ったら、はいはいはい、うわ滑った、じゃあ次の曲聴いてくださいって我々いけるじゃないですか。
1: なるほどなるほどなるほどね。
0: 本当の芸人さんお滑りした場合
1: そうですね、
0: どうもありがとうございましたってあの
1: もういかなかそうですもんね。
0: だからもう別に卑怯やなって言われたことありますよ。あ、芸人さんとかと一緒にやった、まあ、営業一緒になったこととかあるじゃないですか。はい、あ、まあまあ歌でごまかせるっていうか、
1: まあ、こっちは
0: ちょっと慎重だったらさあさあ次の曲ずるいわって言われたことあります。
1: そうですね、確かに確かに僕たちはそういう一応そう逃げ道がある。逃げるんじゃないけど
0: すぐ喋るとか、あのなんか面白いって今そういう風潮あるじゃないですか。ずっとライブやった時、はいはい、MC がうまいとか面白いとか、うん、僕らそれよく聞かれたんですよ。
1: はいはいはい、はい、
0: 僕なんか本当に30になるまで喋ってないし、
1: あ、ライブ中に、
0: うん、喋れなかったし、だから引っ込み思案ですよ僕。どっちかというと人見知りですから。あ、もう嫌や、60回ったら人見知り嫌やろまあね、人見知りって、あ、この子人見知りかって、赤ちゃんとか子供に言うのに60回って人見知りでっていう話になるわけじゃないですか。でそう、やっぱりまあそこは面白くなるならへんというのはあるかなと思うんですけど。
1: あ、じゃあもうその他のどの方と喋るときも別にこういう感じというか、そのポジションというか、なんかその上の先輩方と喋るときに、その上の回す先輩がいたとしてら、やっぱりこっち側に回ります、
0: 回るかな。
1: あ、回る側に、
0: うん、だから例えば峰屋さんなんか面白いじゃないですか、
1: はいはいはいはい、
0: でその言うてどうやってなってくるし、で皆さんもやっぱり歌って締める人ですから、面白い時はその時に言うて、そうだよ何言ってんだよみたいな感じ、はいはいはい、関西ではない北海道のノリとかあって、はいはいはい、まあ、よくおしゃべりになる大泉洋さん的な北海道で言う、面白いじゃないですか、大泉さん、大泉洋なんか大好きですから
1: 、はいはいはい、面白いですね、
0: この人なんで面白いのかなこんなにっていう、うん、自分のことをやっぱり客観的に見てはるし、
1: はいはいはいはい、
0: ほんで人のツッコミも自分ツッコんで天場のことも分かってるし、それ人が言うてくるとぼやくしっていう部分っていうのはやっぱり上手やなと思います。だから北海道さんはそういう口悪いですけどね、北海道人はね。
1: あ、そうなんですかね、
0: はい、まあ、そういう部分もあったり、まあ、関西人の方が口が悪いとかって言うんでしょうけどかなと思いますね。
1: あ、思いますか。お
0: うん、なるほど。まあそうか、でも面白かったんだ。
1: いやいやいや、もうあれには本当に僕も本当ひれ伏しましたね、本当にここで舘ひろしかと思ってメモりました。僕もバスローブが出たらもう舘ひろしやと思って
0: って言おうと思って、
1: ね、はい、もうこれからはそうしよう、
0: つこてください少しください。昔は石原裕次郎さんやったんやけど、
1: あ、そうか、そっちもありなんですね。
0: そうなんですよ、昔は石原裕次郎さんがもうバスローブ聞いて、もういわばワイングラス持ったりテケテケテケテケテケテケテケテケはーってなってくるわけですよ。それでおよしよそんなに強く知ってるこの歌、
1: はいはい、
0: ないのにってそこまでやって、じゃあ次の曲聴いてくださいってやんのもありかなって思うじゃないですか。さあ、ポソ来てたら紹介してください、
1: はい、マイケルさん、ナンクちゃんの笑いでラジオを聞いてても笑いすぎちゃってますと、運転できませんということで、うん、気をつけて運転してください、ありがとうございます。そしてユミツさん、空と雲さん、今プチ休憩、ナンク君この間お誕生日おめでとうございました、ありがとうございました、おりおりライブ楽しい雰囲気が SNS から伝わってきましたよということで、
0: うん、
1: ありがとうございます。そしてウーさんもね、2人のやり取りでニマニマしながら、家に着きましたとか、新コーナー面白いとか、もう大盛況でございます今日も。はい、ありがとうございます。
0: で、ね、2人で喋ってるのにこのなんか直樹くんだけ変えてくるのって僕はなんか
1: なんかちゃいますやんか、
0: 生きずされてるような感じで、僕なんかそういうとこになるともう次曲を聴いてほしくなりますわ。
1: 僕の豚バラとかそうなっちゃいますか多分。
0: そんなことないですさあ、ということで、じゃあ、
1: はいはい、
0: ウーララ
1: ウーララ
0: っていう曲をフェイセスで、はい、ウーララ聴いてください、はい。

0: ここでですねお知らせ、ナブさんよろしくお願いします、
1: は
0: い、
1: まず、6月14日、日曜日ですね、ここ、こちらイオンモール京都桂川店、3階のイオンホールにて、Do you 京都エコで遊ぼうというねイベントがございます、そして、入場無料で、いろんな、体験コーナーがございまして、合間にこうステージで演奏なんかもあったりしますので、うん、ぜひお気軽に、よろしくお願いいたします。そして、8月の30日は、向こう市のセカンドルームスで、秋人さんとのトゥーマンライブ、四季折々ライブがあったりとか、
0: 夏
1: ですね今度は。そして、9月の25、26は、また北海道での折々、ツーマンライブございます、どちらも札幌でございます、そして、12月は、20日に、また、アックンズにて折々冬がございますので、他にもいろいろ
0: そうですね、決まりそうで、はい、今ちょっと調整中っていう感じですよね、
1: は
0: い、ちょっと楽しみに、
1: はいはい、あります
0: ありますので、はい、楽しんでくださいということですよね、
1: はい、
0: さあということで時刻は16時14分、
1: はい、
0: まもなくねもう終わろうとしておりますが、
1: 早いですね。
0: さあということで、まあ、コメントを紹介していきましょうか。
1: はいはい、

0: なんか秋田さんめちゃくちゃ楽しそうですとい
1: つも楽しいですよなんで、
0: そして、今は石原裕次郎じゃなくて舘ひろしさんなんですねとか、ブランデーグラス来たみたいなこととか
1: これで怪しいよ
0: そして
1: そんなに強くないのに
0: そして、美香子さんも、君とナイトがかかると反射的に踊ってしまう自分がいますと、お二人さんに質問です、
1: はい、
0: 反射的にしてしまうことってありますかということで、
1: 直樹さん何かありますか。
0: 僕はね、例えば中学の時とかにグラウンドをね、体育の授業とかで、まあ、10周とかあるじゃないですか、
1: はいはい、
0: でその時に女子が固まってたりするじゃないですか、女子が固まってて、その前をこう通り過ぎたりとかするときに反射的にええ格好してしまうかそれまでめっちゃしんどい、息ぜえぜえ言いながらこんななりながら走ってるくせに女子の前通るときだけ平気な顔してしまうというか、
1: あれですよね、
0: はい、
1: 僕ちょっとねいろいろ思ったんですけど、はい、この間の直樹さんも広瀬さんも、
0: はいはいはい、
1: 一緒にしてちょっとまあ一世代違うじゃないですか、
0: はい、
1: 僕も言ったら、
0: はい、
1: もうほんで、まあ、60回って、
0: はい、
1: あの意味まだまだ何がしんどいかという話をしてたじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: 楽しいぞと言って
0: 6
1: 時また人が楽しいって言ってたわけであって、
0: はいはいはい、
1: ほんでその時にね思ったのが今楽やでっていうのはもうやっぱり自分の中でカッコつけるっていうことが結構なくなっちゃったなって、
0: ほんますか、
1: あんまもうつけてもしゃあないろっていう、
0: は
1: あ、だからやっぱりね広瀬選手にしても直樹選手にしてもなんかなんていうか、あ、ここカッコつけたなっていうのがちょっとカッコ悪って思うんですよ。ほんでちょっと突っ込みたくなるわけですよ。で今お滑りになられましたとか、ほんでちょっとカッコつけて、あ、しもったって言って、そのカッコつけが講じてちょっと滑ることとかあるじゃないですか。
0: もちろんです、もちろんです、
1: はい、うわ余計なことしてしもったとか、
0: そう
1: こう言おうと思ったらそのお滑りになるはるカッコよく言おうと思ったことがお滑りになられはることとか、これ広さもあったりする。
0: あ、ほんまですか。
1: そういう年代やからしんどくないですかって、まだまだカッコつけたいっていうのがあるのが、
0: はい、
1: 何が楽かって考えたんですよ、
0: はい、
1: あのあとね、みんながそれ楽しそうとかって、そういう意味じゃいろんな意味で、
0: はい、
1: じゃあどうなん売れなきゃいけないとか、
0: あ、
1: いろんな意味でずっとまだまだ頑張るぞって、また頑張るかもしれない、はいはい、チャンスもあるかもしれない、
0: うん、
1: で60がチャンスないわけじゃないですけど、
0: はいはいはい、
1: 売れはった歌手も紅白であった人もいっぱいやるし、はいはいね、でもそれはそれで、まあ、そんなことに課題をこうカットが張ってね、
0: はいはいはい、
1: やるよりもなんかカッコつけることがほんまなくなったなっていうのはあります。
0: なるほどなるほど、
1: それも含めてしんどいでしょっていうのを聞いたのかなって思うような気がしたんです。だから今ので直樹さんが言ったのでよくわかりました
0: 、ね、あとちょっとそれに通ずるんですけど、例えばショッピングモールとか歩いてたりすると、うん、まあ、前からね、女性がこう歩いてきてすれ違ったりするときに反射的にやっぱ見てまいりますね。
1: それはね、ドスケベでございますからね、
0: はい、
1: 綺麗な人だったら見る。ほんでね、
0: はい、
1: で何見てんのよって言われたら、はい、もう言うこと考えてるもん。
0: あ、もう
1: 綺麗な花が咲いてたら見るやろ。
0: そうですね、
1: ちょっと見るじゃないですか。そうそうそう、
0: ね、見ちゃいますもんね。
1: これはまあ、うん、グラマラスな女性がいたら、
0: はい、
1: ね、
0: はい、
1: 見るやん。
0: それはやっぱり条件反射で、やっぱり60超えても見てます。
1: その条件反射なんですよ。それは見てまう、
0: 見てまういますもんね。
1: だってこの時期になってきたら、うん、それは冬場とかやったらね、
0: はいはいはい、
1: まだダウンを着てても大きい人やなって思うと見てまうぐらいの人いるじゃない。
0: そうそうね、そうそうね、
1: ね、分かります。それは今この季節になったら反射的にやっぱり見ます。もう謝っときますけど、あ、ドスケベですよ。
0: いや、もうでもそれはしゃあないですよね。まあそれは分かります。僕もそうです。
1: もうそれはもう自分の中では
0: もう反射的に、
1: 綺麗な人も見ます、
0: はい、もう見てまいりません。もう、まあ、そうですね、
1: もうこれも反射的に、
0: もう全部見てまいりますもん、
1: はいはい、でも最近ちょっと、まあ、ちょっと、まあ、その年齢年を重ねて、
0: はい、
1: イラも募ることもある、
0: はい、ね、え、年取ってからですか。
1: いや、でもうるさいのがいいやなと思ったら、
0: はい、
1: 舌打ちが増えてない。あ、これあかんと思うけど反射的に

0: 者的に出てますか
1: っていうのとか、で聞こえへんことを言うと、はい、何って優しく言えばいいのに、
0: はいはいはい、
1: はっていうから悪く言うてしまう癖を取らなあかんなって最近はちょっと思ってます、
0: はいはいはいね、
1: これはあの普段プライベートの自分に出てくるかなと、人前ではなかなかそんなラジオでした口はしませんよ、まあ、たまにナクさん来てあの曲行く前にって言うてしまったらごめんなさいみたいなあるかもしれないですけどね、そういう感じはあると思いますね。さあまあ反射的他ありますか、はい、じゃあポストを紹介してください。
0: ありがとうございます。もう本当に今日も大盛況のポストありがとうございます。ドスケベって秋田さんカッコつけなくてももうそのままでカッコいいです。
1: もうありがとうございます、気使っていただいてい
0: やいやいや気使ったわけじゃないと思いますよこれ本当に。そしてロバさんもトーク面白すぎ、お二人の笑い声につられてしょっちゅう吹き出してますと、どっちコーナーも面白かった、秋田さんのタッチ広し引き出し多くて本当にすごいですということで
1: もう それはもうそういうのには褒めんといてい
0: やでも
1: その時で笑ってもらうね、はい、あれそんな面白かった
0: か、いやめちゃくちゃ面白かったですあれ
1: 普通やんなん
0: か、いやあん時多分笑いのあのあれあの最高潮でしたわ、あのあれが
1: あなたが間違うからって言って逆に言って全然でなんでバスボブバスローブ持てへんわよそんなんでやっぱそれのバシャもうでわいバスボムやろバシャタッチ広しかいってなったんや。
0: そう
1: なん
0: です、もうそこがやっぱすごかったっすね。いや本当に
1: ありがとうございます。もう終わりですか。
0: そうですね、今のところあもうよ、スケベではなくてもはやドスケベ、それならもう仕方がないですよね。
1: そうそう
0: そうですよね、
1: もうもはやドスケベ、それなら仕方ない、お許しくださいませ、よろしくお願いします、
0: そして今日のラジオも楽しかったです、またお休みが合えばいいな、顎が痛い、笑った笑った、最後にお二人ともドスケベって
1: やばいやっぱり反射的な中だったらやっぱり一番そのが思いましたけど、本当に出てきたらやっぱり外国の方も多いじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: で外国の方って露出のね、はい、仕方が我々その日本人違ったりしますもんね、違うじゃないですか、
0: はい、
1: それええの
0: ありますね、その時
1: それちゃんと下の方もつけてますかっていうたまにおられるじゃないですか。
0: そうなんですよ、
1: で目のやりところが
0: 困るみたいな、
1: 例えばまあ電車で移動して観光の人がいるけど、はいはい、わーっとなって、はい、まあちょっとムチムチの方、
0: はいはいはい、
1: でまあ、あれ外国の方は本当に似合いますよね、
0: うん、
1: あれなんでやろ、顔が小さいしかな、
0: どう
1: ちょっとでかくても、うん、なんかあの格好が似合うじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そう
1: です
0: よね、ガッチリしてるからか、
1: なんかそれで、うん、あの露出も激しくて、
0: そうですね、
1: 薄々抜きたはって、
0: はいはいはい、
1: あもうどこ見ようかなと思って、
0: そうそうですね、
1: 隣の彼氏を見てたりなんかして、それでええのみたいな、大丈夫なのみたいな、
0: そうですね、僕なんかね、そのお客さんからもらったニップレス持ってるんで、カバンの中に、
1: いやいや、そのニップレスって、
0: あのニップレスあるんで、ニップレスあげましょうかって言いたくなるような方もおられますからね、外国の方は。はい、
1: さあということで15時からお送りしてきましたオリオリレディオですけど、お別れの時間ですよ。
0: 早、はい、いですね、もう最後の最後にニップレスなんて言わずですいません、ほんまに
1: 下腹へん場合あるやん、
0: あるんですよね、ほんまにびっくりしますもん、
1: 僕なんかマラソンの時あのもうニップレス忘れたと思ったら、はい、入ってたんが、はい、アンパンマンの絆創膏エイドで左がドキンちゃんで右がバイキンマンを貼ってあのなんていうんですか、こう
0: あの擦れへんようにね、
1: 擦れへんように、
0: はいはいはい、
1: もうフルマラソンは擦れて、
0: そうですね、
1: ゴールの時前してへんかった時もずっとその落ち首をね押さえながらねガーッとゴールしてたんですよ、はい、でそれをビデオに撮られててずっと先を押さえてるフィニッシュこれあんまかっこよくない、
0: ね、
1: でもこんなもんもういいやと思える
0: 60代
1: 60もあった、やっぱり前とかねマラソンってゴールの時はもうちょっと、はいは
0: い、そうですね、
1: しんもうちょっとかっこよくない、
0: ね、しんどくでもちょっと
1: ちょっとやるのあったけど
0: 表情がね
1: もう今無駄ですよもう全然平気です、もうそういうふうになりましたからねありがとうございますさあということでね、
0: はい、
1: まあいろいろお送りしてきました、じゃあ先ほどもね言いましたけどエコで遊ぼう、
0: はい、
1: こちらですね6月の

0: 24日、はい、日曜日、猫、で遊ぼうという京都が、こちらイオンモール京都桂川3階イオンホールで行います、はい、ね、出演はボジャーウエスト伊藤直樹選手、ね、そしてビートライブ他です。そしてですね、まあ、ダンボール遊具で遊んでということで、
1: はい、
0: いわばこれ迷路があったりね、
1: はいはいはい、はい、
0: まあ、そして、工作のワークショップ、
1: はい、
0: カリンバ、
1: カリンバ
0: 楽器を作りましょう。
1: これ作りたいですわ僕も、
0: は
1: い、
0: ね、でありますので、
1: はい、
0: ぜひね、そして射的や輪投げの体験コーナー、
1: はい、
0: ね、環境について楽しく学ぼうということで、まあ、これ輪投げもしながらそして射的するとね、まあ、いわば家電の中で一番電気を食ってるのは何や
1: なんだと
0: 順位を当てる
1: 射的なんですよ、はいはい、射的ね、
0: はい、だからも面白いかなと、はい、でリボンマーケットということで今回はですね、なんですか、前はねボロ切れを使ってミサンガを作ったんですが、
1: はいはいはい、
0: 今回は、竹ぽっくり、
1: 竹ぽっくり懐かしいですね。
0: 向こうというのは竹じゃないですか。それを使っての竹ぽっくりを作ろうと、
1: はいはい、
0: まあ、リボンマーケットですかね、そしてお家でも遊んで学べるすごろくかるたおうちカード、プレゼントします、
1: はい、
0: そしてですねイオンのね、はい、マイボトルデザインコンテストを開催してるするんですけど、
1: はいはいはい、
0: それも一緒にね、あの用紙があるんで、はい、そこで書いてもらって、はい、下の方にね持って行って、はい、あのほなあこの作品が選ばれたらボトルとして返ってくるので、
1: はいはいはい、
0: もらえるんですよ。
1: すごい
0: すごいんですよ。だからまあそういうこともね一緒にあのイオンモールさんと一緒にやろうかなということになっておりますので、ぜひ、ね、
1: いいですね、
0: そしてもちろんエコメッセージも大募集してますので、
1: はい、
0: みんながやってるエコな、ね、環境にいいこと、はい、思うこと自由に書いていただこうと思いますので、ね、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: も
0: ちろん環境マスコットのエコちゃん、
1: はい、
0: まあ、そしてどういうことどういうことをね、
1: はい、
0: 一緒に歌って踊ろうという、
1: はいはいはい、
0: まあもういろいろ盛りだくさん、11時から16時、もちろん観覧は無料になりますので、
1: はい、
0: イオンホールの方に集まっていただきたいなと思いますので、
1: はい、
0: よろしくお願いします。
1: お待ちしてます、
0: ね、
1: はい、
0: あということで、
1: はい、
0: さあまあいろいろ盛りだくさんにありますけど、
1: はい、
0: ね、ナクさんもね一言ありますか皆さんに。
1: あ、もうちょっとポスト読み切れなかったんですけど、最後にラバンティンさんや、うん、こまめさん、
0: うん、
1: そしてサーちゃんとか、うん、たくさんね、
0: 来てたの、
1: 来て、ま、来ま、今、今、今来ました
0: バーッと来た、
1: はい、
0: うん、
1: なのでちゃんと読ませていただいてますので、
0: はい、すいません、紹介できなかったですね、
1: はい、
0: 後半になってね、
1: はい、
0: ありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: さあ、まあ、名前だけでもね、
1: はい、
0: 読んでいただきます、
1: はい、
0: さあ僕はねまた今週末北海道にちょっと行ってきますので、ね、
1: はい、
0: はい、また北海道の
1: 方お気をつけて
0: ぜひ、
1: はい、
0: 遊びに、また面白いとこ探しておきますんで
1: お願いしますね。
0: また羊ヶ丘公園行ったりとか
1: して、ね、いいですね。
0: なんで一人で行くねん、何回もなんでそこに行くねんみたいなということですけど、さあということで、この後もですね FM オートーク2862で、お楽しみください。
1: はい、
0: お相手は私秋人と
1: 伊藤直樹でございました。
0: それではまた来週お会いしましょう。
1: はい、
0: さよなら、
1: さよなら。

今日も一日お疲れ様でした。この辺りでちょっと一休み。聞こえてくる音に耳を傾けてみませんか。優しいオルゴールの音色に包まれて、心安らぐひとときを過ごしください。

青い資材のシャイニングムーン。5月26日火曜日17時を回りました。 FM お得に862青い資材のシャイニングムーン始まりました。イオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから60分青石さやが生放送でお送りします。最後までどうぞお付き合いよろしくお願いします。ということでですね、先日おとといかな24日の日曜日にずっとねラジオとかでもちょいちょい宣伝してきたしモデルさんにも出演してもらってましたシーコレクション行ってまいりました。シーコレクションっていうのはね乾さくらこちゃんが主催を務める日本初びっくりはてなランジェリーファッションショーですね。ランジェリーとアートとミュージックがミュージックを通して表現をお届けするっていうファッションショーなんですけど、私はそのシーコレでナビゲーターを務めてまいりました。ナビゲーターっていうのはまあ MC なんですけどね。まあ、まずは聞いてる中で来てくれた方ありがとうございました。なんか去年もね私シーコレのそのナビゲーター同じお仕事を担当してたんですけど、去年と比べてね何が違うって、だからそのラジオに出てくれた滝音ちゃんとか、あと誰だっけ滝音ちゃんのあの友達のね可愛い子とかつい先日出てくれたアオンさんかなとかも言ってたけど、とにかくランウェイが長くてね30メートル言ってたけども、とにかく会場がでかくてまずびっくりしたんですけど、そうとりあえずでも当日のことを話すと、なんかまあ10時に集合って言われて、会場15時半とかなのにえらい早いなとか思ってたら、もうなんかまあ打ち合わせせなあかんしなと思ってたけど、ほぼ丸投げされてまた桜子ちゃんにまあ、さやちゃん大丈夫っしょとか言ったから、とりあえず何その協賛の企業さんのね振り仮名だけちょっと教えてくださいちゃんとそれぐらい済ませて、まあなんやかんやねしてたらあっという間に時間が来て本番だったんですけど、なんかやっぱね会場が広いと多少緊張もしますな。だしだからそのそこもあーなんか本番だって感じのリアルですごい良かったけど、そのもらった原稿がその字が小さくて小さくて言えなくてだからもうね桜子ちゃんがくれたバインダーに携帯隠してもう携帯で拡大しながら進行を務めたんですけど、でもまあね私はあくまでも MC でなんだろうその 主役じゃない、主役はフェアリーと呼ばれるモデルさんたちなんですけど、なんかやっぱねそれこそもともとねみんな自信満々なわけじゃなくて、その日曜日の本番に向けていっぱい多分歩く練習とかその音楽に合わせて表現する方法とかすごいたくさん自分なりにね努力したり、その日に向けて何か挑戦の心とか持ってたりしたと思うけど、まあ私舞台袖からしか見えなかったですけど、舞台袖から見てるだけでもすっごいなんだろう単にスタイルがどうとかじゃなくて、やっぱり見せ方が皆さん本当堂々としてらして、年齢も20代から50代ほぼ60代ぐらいの方まで出てたけど、本当皆さん美しかったのよね。ほんでなんかそのねラジオに出てくれた滝音ちゃんって子とかはそれこそ舞台でもともと一緒になった子で、ほんで私がって言ったらなんか偉そうだけど、桜子ちゃんと引き合わせてなんか今回のショーに出ることになったんですけど、舞台袖で私がその MC の仕事が終わってルンルン音楽に乗ってたら滝音ちゃんがさやさん緊張してきましたって言ってたから

大丈夫だ、頑張れ、行ってこい、可愛いぞとか言って送り出したら、めちゃめちゃかっこよく堂々としてたから、やっぱすごいね。なんかそれ毎年思ってるけど、それ見るたびにちょっと私も羽つけてランジェリーで歩きたいなって思うけど、まあ青石はべしゃりで行きます。

つかさどる3つのものを教えてください。 X からハッシュタグあおちゃんラジオ、ハッシュタグ FM お得に添えてポストお願いします。この番組はビタアートで暮らしに彩りを、ロサリンクライフスタイル、さまざまな夢の実現を手伝いするイエローキャブ大阪梅田でお送りします。では今日の1曲をお届けしましょう。サカナクションの夜の踊り子。

までどうぞお付き合いよろしくお願いします。ということでまずはメッセージを紹介していきますわね。あ、なんかいっぱい来てるわ。ちょっと待ってね。まず船長さん宣伝ありがとうございます。船長さんの三種の神器なんだろう、気になるわ。富士急ポンタさんもいつもね丁寧に宣伝してくれてありがとうございます。これで多分聞く人めちゃめちゃ増えてると思うわ。ありがとうございます。あ、うーさんも、さえちゃんこんにちは。今日最初から聞けてます、嬉しい。今日も最後までよろしくお願いします。マイケルさんも聞いてくれてますね。今日はソロ回なんだね、ファイトよ。弾き語りも楽しみにしてるよってことで。そう、ソロ回、あ、だからかな。なんか今日あの1週間経っただけなのに久々な感じがしたんですよ。ソロ回が久々か、なんか今日ラジオくんのめっちゃ久々気分だったんだよね。ってことでよろしくお願いします。あ、島風6号さんも、さやさん、リスナーさん、こんにちは。イオンの皆さん、お買い物終えたらサテスタ立ち寄ってから帰りましょうね。そうですね。でもお買い物ってだいたいスーパーとかやん。動線的には微妙か。わざわざ上に上がってこなきゃいけないから来てくれたら嬉しいな。でも、今日は連続火曜日のお休み3回目、朝9時からずっと FM 特に楽しんでますよ。パソコンで放送聞けます。放送頑張ってください。朝9時からずっと、すごいね。なんかじゃあそのいっぱい聞いてくれてる中でね、このあおちゃんラジオがちょっとでも印象に残るように頑張ってしゃべるね。あ、ラビンラミットさんは写真も載せてくれてますね。さやちゃん C コレクションお疲れ様でした。ドレスアップさやちゃんとても美しかったです。羽生えて見えるカット置いときますってことで。そう、あのね、見に来てくれた人いたんですけど、その30メートルの長いランウェイの唯一のデメリットは、私 MC だから前の方でしか喋んないっていうのね。で、最後の方だけそのフェアリーちゃんモデルさんを引き連れて、私桜子ちゃんと一緒に先頭で30メートルのランウェイ歩いたんですけど、その時の写真ですね。すごめっちゃ豪華な羽生えてるみたいな写真載せてくれてますね。でもまあドレスアップする機会あんまり普段ないから、私も良かったね。え、かっこいい。これ見たらやっぱ私も羽生やしたくなっちゃうわね。去年もすごかったけど、今年の羽もみんなねすごかったですよね。あと男性も出てたから、なんかそのすごかったね。それもほぼ裏でチラッと見ただけなんですけど、なんか彫刻みたいな体でしたね、男性のモデルさんも。なんて呼んでたっけ、エルブスの皆さんもすごかったですね。てな感じで、あ、藤木ポンタさんが教えてくれたソロ回先々週以来だからだね。今日はなので一人なので、のんびりまったりゆったりと進行していきたいなと思うんですけれども、あ、船長さんコメントくれてるわ。今日も放送ありがとうございます。昨日秋人さんの番組に山本社長さんご出演されてました。さやちゃんのこと褒めてましたね。え、聞いてない、そんなこと一言も。マジで？なんか社長が出てくれはったわぐらいの、あの世間話程度にしか聞いてないけど、ちょっとあれですね、次曲かけてる時にでもなんて褒めてくれてたか全部聞き出しておきますね。あ、ちょうど三種の神器も書いてくれてるね。船長さんの三種の神器は、ラジオを聞くためのスマホ、パソコン、 Wi-Fi 全部大事。確かにね。あ、場面場面の大事なものを言っていくのも面白いな。確かに、そりゃそうだ。だってラジオを聞くためにスマホいるし、まあ、パソコンいるし、その2つ使うために Wi-Fi いるしな。なるほどな。あと、そうそう、ターくんがコメントくれてるけど、先週はねちょっと X の調子が悪かったけど今日は大丈夫みたいなんで、いっぱいコメントくれたら嬉しいでございますね。お、マイケルさん、桜子ちゃんお元気でしたか、お二人でラジオしてたの懐かしいな。いや、ほんとそうなの。なんかね、桜子ちゃんはだから本当にほぼ同期で、でしかも私も桜子ちゃんも結構こうがめついというか前のめりなタイプだから、ずっとそのイエローキャブ大阪梅田を盛り上げてこうぜって、結構なんだろう、二人で頑張

青い資材のシャイニングムーン。時刻は17時10分回りました。 FM 特に86に青い資材のシャイニングムーン、桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青い資材がお届けしてます。

ってた自負があるから、なんかだんだんやっぱね、年を重ねるにつれて私もやりたいことがこっちってなって、で桜子ちゃんも明確にね、そうやって自分でファッションショー開くんだっつって、ほんで2年連続開催してっていうので、なんか全然今はなんだろうな、活躍してるステージは違うけど変わってないです。ちなみに桜子ちゃんはずっと明るいし、ずっと明るいし、ずっとなんかそのなんだろう、なんでもいいよみたいなあの感じなんですけど、でもやっぱなんかその裏でさ、あのスタッフさんに劇を飛ばしてる姿とか、モデルさんいっぱいいるけどそれをこうはいっつってまとめてる姿とか見るとやっぱかっこいいってなりますよね。なんかなんだろう、戦友だったけど今はもう尊敬してますね。私はなんかその0から1を作れない人なんで、本当に1さえ作ってくれればまあやりましょうかってできるけど、すごくない？0から生み出せる人って、なんか本当に、え、なんだろうな、アイデアマンじゃないからな私。人のアイデアに乗っかってええやんええやんって味付けするのはめっちゃ得意な気がするけど、すごくない？だってそんな日本でやってるのか、いややってないんちゃうかっていうのを思いついてっていうか、思いつくだけならまあまあ最悪いいとして、そのやっちゃうのが本当にかっこいいよね、すごいよね。っていうわけで、いつか桜子ちゃんにもまた出てもらいたいところでございますわね。あとあれだわ、桜子ちゃん今年はモデルとしても歩いてたからかっこよかった。でしかもなんか私のその知り合いのなんかカメラとかやってる方がさいたから喋ってたのよ、その誰が刺さりましたみたいな、そのいやみんな素敵ですけどとか言って、でやっぱその人は何静止画の人だからさ、でやっぱランウェイのモデルさんはこう結構流れるようにポージングとかなんやかんやするから、そんな中でなんかこうその人が褒めてたのは、桜子さんは何明確に今撮ってじゃないけど、そういうポージングがやっぱり上手かったですって言ってたよ。桜子ちゃん聞いててくれへんかなこれ今めっちゃベタ褒めしてますけどね、かっこよかったですてなわけで、今日3種の神器だから、1個じゃあリクエストホームから来たメッセージでも紹介しようかしらね。じゃあヤンヤンタカヤンさんの3種の神器は、青石さん、リスナーさんたち、コンピューございます。私の3種の神器、ノンアルコール飲料、コーラ、炭酸水、他にも緑茶やスポーツ飲料もありますよ。お酒が飲めないのでノンアルコール飲料、氷結のグレープフルーツ味好きです。コーラはゼロコーラを主に飲みます。コーラも各社で味が違います。ダイドーのコーラは分かりやすい味です。炭酸水違いが分からない人なので値段と賞味期限で買いますこだわりがすごいね。そっか、飲めないんだ高谷さんは。私お酒で言うと、そうだな、お酒で言うとじゃないな、じゃあ飲み物の3種の神器私も出そうかしら。じゃあせっかくねタカヤンがノンアルコール飲料で言ってるから、じゃあミルクティー、ルイボスティー、熱茶これでいきましょうはい、なるほどね。私ちなみにシュワシュワあんま飲めないのよね。だから違いの分かる男ってことですね、高山はね。てなわけで今日はなかなか新しい歌だよ特集になってますので、どれが良かったかもしよかったらメッセージください。続いての曲は西野カナフィート20のラブビート。

0: どね。
1: 桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青石さやが17時58分まで生放送でお送りしてます。青石さやのシャイニングムーン。ということで、今日のテーマは三種の神器。さあ、あなたを司るものが何なのかガンガン紹介していきたいんですけれども、あ、島風6号京都駅さんはの三種の神器は4色フリクション、ポケットノート、はがきホルダー。あ、仕事で使うのかな、この3つ。はがきホルダー何に使うの？いる？なんか人の三種の神器文句言い出したらちょっとあれですね。あ、文句じゃないよ、疑問ですよ、疑問。ツッコミがちょっとあれでしたね。でもまあ仕事で使うもん確かに大事だな。仕事で使うもので大事って言ったら、じゃあ今の私はなんだろうな。メガネ、ギター、あと一個、あ、ライトでーす。あ、興味深いコメントもあるぞ。富士急ポンタさん、コーラの味会社によって違うの？確かに大道のコーラの味は分かりやすいな。違うんだって、ヤンヤンタカヤによると。私はあのめちゃめちゃ違いの分からない女だから、もうだからルイボスティーなら何でもいいし、ミルク、あ、でもミルクティーだったらあの紅茶家電の方が好きかも。何と比べたとはあえて言わないが、そうかもぐらい。え、でも多分なんかその他の会社のやつ、これ紅茶家電やでって言われたら、やっぱこれやわって言ってそうやから私。いいね、キキコーラ。だからキキ何々ちょっと今度なんかでやってみようと思います。あ、小桜インコさん、さやちゃん、皆さんこんばんは。今日は娘の誕生日で仕事終わりに合流してプレゼント買いに行ってきました。足がヘトヘトです。え、何買ってきたんやろ。そうだ、言ってたね、なんか5月誕生日だって。5月もそうだ、今週でもう終わりだ。早っ。え、早っ、どうしようね。あ、ちなみに弾き語り終わっちゃったかなって言ってるけど、まだです。乞うご期待でございます。あとは、あとは、

じゃあ回復の男さん、三種の神器ね。あおちゃん応援三種の神器。押し打ちはペンライトオリジナルアクスタ入り押しカバンわらって書いてある。そう、もう本当にもう嬉しい、ここまでやってくれて。本当にこの3つはね、確かにめっちゃ大事だね。押し打ちはカッコ非公式、ペンライトちゃんと青いやつ、オリジナルアクスタイリー、これも非公式のやつ。あ、でももちろんね、私が公式に出したグッズのアクスタとかもちゃんとねゲットして、そのカバンの中に入れてくれて嬉しい。なんか今ね、推し活グッズめっちゃさ充実してるじゃないですか、100均とかでも。だからあれじゃない、これを聞いてるそこのあなたも、なぜかね、私のファンの石ころちゃんたちって、あの、隠れキリシタンっぽい人多くて、なんか、なんだろう、あおちゃん大好きを全面に出さない人が多いから、この赤い服の男さんとかは結構レアなのよ。もうだって、その格好でイオン歩いてたらどう見ても青いし好きじゃない。嫌いなわけはないね。とかね、なんか、あんまりそうアピールしてる人、あんまり多くないんで、ちょっとこれを聞いてるそこの石ころちゃんはね、100均行きましょう。多分、桂川のイオンモールの中の100均にもあるんじゃないかな、推し活グッズ。広いとこなら絶対あると思う、なんか、なんだ、ぬいぐるみ入れれるキーホルダーとかね。あとその、推しの女の子の色に合わせたなんか、何？名札みたいなやつとか、いっぱいあるんで。ちなみに、青石は水色。青でもいいけど、こだわっていいなら水色にしてください。よろしくお願いします。あ、うーさん、さやちゃんのラジオ観覧に行った時にもらえるステッカー入れるためにクリアケース持ち歩いてるよ。嬉しい。いいね、そう、なんかちゃんと綺麗に置いといてくれるのめちゃくちゃ嬉しい。そのクリアケースに入ったステッカーが価値が出るようにね、頑張りたいと思います。ありがとう、うーさん。あ、島風6号さんも返事くれたね。はがきホルダーには作業マニュアルが入ってますよ。めっちゃ大事だったね、ごめん。これめちゃめちゃいるやつだね。まあ、なんかファイルみたいなことか。お出かけなら財布、パスケース、携帯電話。お出かけか、お出かけするとき私何がいるかな。3つしかじゃあ持ち歩けないっつったら、まあ、携帯はいりますわな。今だって決済もできるし、なんかマップとか乗り換え案内とか見れるし、携帯はいるでしょ。あと二つか、二つしか持ってけないのか。うわ、どうしよう。私携帯あれば財布いらないかもしれない。あ、でもあるに越したことないから、じゃあ財布。なんか普通の回答してもな。でもな、なんやろう。あ、でもリップと鏡、あ、じゃあそうしよう。携帯、リップ、鏡にします。女子めっちゃ女子でした。あ、ラミンラビットさん、わかる、紅茶家電美味しい。でも学生の時量多いから紙パックのリプトンのミルクティー飲んでたな。めっちゃ平成やん、それ。なんで高校生って紙パックのリプトン飲むんでしょうね。なんなんでしょうね、あれ。私も飲んでたよ、もちろん。でも今思えば的な。でもリプトン可愛いもんな、なんかな、パッケージとかがな。だからかな、なんなんだろうね、あれね。あ、たかやん、やんやん、たかやん、聞き飲み物、お茶は難しそう。あ、なんか私とある YouTuber さんがさ、あのヒカキンさんが何プロデュースしたお兄ちゃん、お兄ちゃんをなんかその、なんか、親しい YouTuber だかなんだかに、そう、いっぱい配ってたらしくて、その、配られた側の YouTuber さんがなんか、聞きお茶してたよ、なんか。あれ、麦茶なんでしょ、お兄ちゃんって。だから、いっぱい麦茶用意して、聞き茶してたけど、全然当たってなかった。でも、お兄ちゃんだけ当ててた。やらしかった、ちょっと。やってみたいね、ちょっと。聞きまるまるなんかでやるわ、私。何でやろう、配信とか。でも、そういうのってあれかな、リール動画みたいな残るものの方がいいかな。配信といえば、そうね、さっきター

くんがコメントくれてましたけど、Cコレクションのその隙間時間でも配信したんですけど、そういうのいいよね、なんか仕事してます感というか、ちょっと裏側見せますみたいなね、またやりたいと思ってますので、ぜひ、10-6 の公式 TikTok フォローしといてもらえたら、私ちょこちょこ配信してるので、ぜひお願いします。じゃあもう一個ぐらいメッセージ紹介して曲に行こうかな。じゃあ、富士急ポンタさんの三種の神器は、あ、いいねこれ。私の必要なもの三つ。寝る、食べる、楽しむ。いいね。概念できたか。大事だよな。全部。私もそれちょっと迷ったんよ。なんか、三大欲求みたいな。でも、どれが一番かって言われたら、食べるかな、やっぱ。でも寝たいしな。あ、ちなみに、三種の神器とは、八田の鏡、草薙の剣、八坂にの曲がた、ん？あ、八坂にの曲がたま。三つの神聖な宝物だそうです。あれ？そうだったっけ？冷蔵庫とかじゃなかったっけ？あれ？冷蔵庫、洗濯機、テレビとかじゃなかった？あ、合ってる？うわ！賢い私。じゃあ、曲に行きますね。続いては、宇多田ヒカルのパッパッパラダイス。

0: 時刻は17時35分を回りました。青石さやのシャイニングムーン、桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青石さやが17時58分まで生放送でお送りしてます。ということで今日は三種の神器ですけどで、タワ君無人島に何持っていくかみたいな話になってない？三種の神器
1: 確かに
0: 本来はね、私を司るもの3つだからね。なんかまあみんな正しいけど、だからその何、寝る食べる楽しむとかはまあめちゃめちゃねぽいですよね。ぽいぽいっていうか、なんだろう、あれだね。あ、いいね。このなんかラビンダミットちゃんとかのが論点はずれるけどいいって話だよね。このこれさえあれば無敵だなと思うのは家族、友達、好きな人。それはそう。そんなこと言ったら私も石ころちゃんでしょ。あと2つじゃ友達と家族かじゃあ友達大事にせなあかんよね、ほんまにね。私この前久々に友達とちょっとだけ喋ったわ。やっぱそういうなんか、私基本なんかオンの自分が嫌いじゃないから、なんかその完全オフ久々やと思いながらなんか浸ってましたけどもね。あ、そうだ、ユンユンタカヤンありがとう。青石さんのは昭和の家電三種の神器ですね本当のやつはさっきのマガタマとかのよな。なんかその教科書で私が見たやつはそっちのマガタマとかを模してだ、それで言ったんだね。じゃあもう一個ぐらい紹介したい。いっぱい紹介したい。いっぱいメッセージくれて大変嬉しいでございます。じゃあマイケルさんは三種の神器もちろん推し様、まあこれはそうだよね。一番の必要なものです。癒される元気の源、家族じゃない、プププって言ってるけど家族はなんか当たり前すぎてね。確かに推し大事だよね。あとは米、朝から大盛りご飯食べないと元気出ない。いいね、大好物入れてくるの大好きですね。あと車、疲れたってなると車に乗ってドライブします。大地と大地を見るとホッとする。あ、マイケルさんの3つなんかあれだね、本当にマイケルさんを司ってそうな3つですね、これね。いいじゃん、こういう話がしたかってん。ってことでぼちぼちですね。きた、青石さや弾き語り頑張るぞコーナー。はい、ということでね、あ、パチパチパチパチ、5月ももうおしまいだ、早いな。また来月新しい曲考えなきゃなって思ってるんですけど、とりあえず今月はもうずっとやってきた曲をやりますかね。それじゃあ聞いてください。平行線。

飯にする？お風呂にする？私はもうちょい喋る。青石さやのシャイニングムーン。FM 特に862、青石さやのシャイニングムーン。桂川イオンモール3階サテライトスタジオから青石さやが生放送でお送りしてます。ということでね、平行線これ、楽しかったな、歌うの。来月何歌おうかな。なんか、ね、生きてちょっと自分で作ったとかやってる歌ばっか歌ってるから、なんか新しく誰かのカバーでもいいかもしれないね。皆様が知ってる歌の方がね、聞き馴染みあっていいよね、多分ね。っていう来月のワクワクもいいですが、あおちゃんのお仕事情報をここらでぶち込んどきたいと思いますわよ。いよいよまず5月30、31は舞台深淵。こちら、青石は乾っていう解剖医役をします。まだチケットわずか残ってると思うので、ぜひ見に来てほしいなっていうのと、6月入ってすぐですね、6日、こちらチャンス撮影会に出演します。枠ガラ空きなので、ぜひ会いに来てもらえたらなと思います。写真撮ったことないよっていうそこのあなたも大丈夫。携帯でも OK だし、レンタルカメラがあったりもします。あとここ6月7日日曜日、これ106としてですね、あのライブに出演する予定なので来てほしい。マジでちょっと一人になって初めてのライブなので、6月7日ちょっと詳細がまだなんですけど、京都のライブハウスになると思います。ライブ出演するので、ちょっとね、これ新たな106のちょっと一歩だから、これは来てほしいです。頑張ります。あとはまあだいぶ未来の話にはなりますが、13日に京都夜市、これあれですね、京都の東山広場で MC したりとか、21日になんかそのあのなんだ、これもちょっとまたちゃんと詳細見て改めてお知らせしますが、コミケみたいなやつに大阪で出たりとか、あとは6月も月末にね、27、28と土日、新しい神様っていう供養者さんの舞台に出ます。供養者さんの舞台は物販が大変充実してると思うので、ブロマイドとか、あと青ちゃんもまた個人物販やるかもしれないので楽しみにしててくださいませ。そういえばまたあれだね、私を司ってるもんの話してなかったね。みんなのメッセージが素敵なもんだからってことで発表しますが、あおちゃんのことを司ってるもん、まあ、迷ったんですけど、まず一個が好奇心ですね。なんか私結構継続して何かをやるのも好きですけど、なんかちょっとつい新しいものの刺激を求めてしまうというか、ないと死ぬかもって思ったので好奇心でしょ。あと足つぼマッサージ、この定期的に行かないと本当死んでしまうんです私。だから5月結構行った、自分へのご褒美とかかこつけてめっちゃ行ったわ。足つぼマッサージでしょ。あとは芋の水割り、お酒ですね。芋焼酎が好きです。芋って感じのが好きです。ちょっと薄めにすれば一生飲めます。これに関してはなくても死なないけど、あったら楽しいかなーつってっていう三種の神器でした。ということで、めっちゃ早いけどもう今日最後の曲ですね、ミルクのアイドルパワー。

青石さやのシャイニングムーン。青石さやのシャイニングムーン、そろそろお別れの時間です。最後までお付き合いいただきありがとうございました。いやー、やっぱ一人会はなんかもっと喋りたいになりますわな。いやー、ありがとうございますわね。その弾き語りもめちゃなんか楽しみにしてくれてる人がいてびっくりですよ、ほんと。やる気が出ますわ。小桜インコさんがなんか暗い曲名じゃないって言ってるけど、確かに私なんかこれオリジナルです言ってるやつの曲名結構なんか最後がどうとかどうのこうの言ってたもんね。この曲は平行線っていうふんわりしたやつですね。なんかあのルンがテーマで作ったというかポエムしたというかなんですよ。また来月のことも考えたいんですが、来月もう6月じゃないですか。あの私の中でさ、6月ってイコール雨なんですよ。梅雨だから、テーマちょっと逃げたいことにしよう。だから梅雨禁止。私梅雨から逃げたいけど、梅雨とか雨とかは禁止。それ以外でなんか逃げたいこととか、ちょっと逃げちゃったことでもいいか、なん

がちょっと逃亡した的なエピソードで、あ、来週あれか、ゲストがいるのか、で6月だから、じゃあゲストとね、逃げたいことについてもちゃみっと喋りつつ、聞いてくれてるそこのあなたの逃げたいこともちょっと教えてもらえたらと思います。です、5月はね、私お誕生日だったし、なんかあっという間に過ぎちゃったけど、やっぱラジオがね、会ってくれるおかげで、本当なんか1週間がなんかちゃんと人間にいさせてくれてるんでありがとうございます。本当にまた、あの、もしよかったら、なんかこんなテーマで喋りたいとか、そういうなんかメッセージもぜひくれたら嬉しいです。なんか毎週何がいいかなとかって考えてるけど、結構さ、その私が喋れることに偏ってはいると思うから、あ、こういうのもありだなみたいな、ちょっとあのひらめき、人の意見パクりたいんで、ぜひそういうメッセージも待ってます。 FM おとくにのメッセージホームに月曜までに送ってもらうか、 X でハッシュタグあおちゃんラジオ、ハッシュタグ FM おとくに添えて、ぜひ送ってもらえたらと思います。です、今日紹介しきれなかった3種の神器も多分めっちゃあるな、めっちゃあるけど、いいね、なんか私は読んでますよ、ニヤニヤしながらありがとうございます。てなわけで、そろそろお別れの時間になります。この後19時からは秋人ラジオミュージックシップ再放送です。この後も引き続き FM アート君に8楽にお楽しみください。この番組は美とアートで暮らしに彩りを、ロサリンクライフスタイル、様々な夢の実現をお手伝いするイエローキャブ大阪梅田でお送りしました。ということで、また来週お会いしましょう。お相手は青井さやでした。みんな素敵な1週間になりますように。バイバイ。

0: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク、髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
1: 地元京都西山丘陵産の白くて柔らかい京たけのこ、美味しくて体に良い成分をたっぷり含んだ米油、こだわり食品の製造販売、小川食品。
2: まさみガーデンは最新のエクステリアとガーデニングを提案するお庭作りのプロフェッショナル。オフィスやお店に癒しの空間を与えるグリーンレンタル、造園工事、植木もすべて私たちにお任せください。毎日咲かそうみんなのまさみガーデン、詳しくはまさみガーデンで検索。
3: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す、こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む、異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。
0: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは075-956-5297まで。
3: FM 特にが午後6時をお知らせします。今日も一日お疲れ様でした。明日に向けてゆっくり休みましょう。

私のアルバイト先では食材の廃棄を減らすために使い切れる分だけ仕入れる、日付の早い食材から使う、この2つが徹底されています。これが身についたおかげで家でも使い切れる分だけ買う、日付の早いものから使うをすることができるようになりました。消費期限を確認するのはとっても簡単です。少しでも食品ロスを減らしましょう。

FM おとくに862アーキストレイディオミュージックシップ、今日もここイオンモール京都桂川3階サテライトスタジオから90分アーキストが生放送でお届けしております。さあということでトゥデイズキャプテン、今日特集ですね、近藤正彦さん3曲続けて聴いていただきました。曲目大将、そして泣いてみりゃいいじゃん、そして挑戦者。

ね、こちら、先ほど言いましたまゆちゃさんからね、大好きな曲、泣いてみりゃいいじゃん、ね、リクエストいただきました。そしてクリリンも泣いてみりゃいいじゃん、45年分を1曲に絞るのは難しい、全部好きだからけど浜っ子だからこれ泣いてみりゃいいじゃんね、いただきました。そしてレンレンさん、がね、こちら秋津さんこんにちはと、今日はマッツさん特集ありがとう、感謝感謝ということで、泣いてみりゃいいじゃん、これね、いただきました。そして、こちらねレレさんは挑戦者ね、秋津さん、特集ありがとうございますということで、ね、挑戦者に、なりきったマッチ鳥肌ものでしたということでね、この間の、野村芳雄さんとの一緒のライブがあって、この挑戦者を歌ったみたいですね、さあ愛媛の栗さんもね、そろそろ短パン王子に変身している頃でしょうか、もうねとっくに短パン王子にはなってますよ私はやっぱりいつも勇気をもらえる応援歌の挑戦者ということでね、挑戦者いっぱいいただきました。ともこさんも挑戦者、ね、いただきましたよ。62歳になるマッチ、ね、パワフルさは私もはじめファンのみんなが感じてる、ね、こちらもいただきました。本当にすごいなと思いますよね。挑戦者も、人気のある曲ですよね。なんかやっぱりなんかちょっとボクサーのね、自分らもなんかこういう風な挑戦していくときにこんな気持ちになるのかなと思ったりしますので、ありがとうございます。たくさんいただきましたね、嬉しいですよ。さあこちらも、そうですね、いっぱいいただきました。さあじゃあハワイアンロックさんもいただいておりますね。4月から新しい職場もなになって、環境も変わり新しい出会いの場ねえ、まあ、まだまだ不慣れですが石の上にも3年ねえ、毎日マッチさんの曲聴いて頑張りマッチしてます、いいですね。さあまあ本当にありがとうございます。挑戦者人気ですね。じゃあ次の曲ね行きたいなと思いますよ。こちらはですね、そっか次はねえベイビーローズいただきました。俺の F サトさんかな、お昼休み、ね、遅めなのでいつも再放送で聞いていますということでね、ありがとうございます。じゃあそして次があれですもんね、スニーカーブルースもいただきましたよ。カズポン、金髪先生の星野清役から、マッチの大ファンですということで、待ちに待った、デビュー曲ね、まあ、そのあれから46年あっという間ということで、ね、さあそしてヒロリンからはね絆、こんにちは、暑くなってきましたね、体調はバッチグーですか、バッチグーですよ、ね、なあ絆、お届けしたいなと思いますので、じゃあ行きましょうかね。さあそして、まあ、こちらポストの方もね、紹介していきたいなと、挑戦者いくちゃん、秋津さんのラジオで何回か聞いて良い曲だなと思いましたということでね、いただいております。こうやってね盛り上がっていくのは嬉しいなと思いますので、リボンさんがね、秋津さんこんにちは、大阪31度暑いです、大阪30度超えたかねえ、直子さんもありがとう、秋津さんこんにちは、今聞き始めました、今日もリアタイ途中ですがと、再放送楽しみしていますね。ゆくちゃんもね、横浜がいいじゃん、泣いてみりゃいいじゃん、浜っ子みたいっていうふうにね来ておりますけどね、嬉しいですよね。さあということでじゃあ3曲続けていきましょう。ベイビーローズ、スニーカーブルース、そして絆。

0: 俺には友と呼べる者は SDGs しかいなかった。Do you 京都、環境に良いことをしているか。我が生涯に一片のロスなし。
1: FM お得に862アキスレディオミュージックシップ。さあ今日はですね、ズデズキャプテン、近藤雅彦さんね、お届けしております。3曲聴いていただきました。ベイビーローズ、スニーカーブルース、そして絆ね、本当になんかかっこいいですよね。やっぱしいい歌だなと思います。チャッコさん、リクエストされた方のメッセージ、職場の環境が変わりいろいろな大変な中、大好きな近藤雅彦さんの曲を聴きながら頑張っているという、素敵ですね。音楽っていろんなパワーをくれると思います。そうですよね。ゆきちゃんベイビーローズ、初めて聴いた時鳥肌が立った。ウーさんもベイビーローズ、小田哲郎さんが作詞作曲なんですね。ライブで聴いてたらかっこいいんだろうな。絶対これかっこいいですよね。僕ね、小田哲郎さんのライブをね、そのマッチさんに、マッチ先輩に提供した時にね、小田哲郎さんのライブを見た時にね、なんかね、まだまだあれ、僕が書いた曲にマッチは追いつくかどうか分かんないけど、ベイビーローズ聴いてくださいって自分でも歌ってたのが、見てたんですよ、ね、それもかっこよかったですけど、やっぱこの曲かっこいいんだなと思いますよね。そしてまあ、モーコさんもね、ベイビーローズ好きだわと、スニーカーブルース、イクちゃんね、チャーコさんもスニーカーブルース、この曲を歌うマッチ、今でも映像が目に浮かぶ。琴美さんね、電波が悪くて聞けません、再放送楽しみにしていますということで、あらねえ、ウーさんはね、金髪先生で長男姿のマッチ先輩はびっくりしました。レコードデビューするとキラキラアイドル。琴美さんがね、マッチってあだ名正彦さんから来てると思ってました。僕もそう思ってました。マッチ棒からでしたよね、確かって。本当マッチ棒、そんなガリガリではないような気がしますけどね。陽子さん、ねえ、明石さん、選曲最高です、熱唱中ありがとうございます。陽子さんからもね、いただいております。まあ、こうやっぱマッチのね、このリクエストがこう来てるので、あ、意外にこういうのが来るんだなとか思いましたが、じゃあ次はね、オネさんね、マッチが最近他のラジオ番組で若い時の骨折事件の話をしており、その頃に歌っていたのがこの曲で、なので思い出して聴きたくなりました。横浜ってどんなに素敵な街なんだろうと

想像を膨らませていた中学生でした。お姉さん横浜チークいただきましたよ、ね、森の花ピョンさん、ね、5月23日の朝、先週末にエアコンの掃除と、ね、試運転をして扇風機も出したのですがまだ寒くなりました。そうなんですよ、ね、僕も扇風機出しましたけどね、ジェットコースターのような気温差、ね、体がついていきません。アーキスさん、リスナーの皆さんご自愛くださいということで、ね、今日サミダレグッバイいただきました。この季節に聴きたい一曲です。森の花ピョンさんですね。そしてミオッチさん、ね、マッチの曲の中で一番好きな曲ということで、なんか今週末マッチが佐渡島でコンサートなんですが船酔いするので断念しましたということでいただきましたのが、こちら真夏の1秒。じゃあ行きましょうか。横浜チークサミダレグッバイ、そして真夏の1秒。

さあ今日はですね、トゥデイズキャプテン、ね、マッチ近藤正彦さん特集ということです。どんどんリクエストいきましょうか。ルーサーいただきました、ありがとうございます。アキさん、もう一つのスニーカーブルース知ってますか？知りません。フラレット万歳の B 面です。あら、こちらもなかなか素敵なんで、今回かけてもらいたくリクエストしてみましたが音源がないです。ということで夕焼けの歌バラードでねえ、もう一方夕焼けの歌亀岡のえっちゃんねえ、こちらはですね、行ってきたということですよ。先週末は近藤レーシングスーパーフォーミュラ応援に鈴鹿サーキット行ってきましたということでねえ、ライブ会場がオレンジのペンライト一色になります、素敵ですということでリクエスト曲夕焼けの歌ねえ、ありがとうございます。そしてミクさんありがとうございます。愛は一ついただきました。今日のランチは冷やし中華始めました。いいですね、まだ食べてない。マンゴープリン食べます。なんかミクさんマンゴープリン好きですよね、なんかうまそうですもんね。ありがとうございます。じゃあそしてヨーランさんねえ、マッチお待ちしてました、迷って迷って桃子お願いしますということで、ではお届けしましょう。

FM お得に862アキスレイディオミュージックシップ。さあということでね、次も行きましょう。こちらヒロリンのリクエストですね。80過ぎの母が覚えたいと一緒に行くカラオケボックスで毎回歌わされる歌さすらい、リクエストします。歌う側でなく今日は代々大好きなマッチの声で聞きたいです。

FM お得に862アーキストミューレイディオミュージックシップ。さあ今日はですね、 Today's キャプテン近藤正彦さんね、松先輩です。さあということで、ウさん、もっとリクエストありがとうございますね。しんちゃん先輩ね、作詞作曲編曲、すごいなということで、もっとね、まあそのこの曲をねもっと書かれたしんちゃん先輩はなんと、小学校が、一緒だったという先輩、これを気づいたんですけどね、まあまた今度この間メールで同窓会しようよ2人でとかね言ってくれましたし、また東京行ったり、京都にね、来られるならねぜひ、一緒に飲みたいなみたいな思っておりますが、じゃあ最後になるかな、聞いていただきましょう、この歌、ギンギラギンにさりげなく。

FM お得に86にアキストレイディオミュージックシップ、そろそろお別れの時間です。今日も最後までお付き合いありがとうございました。さあということでね、来週テーマといいましょうかね、もういつも5月は、特集アーティストの特集行きましたが、6月はちょっと戻りまして、テーマをつけてね、もう梅雨の走りとかって言いますけどもね、梅雨の走り、雨の日でも元気になれる一曲ということで、もうね梅雨なのかどうかまだ入ってるとは分かんないですけど、雨でも元気になるね一曲、皆さんからリクエスト、募集しますので、今からですね、FM お得にのリクエストホームの方にね、いただきたいなと思いますんで、よろしくお願いいたします。さあということでね、この後すぐはですね、清水茜さんの、こちら爽やか保健室でね、楽しんでいただきたいなと思います。茜さんよろしくお願いします。そして15時からは Do You 京都アッキーナオキオリオンレイディオ、伊藤直樹さん登場ということで、一緒にわちゃわちゃ、ね、やっていきたいなと思いますんで、よろしくお願いします。17時からは、青久屋のシャイニングム、そして19時からはですね、アキストレイディオミュージックシップ、この特集の再放送があります。この後もですね、 FM を特に862で楽しんでくださいね、よろしくお願いします。さあということで、時間までポストもうたくさんね、今日はちょっとリクエストあったので紹介できなかったですが、ウーさんマッチ先輩特集ね、まあ知ってる曲から初めましての曲もあって、楽しい90分でした。元気出たから用事済ましてこようと頑張ってね。チャコさん新しい曲があったり、なんだかあっという間の90分、また来週も楽しみにしております。この後15時から折々もね、いっぱい折々ね、まあちょっとまあコーナーになったと思うんですが、ちょっとまた楽しみに聴いていただきたいなと思いますよ。ギンギラギンもさりげなく、後輩たちもこの曲は歌ってますということで、おさんね、いくちゃんギンギラギンにさりげなく中学生でしたと、教室でマッチファンからダンスを教えてもらいましたね、えウサもありがとう。ハワイアンロックさん、ラストはギンギラギンにさりげなくということで、船長さんもいつもありがとうございますね、えもっと、もうかけましたしね、ありがとうございます。ミハさんさすらい、聞いていたら思い出しました、懐かしいですということでね、いくちゃんもさすらい、渋い町の先輩ウーちゃん、ウーさんからもねいただきました。とっつぁんも、桃子町先輩の切ない、歌声が心に染みますということでね、いただいておりますよ。さあということで、愛は一つもね、陽子さんもありがとうございました、ひろぽんさんも夕焼けの歌、愛は一つ、桃子ね、ドストライクということでね、いただきました。たくさんね、本当にポストもありがとうございました。紹介できなかったリクエストいただいたんですが、本当にごめんなさい、なかった曲もあるので、またなんとかねあるようにしてお答えできたらいいなと思いますんでね、よろしくお願いします。さあということで、この番組はこれからも60年より安心快適な住まいづくり、資産価値より資産価値の高い街づくりを通じて、地域社会との関わりを大切にする四つ辻木材工業

株式会社の提供でお送りいたしました。今日19時からですね、この再放送も、お聞きくださいね、よろしくお願いいたします。さあ、来週のテーマはね、言いました、梅雨の走りですね、雨の日でも元気になれる一曲、皆さんリクエストホームの方にね、どんどん送っていただけたら嬉しいかなと、思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、ということで、まあね、雨が降ったり、暑かったり、寒かったり、寒暖差がきつい毎日ですけども、体の方気をつけて、またね、元気に来週お会いしたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。さあ、まあ、これから聞いてくれてる方はこの後折々でもね、お会いしましょう。それではこの辺で、またね、バイバイ。

0: 何十年も住むかもしれない家のこと、初めから明確に隅々まで想像できる人はいません。お客様の中にある理想の住まいを丁寧に引き出し、確かな図面に落としていくのが私たちリブの仕事です。未来図は対話の中にある。リブ。
1: 一歩足を踏み入れればゆったりとした時間が流れ出す。こだわりのお店がハイセンスな日常に溶け込む。異国の風が吹くショッピングモール、長岡京アゼリア通りロングヒル。お得にを中心に9店舗、美容室ヘアメイクポリッシュでは丁寧なカウンセリングであなたに一番似合うヘアスタイルをご案内。髪の毛のお悩み、ヘアスタイルのご相談はお近くのヘアメイクポリッシュまで。
2: あなたの住みかってどんなの？あなた好みのこだわりいっぱいのあなただけの住みかを建ててみませんか？夢を実現する家づくりを提案します。感謝とおかげの気持ちを持ち、関わったすべての方々との大事な出会いが意味のある事柄になるように。アトリエスミカ。
3: 京都新聞大山崎販売所は、あなたが暮らす街の行事や政治経済に詳しい京都新聞とともに、地域ミニコミ誌大山崎つむぐはぐや全国うまいもん便をお届けしています。新聞購読広告折り込みの申し込みは 075-956-5297 まで。
4: シャーロンの十二人へお姿体験会。色鮮やかな衣装を選び、メイク髪結いも完成させて、源氏物語さながらの一枚を写真に残しませんか？詳しくはシャーロン天神店、電話 075-953-0923 まで。
5: あなたの通勤手段は何ですか？原付スクーター。なるほど。困ったことがあったら言ってください。Enjoy your bike ride. Supernova.

こんにちは、エリーチャイカです。本日5月26日のベースメントテープスは、1994年にメジャーデビューした日本のロックバンドグレイのリーダー、ギタリスト拓郎さんのお誕生日をお祝いして、90分間ノンストップでグレイをおかけします。お楽しみに。

きただろう。この星にふさわしいものであるために、歴史は何度黒い雨を降らすのか。あなたが生まれたあの日にテロが始まって、

Surrender.

0: 楽の力。一人で悩んでいるそこのあなた、いつかこの番組が力になればいいなと願いながらお届けいたします。時刻は午後10時を回りました。 FM 男にハローにっこり86に、今週も音楽の力のお時間です。この番組のお相手は私ゆるかと
1: 田中京でお送りいたします。
0: はい、京さん、こんばんは。
1: はい、こんばんは。
0: 5月26日、
1: うん、はい、お風呂の日ですね。
0: あー、ちょっと惜しいな。26日はお風呂の日なんですけど、
1: はいはい、
0: まあまあ5月26はあんまりね、それは4月26はなかったけど放送、
1: うん、
0: 良い風呂の日じゃないですか、4月26日、ねね、5月の26で風呂の日持ってくるか、うん、まあでも合ってるんですよ、
1: お風呂な、
0: 合ってるんですけど、うん、合ってるんですけど、うん、ちょっと違う、うん、だって26日ほんまに風呂の日なんですもん。
1: 毎月
0: そうです。あの銭湯とか行ったらなんか26日イベントやってるんですよ。
1: あ、そうですか。
0: はい、
1: ほなちょっともうちょっとひねらなあかんかったねなんか普通やん、ほなそれ、
0: うん、
1: 今日はもう間違いなく共感を得られると思って言
0: う
1: たんやけど、
0: うん、だって共感どころか、うん、だってほんまのほんまの記念日じゃないですか、うん、風呂の日。
1: そうですか。ちょっともうちょっと勉強します今日は試験半分、試験じゃないとこ半分やね。あくまでも試験じゃないとあかんかったもんね、これは。あ、そうですか。
0: なるほど。
1: なんかちょっとなんかこれはいけてると思ってやったやつがなんか2番煎じやった感じしますわ今
0: なんでですか。
1: まあまあ傷ついてるわ。
0: ほんまですか、うんうん、もう傷つきます今の、
1: うん、なんかいや、うん、もうちょっと、
0: いや正しいことは言ってはるんですよ、うん、だから風呂の日ね、はいはい、
1: なんか自分が悔しいね
0: いやそれ大丈夫ですか今日さ、なんかこの間、うんうん、あの北野純さんと、
1: はい、
0: トーク術の勉強されてませんでした？
1: あ、しましたしました。
0: 上達しました？は
1: い、いや、ほとんどしないですよね。やっぱり難しいですよね。お話で言う、うん、お話を上手にするっていうのって、うんうん、例えば今僕とかこのって、まあ、これがまずはいらんって話ですよね。
0: あ、 でもね、はいはい、ワンクッションある方が聞きやすい時もあるじゃないですか。
1: だからわざと入れるっていう話で、
0: ね、
1: この間の話で言
0: うと ね、
1: 入れるにやったら聞きやすいようにを入れたり、うん、って入れたり、だから要は次の言葉が思い浮かばんからええやあえ言うてるのはちょっともう論外やっていうことですよね。僕はよくやるんで、
0: そうですね、よくカットしてますわ私は、
1: うん、まあカットしていただけるならねなんかまるで
0: だからものすごい音楽の力が

0: 今日さんうまく喋れてますか。
1: もういいじゃないですかそれで。
0: いいんかなそれで、うん、本人は上達しないですよでも。
1: さて、話題を変えていきたいですね今日も。
0: 話題を、は
1: い
0: はい、何の話題にしましょう、
1: うん、なんかどんな話題でもいいですよ、
0: ね、いや、はい、うちの、うん、ルカビズフレンズのドラムさんね、うん、今生徒さんがね、うん、64名いるんですよ。
1: すごいね
0: 64名ね。
1: それ毎日来てたって2人ずつ来るわけじゃないですか。
0: でですよ、はいはい、でこの間、5月4月の終わりか、うん、にあの発表会されたんですよ。
1: ドラムの ね、
0: はいはい、発表会生徒さんいっぱい出張って昼間、はいはいうん、でそのまま同じ会場で、うん、夜に、ライブ入れ張ったんですよね、
1: はいはいはい、
0: ね、うん、で、まあ、何人か流れてきてくれるという想定でね、うんうん
1: はいはい、
0: 生徒さんゼロですってお客さん。もうどういうことって、
1: まあ多くは語りませんけど、
0: なんかすごいすっごいへこんではって。
1: いやへこむわね。だって自分の演奏には興味ないってことやね。教えてはほしいけども。
0: だからそこのだからどういうことなんやと思って、うん、トーク術があるのかレッスンのその指導が上手なのか、うん、どういう経緯で64人も生徒さんがいるのかを、うん、私は知りたいと思って。
1: あ
0: だから65番目の生徒になろうかなと一瞬思った、ね、
1: やってくださいよ。
0: でもお金がない
1: あいや
0: から協賛出して
1: あそうかほな俺が払っとったらええか何のこっちゃこれ。
0: いやでも64名ですよ、
1: うん、いやただねそれ来てもらうのっていわゆるちょっと圧力かけたらみんな来ると思うんですよ。来ないと、ちょっと具合悪いよ的な、だからそれをかけないところが人気がある理由なんじゃないですか。
0: 先生として
1: だからそのフランクにいかんでも大丈夫って私がいかんでも僕がいかんでも誰が行くと思ってるんですよ全員生徒さん ね、
0: あ生徒さんね
1: まさかゼロやったって僕がいかへんだけと思ってみんないかへんかったはずなんですよ。
0: 普通のライブの時にね、うん、こうへんのはまあね、うんうん、結局生徒さん誰も来んかったは分かります、うん、そう発表会の後ですからね。
1: いや、まあ、
0: ちょっとね、結構落ち込んでましたよ。
1: でもなんかピアノって師匠、はいはいがいて、はあはあ、ピアノだけじゃないかもしれない、はあ、師匠がおられて、うんうんうんうん、で、それを仕切ってる生徒を仕切ってるボスがいますよね、
0: は
1: あ、あの人は結局プレッシャーかけませんこれこうへんかったら
0: いやそのプレッシャーかけてるか
1: 売ってこいぐらいの
0: どうかは、まあ、人によりますよ、まあまあ、性格ね。
1: でもその方がやっぱり人を呼びますやんか、
0: うん、そう、だから今度のね6月のねその、滋賀でスリーマンやるんですけど、うんうん、一人のねボーカルさんがね、うん、ボーカルの先生してるんですよボイトレの、
1: はいはいはい、
0: だからすごいですよねやっぱお客さんの集客が。もうライブやるたびに毎回すぐソールドアウトになってはって、
1: いやそういうのいいな。
0: 今回ももう、40人キャパぐらいなんですけど宣伝かけていいよって解禁 OK 出た時に20人予約入ってますとか言わはって、
1: じゃあ僕も教えようか。
0: そう、だから私も先生しようかな
1: とか。先生した方がええんちゃう。
0: 思って、でも教える術がないですわ。
1: 上手にやらんとな。結局、ね、その、まあ、何を上手って言うか分からへんけど、
0: うん、
1: なんか、いかな、そのボーカルさんは知らないですよ。ボーカルの生徒さんはどう思って来てるか分かんないですけど、うん、いかなあかんなと思って見に来てくれるんやったら、別にいいじゃないですか。うん
0: ね、
1: もう、興味ないんでしょ先生の叩くのに。
0: ね、でも、うん、いやでもそういうと続いてんねんから、うん、それなりには喋って教えてるんでしょ、うん、でこの間ちらっと言ってたのが、うん、まあ、この放送日で言うと沖縄帰ってきてるんですけど、はいはい、沖縄ライブからね、はいはいはい、生徒にめっちゃお土産買わなあかんやんって前もっての打ち合わせの時言ってたんですよ。じゃあ生徒にお土産なんていらんやろって言ってはって、そこもあかんのちゃうか、でもそう、そこがあかんのちゃうかなって一瞬思ったけど、やっぱでも続いてる、どういうことってなって。
1: なるほどな。そういうことか。
0: どういうことですか。
1: もしかしたらですよ、はい、もしかしたらね、
0: はいはい、
1: 全くおかしなこと言うかもしれないけれども、はい、
0: うん、
1: 払ってはんのかもね、習いに来てください。
0: 何ですか。
1: だからめっちゃ人来てるっていうね。
0: それはすごくおかしいこと言って
1: る
0: のに。おうちも建ててるぐらいですか。
1: そうやな、おかしいな。
0: もうローン組んでますけどね。でもローン組めるのがすごいじゃないですか、ドラムの先生で。まず
1: まあまあドラムの先生でって言ったらドラムの先生に失礼だけれども、
0: ね、いやでも、だって芸能関係組めへんって言うじゃないですか。この間なんかやってましたお笑い番組で、芸人ローン組めない説みたいなやつ。
1: そうやね、だから多分プレイヤーやったら組めないですわ。結局その見立てが立つんですよね。
0: あの
1: 生徒さんの月謝が入ってくるから月々がこう決まっておる。で変動も見せたりすると、
0: やっぱ先生しようかな。
1: 先生ですよ。今年は先生ちゃう。
0: これからは先生かな。
1: 生徒来るかを。ちょっと
0: はい、というところで本日のゲストの方お呼びしたいなと思います。なんと3度目の登場になります。ラフラフ株式会社代表の上田真希さんです。こんばんは。
2: こんばんは、ありがとうございます。
0: よろしくお願いします。

0: もう、この番組は3回目ですけども、はい、もう初回の後から結構いろんなね、はい、ラジオ番組のアシスタントされたりとか、
1: はい、
0: されてて、この間ね、司会もされてたんですよ、
1: はい、
0: ジャズストの司会、
1: はい、
0: されたりとか、もうだいぶ喋りを京さんに教えれるんじゃない

0: もっと
1: 大きい声でね、そうそうそう、言っといてもらった方が。
2: でもあの今日の主役はゲストさんですから、
3: そうですね、
2: はい、というところでちょっと自己紹介お願いします。
1: はい、はい、ありがとうございます。先ほどね、言っていただいたようにラフラフ株式会社代表をしております上田真希です。と同時に、そこの事業所でラフケアプランセンターケアマネージャー経験機としてやっております。はい、
2: はい、
1: いろいろやりすぎて、はいはい、なんか行く場所によっては何してはる人っていうのをたまに言われてるんですけど、
2: ね、SNS とか見てたらもういろんなとこ飛び回ってはるし、
1: はい、
2: でも個人のねライブ行かれたとか、はい、個人の時間もすごい、ね、ちゃんと確保されてるからすごいなと思って。
1: そうですね、
2: でも結局時間を割いてるわけやから疲れますよね。
3: まあそういうことですよね。そうです、それはもうしゃあないけどね。
2: ちょっとそのね、まあ、福祉のお仕事に関わる理由とかは前回前々回でちょっとお話をね、はい、お伺いしてきたので、
1: はい、
2: 今回はなんと、はい、はい、新たに前回から違うところがありまして、はい、新たに YouTube ラジオを始められたということで、
1: はい、
2: わーすごい忙しい中もう
3: 何結局何屋さんなん
1: ですか、何してんのって
3: 結局どんどん情報入ってきてわけわからなくなってくる
2: ねえ、はい、新しく YouTube ラジオ、うん、サッキー&マッキーのホット介護、はい、癒しの時間、はい、ということで、はい、毎月配信中ということは、
1: はい、
2: 録画して流してる、
1: はい、
2: 生で流して
1: る、収録して
2: 完全収録で、
1: はい、でサッキーがさっきもね、はい、理学療法士さんでお忙しいんですけど、うんうんうんうん、そのまさに時間を割いてやってくれ、うん、編集を
2: す
1: っ
2: ごいやってくれてるので、この番組始めるきっかけは、
1: はい、まあ、とある、うん、はい、某 FM 局のアシスタント、
2: うん、
3: もう言うた方がいいと思ったそれ余計ややこしいけど、はいはい、
1: うん、そうですね、はい、お得にモーニング、うん、はい、
2: はい、
1: で、木曜日のね、理科さんがやってらっしゃるアシスタントの、はい、まあ、さっきマキもアシスタント仲間なんですけども、はい、そこでちょっと今回私がね、まあ、こう新しい挑戦もいろいろ他にもやりたいということで、うん、一旦卒業させていただくっていうところで、
2: はい、
1: まあ、ちょっとお話ししてたら、まあ、ちょっと違った形で、うん、やらないかっていうことが、まあ、さっきの方からお話があって、うん、で私もちょっとねお時間が制約されてこの時間でないとってなってしまうとちょっと私の方がスケジュール組むのちょっと大変なので、うんうん、じゃあ、打ち合わせして空く時間で行けるんだったらやってみようかっていう話になって、うんうんうんうん、ただこういうちょっとこう介護に特化したのってどっちか言ったらこうなんていうかなシビアというか、うんうん、あんまり触れたらあかんのとか、うん、なんてか悲しいニュースとかそっちの方が多いんですよね、うんうん、表に出るってことじゃなくてもうちょっとホッとこれをもし聞いていただいて聞いてる人が、うん、あそんな話もあるのかっていうことをなんか聞きながらほっとしてあ、まあ、まあ私も頑張ろうとか僕も頑張ろうみたいな感じで思ってくださる番組が作れたらなっていうので、うんうん、まあ、同じような思いが合致してでご縁があってこの YouTube ラジオやってみないかっていうことになりました。
2: なるほど、サッキーというのは山崎優希くん、
1: はい、そうですね、はい、理学療法士で、う
2: ん、
1: はい、
2: なるほど、でその番組のこうなんかこう毎月テーマを決めて発信してるって感じですよね。
1: いえ、ね、全くじ
3: ゃないフリートーク毎度毎度ぐらいから始まる
1: 感じ、ね、はい、ホットエピソードっていうのが、まあ、メインの私のコーナーをどうしてもこれはやりたいということで撮らせていただいて、まあ、第1回はもうまず私からの紹介させてもらったんですけど、はいはいはいはい、やっぱり介護職であったりとか支援職とか、はい、まさにもうお家で今ね介護されてる方とかって、まあ、しんどいながらも中にはホッとしたっていう、ね、エピソードは絶対あるはずなんですね、そこを中心にもうゲストの方に語っていただくっていうのがメイン、ね、
2: なるほど、
1: はい、
2: じゃあまあそうか毎月何か話題を作らんとっていうところですね。
1: 作るというかねこれっても絶対ね持ってはるんですよ、ね、いっぱい、でもなかなかそういうのって披露する場面ってね、
2: はいはいはいはい、
1: 正直ないんですよね、うんうんうん、なんかそういうのって普通に当たり前やみたいな感じで終わっちゃうことがほとんどなんですけど、
2: うんうんうん、
1: でもそういうことの積み重ねで、あこのお仕事やっててよかったとか、うんうん、こうやって関わってもらってやよかったなとかっていうことがいっぱいあるので、
2: うんうんうん、
1: もう星の数ほどあるので、まあ、ぜひぜひそれを

0: ね、皆さんにね、うんうんうんうん、共有してもらいたいなっていうのがメインです。
1: なるほどね、はい、いやもうフリートーク術ですよ、うん、ねえやっぱマキさんに教えていただかないと、ね、
2: そうよう喋らはるよう喋らはるか失礼やけど、
1: いや絶対その介護のねこういう番組やから、うん、この、まあ、例えば6月はこういう話題とかね、うん、ね
0: 認知症について、ね
1: うん、いろいろこういう決めてシリーズみたいな感じでやってるんかなと思ってました、うんうんうん、まさかのフリートークとは。
2: そうですよね。
1: 何分ぐらいの番組なんですか？
0: ね、全体でいつも長くなっちゃうんですけど、はい、それをぐっとさっきが30分ちょっと超えるぐらいかな、うん、にまとめてくださってます。うん、
1: はいはいはいはい。
0: ですけどやっぱりゲストのね思い の, あのこともすごい大事にしたいので、はい、そこはもう収録でしっかりお聞きして、うん、ちょっと編集はさせてもらってる感じ、
1: ね、なるほどね。 YouTube ラジオってなるとあれですよね、まあ、この音楽の力とかだったら例えばどんな変顔しててもバレないじゃないですか、うんうん、こうちゃんとしないといけないですもんね。
0: そうなんです。
1: 笑顔とか
2: そうか、
1: そう目やにとかついてたらねバレるとか、まあ、
2: それはそれでも面白いけどね。
1: 今日さん髪の毛立ってたらとか
2: その方が面白いよね。
1: 面白い、
2: うん、そこばっかり見てる人いるから、なんかあの時寝癖ついてましたよ、あの時とあの時同じシャツですよねそこかいなっていう、ないよないよみたいな、
0: ま
2: あ、
0: そう、
1: ね、目に ねありますよね。今日さんだってね数年前一時期ね、うん、ずっとねプーマでしたっけ、うん、の T シャツ同じのそうもう何ヶ月同じの着てんのっていうぐらいの写真ばっかりやったんですよ。
2: そう
1: そう、そう私もなるべくとか同じ服とかぶらんように、うん、前回の主力何着たかなとか思う時と、
2: それ AI でなんかちょっとかっこいいシャツに変えといてもらえませんか、ね、
1: シャツだけ変えるの難しいじゃないですか、
2: うん、顔もなんか
1: いやゲストさんに失礼じゃないですか、う
2: ん、ゲストさんの服も変えたとはさ
1: ゲストさんはだってすごい素敵な服着てきてるじゃないですか、いつも
2: ほな僕だけいつもなんか変えといて
1: もう今日さんだけ貼り付けようか、
2: うんうん、そうしようかペタンって
1: どうやってスマホどうやって貼り付け、
2: あの卒アルの写真みたいなポーン貼っとったいのもう
1: ねえ、うん、本当そうかそうか、うん、どうですか。でもまだ、4回
0: そうですね、次5回目、ねねうんうん、ちょうどねこれ本当あの覚えやすい1月から始まって、
1: ああそっかそっか、
0: そうなんで、次また5月今月ね、はい、中頃にまたあの配信が始まりますので、
1: じゃあちょうど放送の時には5回目放送が始まってるところですね。はいはい、ちょっとねそちらも後ほどまた宣伝のところで詳しく調べ方とかお伺いしたいなと思っております、はいはい、ではちょっと一曲挟んでコーナーに行きましょうということで、今日さんの曲から今日は行きましょう。
2: はい、田中京で洗濯機の中。

0: たに勇気をくれた一曲。このコーナーは人生で一番苦しかった時期、辛かった時のエピソード、そしてその時よく聴いていた曲、人生を変えてくれた曲などもあるでしょう。そんな曲と共にお届けします。ということで引き続き上田真紀さんにお話をお伺いしたいなと思うんですが、曲をお尋ねしたところ、はい、今回は小泉今日子中井貴一ダンスに間に合うということですが、
1: はい、
0: こちらの選曲は、
1: はい、ね、ご存知の方も多いかと思うんですけれども、はい、続々、うん、2番目の恋っていう番組でね、はい、お二人共演されてた番組なんですけど、まあ、年齢的に、うん、きょんきょんね還暦迎えはったんですけど、すごくこう近づいてきた私として共感する番組自体もそうですし、でこの歌の内容の説明をちょっとされてた時があったんですけど、まあもうダンスに間に合うっていうのはね、要はそこに行くためにはだんだん年齢とともにね、何か持ったかなとか、はい、あれ忘れてへんかとか、結構準備から大変しなくっちゃっていう、でも多分若い時ってそんなん関係ないし行くぞって言って行けたと思うんですけど、今となったらすごくそういうことがまたそれがうまいこといかへんと煩わしくって、もういかんでもいいかってなってしまうんだけど、でもその年齢を超えたことでちょっとぐらいあかんところとかあったり足りひんものとか、もう忘れてきたこともまあいいかって思って行くこと、特にもう諦めずに行くっていうことってすごい大事なことなんじゃないかなっていう、そういう人たちに応援したい

0: っていうふうなことをおっしゃってたんで、その、まあ、本当に曲調もすごく元気の出る曲調だったんで、うん、だんだん私ももうこんなやって毎日バタバタはしてるんですけど、ところどころでもうなんでこんなミスするんやろうなとか、やっぱ物忘れとかあって、ちょっと自分でも本当に大丈夫かなとか思いつつ、まあでもやらなあかんことは毎日あるので、なんかこうやっつけになっちゃいけないんだけども、なんかそうなってしまっていくような自分に、なんかちょっと嫌だなっていうのがあったりとか、本当に今こんなんでいいのかなっていうちょっと迷いを持った時に、この歌と、まあ、そのドラマと、その小泉さん自身が喋ってはる声、還暦になったからこそこれからを自分の考えたいっていうふうにおっしゃってたので、あ、そんな素敵なあの大人の女性になっていけるように今頑張ったらいいかなっていうふうに思った、
1: なるほど。なんかあれですもんね、あの結構最近ドラマ離れしてるっていう人も、あ、これは見ましたっていう方がね、やっぱ続きが気になるっていう方も ね結構ねたくさんいらっしゃったなって思います。あとあのさっきの話で思い出しましたが、なんか怪我されてませんでした？
0: あ、はい、足ですかね、は
1: い、で大丈夫ですか？
0: はい、あの低温やけどね、あの利用者さんにね、あの高齢の方ね、湯たんぽとかまだまだお使いなんでね、あの気をつけてくださいねっていつも言うてる私が朝起きたら、なんか足がね、あんま感じてないんですよ。でもなんか足がボコボコボコってしてるから、なんじゃこりゃと思って、よう見たら水ぶくれ。で、と思ってたら、もうあのパチンと弾ける感じ、ちょっと触っただけでね、あらまあっていうことで、あのもうね、自分の勝手な知識で、なんかこう縫って貼っといたらなんとかなるかなと思ったら、とんでもない、怖いですよ、すごい浸透仲間で行ってたんで、でもう約もう4ヶ月ぐらい治るまで、はい、
1: すごい、やっぱかか甘く見たらダメですね。
0: そうなんですよ、それがねやっぱ怖いんですよね、あの本当に熱いやけどだったらもうすぐに赤くなって、あのもうヒリヒリしてっていうのになるんですけど、もうじわーっとなるので、そんなにねないんですよね。でも毎日洗わないといけない、
1: 傷口がね、そうですよね、あの菌がとか海がとかね、
0: そう、あの清潔にしないと、毎日洗うんかな、ま
1: あでもね、気をつけよう、
0: そう、あの本当に気をつけて、はい、いただけたら。でもちゃんと説明に書いてありました、あの寝る前に入れて固まったら抜いてください。
1: あ、ずっと入れっぱやったってことですね、
2: まあ、暖かいもんね、
0: はい、朝までね一緒に寝てました。
1: なるほど、はい、一つ私も勉強になりましたということで、この曲聴いていただこうと思います。曲振りをお願いします。
0: はい、はい、小泉今日子&中井貴一、ダンスに間に合う。

0: 聞いただいたのは上田真紀さんに勇気をくれた一曲、小泉今日子&中井貴一、ダンスに間に合うでした。
1: これやっぱあれですね、真紀さん、
2: はい、
1: 歌詞はダンスには間に合うって言ってますわ、
2: ね、
1: でもタイトルはダンスに間に合うやから、ね、なんか意味がありそうですね。
2: なんでしょう ね,
3: ね、
1: なんかありますよね絶対ね、これね、うん、理由が、ね、後で調べてみようとか、ね、
2: でもなんか本人さんはね、まあはい、間に合うよっていう意味で、あの、うんうん、諦めなかったらねっていうお話がやっぱ言ってはったので、やっぱり老いをね感じた時に、はい、うん、もうあかんっていうかね、老いが悪いみたいなね、こういうこう風潮とか社会とかっていう時のを、あの、いやそうじゃないよっていうことを、うんうん、あの、言いたかったっていうのもおっしゃってたんで、うんうん、このドラマと合わせて、うん、でこの曲を選んだって言ってはったので。
1: なるほどね、うん、どんどんね年を重ねるごとに綺麗になる人いっぱいいますからね、うん、あ、羨ましいですわ。なんとかならもんかな、永遠の二十歳やけど、
3: うん、まあ、あの二十歳やからあかんちゃうかな。
1: なんですね、
3: やっぱりどんどん年を重ねていくことで
1: 大丈夫、
3: 綺麗になるんですよ。
1: 何十回目の A の二十歳って言ってるから
3: 、はい、うん、そうな、
2: そうです、
1: ね、
3: う
1: ん、何や、うん、なんだ、さてさて、コーナーありでいつも宣伝ごとしていただいておりまして、はい、何やら大きいイベントをされるということで、
2: はい、
1: はい、
2: 6月27日ですね、はい、はい、もう主催自体は未来を作る介護カフェという、これは全国でやられてるものなんですけども、まあそれのちょっと枝分かれバージョンっていうのが定例で毎月長岡、京都では長岡で私が中心にやらせていただいてます、あの介護カフェはあるんですけども、今回その全国各地でやってはる、あの、面白い取り組み活動されてる方たちが一堂に会して、この京都特に、バンビをメインホールでですね、
1: はい、
2: 27日の14時から17時ですね、
1: はい、
2: に、一堂会して開催することになりました。でそこで何がこちら今回ね、絶対参加費が一応3000いるんですけど、損をさせないっていうのは、そのいろんな取り組み、もう障害であろう介護とか医療関係の方たちが、やってはる事例発表をね、ぜひせっかくのね会なので、紹介してもらうっていうのがメインなんです。なので、あの、もしそのお話が実際にできない、時間的にね難しい場合はポスター発表とかでも、これ後でもう交流の時間あるので、うんうんうん、その時にこれってどうなんですとか言ってね、直接聞かれる時間も設けてあるので、うん、ぜひ来ていただいて。

0: 皆さんの、まあ、できるできないはあるかもしれないんですけど、まあ、ちょっとこういう私たちこんなね取り組みもやってみようかなっていうきっかけにもなるかなと思いますのでぜひ足を運んでいただけたらと思っております。はい、
1: こちらが6月の27日の土曜日ですね、はい、この時間がね書かれてまして、はい、2時から5時というのが、はい、そのなんか
0: メインですね、
1: 発表というか
0: 発表と、で後半がその来た方たちの直接ねせっかくなので交流していただく時間っていうふうになっております。はい、
1: でそれとは別に懇親会があるってことですか。
0: そうですね、もうこのプログラムだけではもう多分収まらないのででその後に懇親会という形で、まあ、ちょっとそこではもうざっくばらんに、はい交流していただく時間になっております。はい、
1: なるほどね、はいはい、これは何か申し込みが必ず必要な感じですかね。
0: そうなんです、はい、PTX から申し込みをいただく形になりますので、はい、Facebook 未来を作る介護カフェでも上がっておりますし、はい、PTX の方でもこの未来を作る介護カフェ in 京都お得にという方に検索していただいたら出てきますので、そちらの方から申し込みいただけたらと思います。
1: はい、あとは上田真紀さんのSNS の方からでも取れますよね。
0: はい、はい、めっちゃ上げてます
1: ね。SNS は Facebook、
0: インスタ、はい、
1: はい、上田真紀さんで、はい、はい、検索してください。
0: はい、
1: あとちらっとこのゴスペルっていうところは真紀さんも歌われるんですか。
0: っていうお話ですが。なんせ練習ができてないので、どうしようという感じですが、う
1: ん、
0: はい、でこれはもうそうなんです、レアなね。こちらねゴスペルはもう本当最後のね使命に、はい、
1: メインの
0: 方にで、その懇親会の方のオープニングでは一気に盛り上げていただこうということで温度保存会の方のね皆さんにお願いを今しておるところです。
1: なるほど、はい、はい、ということでちょっと6月27日ね、未来を作る介護カフェでチェックしてください。はい、では第323回田中京による引きこもりの話です。お願いします。
2: はい、元引きこもりの田中がですね今日は真紀さんとやっていきたいなというふうに思うんですが、
0: はい、
2: まあ前回もその前と、今日3回目ということなんですけど、はい、僕ちょっと自分のこともありつつでちょっと一つまだその現実は起きてないんですが、喪失に対する向き合い方といいますか、なんかそのなんかで、なんかお話を聞かせていただけたらなというふうに思ってて、
0: そうですね、
2: まずは、うん、まあ月並みのあれかもしれないですけど、まあ、介護が必要になっていく、うん、今までは元気やった人がその時のこう向き合い方として、はい、ちょっと以前の話ともちょっと関わっていくかと思うんですけど、心構えとしてどういうところをこう思ったらいいのかなという、
0: そうご本人が周りの方が、
2: 周りですね、
0: 周りの方ですかね、
2: 家族として関わるにあたって、うんうんうん、忘れていったりとか、うん、まあ、動けなくなるっていうことに対してどう向き合うというか自分の心として、う
0: ん、本人さんと一緒なんですけど、うんうん、やっぱり受け入れることですよね、うんうん、それは簡単なようでとても難しいですね。
2: ですね、う
0: んうん、でこれって専門職だから納得できる一つなんですけど、うんうん、これが本当にこの家族ってなった時に、うん、一番そこが難しい。だって、うん、ね、元気な自分のお母さん、うん、何でもやってくれてたお母さんが、うんうん、いきなりできなくなっていかはるわけやから、はいはい、ね、うん、それっていやできてたやんってね、よく言わはる、
2: はいはい、
0: なんでできひんの、
2: うんうん、
0: もうこの言葉がね、
2: そうね、でまずそこから入ってしまいますよね。
0: そうなんですよ、
2: そうですよね、うん、急にじゃないけどそれこそまあ簡単な感じでいくと掃除し付き合ったはずの人がやちょっとねあれえらい乱れ出したなとかゴミ捨てれてないとかなんかから始まって結局よう見てったら動いてへんなっていうね、
0: う
2: ん、離れて住んでると余計ちょっと気づかなかったとして、
0: ね、
2: 何をすればいいんですか。例えばその場合にどういうことができます。家族として何か、まあ、具体的に言うと、まあ、父親と一緒だけれども、
0: はい、
2: 父親も気づいてないし、はい、一緒にいるのにどう何なかなか言いにくいじゃないですか。
0: そうですね、
2: うん、これどういう形がいいんですかね。
0: そうですね、うん、まあ、一番気にな

0: ったところからでいいと思うんですよ、はいはい、どうしてもね、目につくので、はい、あれもこれもあれもこれもと思ってしまうんですけど、うんはいはい、例えばゴミ捨てとかですよね、うんうんうんでやったらもうそこだけにもう気をつけてあげる、はい、で例えば一緒にちょっと出すからついでに出しとこうかみたいな感じから始めてもいいのかなっていうのを、うん、特に一生懸命やってきはった人って人に譲ることね、うん、やってきたことを人に譲るってすごく抵抗あるんです。
1: なるほど、はいはいはい、なるほど、なるほど、はい、
0: でもそれが自然と、はい、さっきの話じゃないんですけど、うん、手放せる、うんことで、うんうん、その方自身も気持ちが軽くなるし、うん、あ任せれるっていうことに慣れていってもらえる、
1: はい、
0: でこれはねこれから先特にね、うん、お若い方じゃないのでやっぱりそっちの方に流れてくる方が、うん自然な流れなので、うんうんうん、それをいきなり今日からはいこれねできひんになったからやるねとかやってもらうねとかって言われたらもうプライドズタズタなんですよね正直ね。でも、はい、それがちょっとずつあこのついでにやっとくよとか、うん、やしてもらおうかとかっていう風なのが自然の流れで最初はいいよいいよって言わはるかもしれへんけど、うんうん、だんだんそれがあやってもらうとこんなに助かんねとか、はいはいはい、そういうとこから始めていっていただいたら、うん、じゃあちょっと今度これも難しそうやなと思ったら、うん、例えば冷蔵庫の整理とか、
1: はい、
0: よくあるんです。どんどん溜まっていって、
1: はいはいはい、
0: 実はもういつのんっていうようなのが置いてあった
1: りとか、ね、
0: そういうのもちょっとずつ触らせてもらえる、うん
1: はいはい、
0: でそれも最初はね一緒にやろうかっていうところから始めてもらうと、うんうん、あそっかってそのできなかったことを言うんじゃなくって、うん、あ手伝ってもらえるっていうことを、はいはいはい慣れていってもらうっていうことが一番大事なのかなって、さっき最近ね支援でも入ってもらう、うん、させてもらうのでも、はいはい、そこを今私も気をつけてやっているかなっていうのと、はい、まあ、まさにもう自分ごとですよね、うん、自分もだんだん面倒くさくなってきて、はいはい、お掃除がね、うん、何日間に1回になったりとかっていうのも自分でなんとなく受け入れるように今、はいはいやってます。でも、うん、どうしてもでもね、はい、あ忙しさをこれを言い訳にしてるかなとかね、うん、どんどんやっぱり自分を責めてくるんです、
1: うんうんうん、
0: なので多分主婦今まで一生懸命頑張ってきはった主婦の方も、はいはい、その気持ちっていうのは持っておられるんですよね、うんうん、せーのにあえてできてへんやろって言われた、うん、あそら辛いわなっていうのがね、
1: まあ、
0: やっぱり感じるところですね、
1: うんうんうん、まあそうやな、うん、だってずっと今より良くなるっていうことばっかり追っかけてきたんですよね、
0: うんうん、
1: 今よりできるようにならなあかん方は今より何も整うのが普通できてるんやけど、うん、どっかは頭打ちに本当は下がってきてますもんね。
0: そうなんです。
1: で認めれないですもんね。
0: そうです。
1: まあ、これの話の続きで、うん、実はまあ僕の家にはちょっとそれは起きないんですけど、うん、それは義理の両親
0: はい
1: の問題といいますか、要は、まあ、まあ奥さんが僕がいたって過去形なんですけど、まあ、奥さんがいたとして、はい、でまあうちの
0: ご両親
1: がどうかなった時に、うん、なんかその夫婦がねギクシャクしだしてる感じも知人とこであるんですよ、はい、まあ人によるし夫婦の関係性にもよるし、うん、まあ、お父さんお母さんとのその当事者との関係性もいろいろあると思うんで、はい、一概には言えへんと思うんですけど、はい、夫婦が、はい、まあいざ始まりました、はい、介護が始まりますという時に、はい、夫婦として必要なことってどうしたらこう揉め事を、
0: はい、役割分担です。
1: なるほど。
0: もうこれに限ります
1: とすると、はい、言いたくないことを言うというか、
0: はい、
1: この役割分担を具体的に言うとどういったことが例えば
0: ですね、はい、実際的にまあ送り迎えであったりとか、はい、動く人、
1: うんうんうんうん、
0: でも生活とか何かしら手続きとか、うんうん、実際にお話ししたりとかってすることは、
1: はい
0: はい、例えば親御さんとかっていうふうに分けてしまう方がいいです。
1: なるほど。
0: でそれをお互いに責めないそれはねやっぱり命に関わることとかねいけないことはもちろんダメですけど、はい、でもやっぱりそこを役割分担して、うんうん、決めた以上はその決めた人にやり方に沿ってやってもらう応援してもらうっていうことをしっかり分ける方がお互いに多分気持ちがいいと思います。でそこに特化して頑張ってもらえるので、はい、で分からへんことはそういうケアマネさんであったりとか

0: 養殖に聞いてもらうっていう風にした流れの方が絶対いいです。
1: とすると、まあちょっと僕の知人のとこなんで、あの具体的な話はあれですけど、結局子供が夫婦と、あと男の兄弟がいるんですよ、でお互い全員に奥さんがおられて、で子供が小さい頃はよう会っとったと、そやけど、まあ、それが合わなくなってって、で高校大学と行って、ちょっとお互いの警戒じゃないですけど、あの、マウントの取り合いもしんどなって、ちょっと合わなくなって疎遠になってる時にその話が来ました。でも今の話だったら、例えばケアマネさんを来てもらう時に、一体何が起きていくんだってことを、もう関係者全員も集まろう言った方がいいですよね。
0: そう、本来は、あの必ず担当者会議っていうのをするので、最初にね、プランを作る時に、時に本当は皆さん揃っていただくのが一番ですよ。そうですね。で、これを家族だけであろうとすると揉めるんです。
1: 絶対揉めますよね。
0: でも、第三者が一人入ることで、で冷静にこういうことが必要ですっていうのを言ったら、じゃあ家族さんの方で、あ、僕それやったらできますわ、
1: あ、
0: 私これやったらできますかっていうのが話がそこで出てくるんですね。で、ある程度そこをケアマネが入って整理させてもらって、あ、じゃあここの役割お願いしますねって言って、で例えばもう遠方やから普段ちょっと無理ですって言ったら、じゃあもし何かあった時は助けてくださいねっていうことがケアマネたちがお話ししてたら、じゃあただやっぱりそこで、あのここをね、こうしてくださいって話になっちゃうと、こちらはやりにくくなってね、家族さん他の兄弟さん大変になるので、そこはちょっと任せてあげてくださいねとかいうことを言うことによって、そこの役割分担がしっかりできるはずなんで、でそれを最初に言ってしまうと、多分家族さんはそれで、あ、それで行こうっていう気持ちにもなってくれはるので、多少何かあってもそんなに揉めることはね、
1: なるほどな、
2: というところでお時間が来てしまいまして、もうでも結構予約はね入ってる感じですけども、
0: でもね、せっかくこの、まあそれはね、あの全国から来てくださる、遠い方、タイから来てくださる、
2: すごいですね、まあでもね、
0: それだけ熱い方、
2: はい、
0: あのなのでせっかくの地域でねやるので、この地域の方に皆さんちょっと刺激を受けて、
2: そうですね、
0: また頑張っていただきたいと思ってます、
2: という、まあ、イベントみたいな感じですけど、未来を作る介護カフェというのが、お得にのこちらバンビオメインホールで、開催されます。6月27日の土曜日ですね、会場が午後1時30分からということで、ぜひともね、申し込みをしていただきたく、
0: PTICSっていう、
2: あの、PTICSっていうところから、申し込みというところで、そちらか、もしくは、まあ、未来を作る介護カフェで検索していただくか、上田真紀さんで調べていただいて、
0: 調べていただいて、
2: SNS から飛んでいただくか、
0: ダイレクトメッセージでも、いただけたら、
2: ちょっとね、質問とかあればね、ちょっと聞いていただければなと思います。
0: あと、あの、すいません、 YouTube ラジオの
2: そうです、ね、
0: ホット介護の方も、
2: そうです、 YouTube ラジオね、やられてまして、もう放送日のちょっと前には第5回が放送されてるということで、検索方法が、
0: ホット介護、介護がホットはひらがななんですけど、介護がローマ字になります、K-A-I-G-O、 ホット介護癒し時間ということで、出てきます、 YouTube の方から、でこれがねちょっと4回目から、前回からですね、あのチャンネルの方が変わってますので、せっかくね第1回で、登録たくさんしていただいたんですけど、ちょっとあの、神戸
2: なんか
0: 単独になりましたので、ぜひせっかくいただいたので、あのこちらの方にもう一度、チャンネル登録していただければ、
2: 検索してチャンネル登録して、
0: ぜひお願い
2: いたします。毎月楽しみにしていただければなというところですね。じゃあまた何か新しいこと始めたらすぐ始められそう、
1: またやったらしい、
2: もう年に1回何か更新してはるわ、
1: 前はどうした
2: のねというところで、
0: またぜひ寄せてください。
2: では本日はラフラフ株式会社代表の上田真紀さん、お越しいただきました、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: では一曲聴いてください。ルカウィズフレンズプラス伊藤直樹プラスフーミンで砂時計、ライブ音源です。

0: さて本日は田中京&ルカ、音楽の力に乗せてエンディングいきたいなと思いますが、京さん、はい、どうぞライブ告知。
1: はい、7月17日にですね、トガトガで、レコ発のワンマンライブをしますので、うん、ぜひ来てください。
0: はい、
1: CD は今作ってます
0: それは CD 付きでするんですか、うん、それとも CD は別
1: 買ってほしい。
0: あ、強制ではないですね。
1: はい、強制ではない
0: 難しいところですよね。
1: あ、そうそう、
0: ちょっとチケットで例えば2500円プラス
1: 3枚ぐらいにして CD しようかなっていうふうに思いますけど、もういいです、あの強制ではないのでライブに来ていただいて
0: なるほど、
1: あの楽しんでいただくもよし、はいはい、CD を買っていただけたらまたそれはそれで嬉しいです。
0: はい、はい、私はですね、20周年記念ライブツアー、次6月は、滋賀の篠宮下横座にて、ケンタデナイトということで3バンド、それずっとねワンマンだったんですけど、うん、対バンで3バンドで対バンで、うん、全ての3バンドとも、ベースが同じという、うん、ちょっと珍しいライブをさせていただきますので、うんうん、ちょっとね席が少なくなってきてるので、ぜひともご予約をお願いいたしますというところで、うん、音楽の力

ただいまお聞きいただいているのはニデックインストゥルメンツ株式会社のオルゴールカナタです。カナタはフェラーリのデザイナーでもある奥山清幸氏とのコラボレーションにより誕生しました。モダンなデザインでありながら櫛葉を弾いて奏でるオルゴール本来の音を楽しみいただけます。カナタは向こう市の長森コレクションギャラリーでも視聴できますので、ぜひ足を運んでみてください。それではカナタのオルゴールをお楽しみください。

ただいまお聞きいただいているのはニデックインストゥルメンツ株式会社のオルゴールカナタです。カナタはフェラーリのデザイナーでもある奥山清行氏とのコラボレーションによる

ピー誕生しました。モダンなデザインでありながら櫛歯を弾いて奏でるオルゴール本来の音をお楽しみいただけます。彼方は向こう市の長森コレクションギャラリーでも視聴できますので、ぜひ足を運んでみてください。それでは彼方のオルゴールをお楽しみください。

ただいまお聞きいただいているのはニデックインストゥルメンツ株式会社のオルゴールカナタです。カナタはフェラーリのデザイナーでもある奥山清幸氏とのコラボレーションにより誕生しました。モダンなデザインでありながら櫛葉を弾いて奏でるオルゴール本来の音をお楽しみいただけます。カナタは向こう市の長森コレクションギャラリーでも視聴できますので、ぜひ足を運んでみてください。今回はヒーリングボリューム1をお届けします。それではカナタのオルゴールをお楽しみください。

ただいまお聞きいただいているのはリデックインストゥルメンツ株式会社のオルゴールカナタです。カナタはフェラーリのデザイナーでもある奥山清之氏とのコラボレーションにより誕生しました。モダンなデザインでありながら櫛葉を弾いて奏でるオルゴール本来の音をお楽しみいただけます。カナタは向こう市の長森コレクションギャラリーでも視聴できますので、ぜひ足を運んでみてください。今回はヒーリングボリューム1をお届けします。それではカナタのオルゴールをお楽しみください。

0: FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 FM 音国 862。
1: おはようございます。今日も体操をして一日元気に頑張りましょう。それでは向こう市頑張り体操在バージョンから始めます。頑張り体操在バージョンは座ったままで行う体操です。足を軽く開いて椅子に座り、背筋を伸ばしてください。では最初に深呼吸をします。腕を上に上げながら大きく息を吸ってください。

吐きましょう。次は両手を胸の前で組んで息を吐きながらゆっくり前に突き出していく体操です。はい、両手をゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。もう一度腰から上、肩甲骨から前に伸ばしましょう。ゆっくり戻ります。もう一度背中伸ばしたまま曲げないでください。ゆっくり戻ります。はい、ラスト、もう一度ゆっくり前に突き出してゆっくり戻ります。次は体をひねる体操です。両手を胸の前で組み、まっすぐ前に伸ばします。腕と一緒に顔も左にひねります。はい、腰から上を痛くないところまでひねってゆっくり戻ります。次は右です。顔も一緒に右にひねってゆっくり戻ります。もう一度左にひねって息を吐きながらゆっくり戻ります。はい、ラスト、ゆっくり右にひねってゆっくり戻りましょう。次はつま先の上げ下げです。左右交互になるべく高くつま先を上げます。3、はい、1、2、1、2。足のどの筋肉が収縮しているのか意識しましょう。力を入れてしっかりとつま先を上げましょう。余裕のある人は両足を同時に上げ下げしましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。呼吸を止めないように。はい、ラストです。1、2、1、2。次は両足のかかとを左右同時にゆっくり上げ下げします。足を少し手前に引き、力を入れてしっかりと上げてゆっくり下げる、しっかり上げてゆっくり下げる、力を入れてしっかりと上げ下げします。上げて下げて、ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。上げて下げて、はい、ラスト、上げて下げて。次は膝から下を上げ下げする太もものトレーニングです。左足からいきます。3、

くりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。もう一度ゆっくり上げて、余裕のある人は床に足をつけずに頑張ってみましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。次は右足を同じように上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり立てましょう。3、はい、ゆっくりと上げます。つま先をしっかり立ててゆっくり下ろします。下半身の筋力アップで活動量の低下を防ぎましょう。さっきより高く上げてゆっくり下ろします。最後にうーんと高く上げてゆっくり下ろしましょう。両足を揃え椅子の座面を持ちます。両膝を上げて左前右と下ろしていきます。3、はい、上げて左に下ろす、上げて前に下ろす、上げて右に下ろす、上げて前に下ろす、上げて左、上げて前、上げて右、上げて前、あと2回繰り返します。腹筋を使い膝をなるべく高く上げて胸に引き寄せます。上げて左、上げて前、上げて右、上げて前。次は座ったままでウォーキングです。左右交互にしっかり腕を振りながら足踏みします。はい、1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、膝をなるべく高く上げて腕をしっかり振りましょう。上半身はまっすぐ、のけぞったり前かがみにならないようにしましょう。1、2、1、2、1、2。それでは深呼吸。

きましょう。はい、ラスト。大きく吸って最後まで吐き切りましょう。これで座ったままの体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。続いて頑張り体操立位バージョンです。頑張り体操立位バージョンは立って行う体操です。最初は座った状態から始めます。胸の前で両手を組みます。体をくの字に曲げ、両手を前に突き出しながらゆっくり立ち上がります。両手を前に突き出しながら立ち上がって、お尻を突き出しながらゆっくり座ります。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座ります。ゆっくり座ることで太ももの筋肉が鍛えられます。太ももの筋肉を鍛えることで圧迫骨折を予防します。はい、ラスト。ゆっくり立ち上がって、ゆっくり座りましょう。ここから先は椅子の後ろに回り立って行います。ふらつくときは椅子の背もたれを持ちましょう。かかとの上げ下げ、はい、上げて、下ろす、しっかり上げて、ゆっくり下ろします。ふくらはぎの筋肉を鍛えて血流の流れを良くしましょう。力を入れてしっかり上げ下げします。しっかり上げて、ゆっくり下ろします。上げて、下ろす。次ラスト。次はつま先の上げ下げ、1、2、1、2、左右交互に上げ下げします。力を入れてつま先をしっかり上げましょう。すねの筋肉を鍛えることですり足やつまずきの予防にもなります。なるべく上半身を動かさないようにつま先をしっかり上げていきましょう。1、2、1、2、はい、ラスト。1、2、次はスクワットを行います。椅子に腰をかけるときのようにお尻を後ろに突き出しながら腰を下ろしていきます。ゆっくり腰を下ろして、痛みが出ないところで止めて、ゆっくり戻ります。下ろします。ふらつくときは椅子の背もたれを持ってください。ゆっくり戻ります。膝がつま先より前に出

下ろしましょう。戻ります。余裕のある人はなるべく深く腰を下ろします。そうでない人は無理のないところで止めましょう。下ろします。戻ります。あと3回頑張りましょう。ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次ラスト、ゆっくり下ろして、ゆっくり戻る。次は深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きましょう。大きく吸ってゆっくり息を吐きます。はい、ラスト、大きく吸ってゆっくり息を吐きましょう。次は足を伸ばしたまま真横に上げる運動です。つま先は前に向けたまま、お尻の筋肉を意識し、左足から真横にゆっくり上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。ラスト、ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足をゆっくり真横に上げて、つま先は前に向けたままゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、膝を曲げないようにゆっくり下ろします。ゆっくり上げて、上半身はなるべく動かさないように下ろしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は左足を後ろに上げます。左足を後ろに上げて、膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は右足、右足を後ろに上げます。膝は伸ばしたままゆっくり下ろします。つま先は伸ばさず、足首を曲げたままゆっくり下ろします。前かがみにならないように、上半身はなるべく動かさないようにしましょう。はい、ラストです。ゆっくり上げて、ゆっくり下ろします。次は体重移動の運動です。体のバランス力を高めましょう。まず左足から前、横、後ろの順番に踏み出します。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。次は右足で行います。体のバランス力を高め、転倒を予防しましょう。3、はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。体重をかけながら前、横、後ろにしっかりと踏み出します。ラスト1回です。はい、前、戻す、横、戻す、後ろ、戻す。深呼吸、大きく息を吸って、吐きながら腕をゆっくり下ろします。たくさん吸って腕を下ろしながらゆっくり息を吐きます。大きく吸って、ゆっくり息を吐きましょう。はい、ラストです。大きく吸ってゆっくり息を吐き切りましょう。これで立って行う体操はおしまいです。今日も一日頑張りましょうね。この体操を分かりやすく説明した解説書をご用意しています。解説書は

向こう市役所本館、阪急東向こう駅前の東向こう別館、 FM おとくにの各スタジオ、株式会社リブ本社並びに長岡京支店にて配布しております。ご希望の方はお申し出ください。頑張り体操に関するお問い合わせは電話 075-931-1111 向こう市高齢介護課まで。この番組は向こう市の提供、 FM おとくに株式会社リブの協力でお送りいたしました。

0: お得に地域の皆さん、おはようございます。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。一日の始まりは朝の体操から。大山崎町社会福祉協議会、大山崎体操のお時間です。
1: まずは深呼吸から。

足踏みをします。肩回し、右手を肩に前から後ろ伸ばして、左伸ばして、次は後ろから前に、左手を前から後ろに、足をタッチ、反対タッチ、後ろから前に膝タッチ、反対、首を回します。反対回し、足を開いて胸から大きく、反対、足は左から右手パンチ。

します。足の後ろの筋を伸ばしましょう。はい、反対。手を広げて

して右を見る。はい、左。左を見て。

0: 今日も元気に頑張りましょう。それでは素敵な一日を。
1: 黒川造園土木は地域に密着し、長年造園エクステリア工事を行ってまいりました。自然を感じることができる場所、心安らぐ空間づくりのお手伝いをいたします。ちょっとしたことで得られる最高の贅沢を、黒川造園土木です。
2: 京都府向こう市にある長森コレクションギャラリーでは、100年以上昔のアンティークオルゴールやからくり人形の実演をガイドツアー形式でお楽しみいただけます。ご来館には予約が必要です。あなたもオルゴールの音色に癒されてみませんか？
3: 村田の彼はある電子部品を世界最小レベルまで小型化
4: しゃ、
3: 思わず最小のガッツポーズ。たった 0. 点数ミリだけど、この進化がスマホから人工衛星まで世界を大きく進化させていく。スモールイズダイナミック。私たちは村田
5: FM。